0: Spalovna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
1: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
1: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti? Biće moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru, gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je nakratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad su nekoliko problema javlja. Jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna jer ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi daljemo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovo morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perzijskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio izašovan. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo oko 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvar. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. Što znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran dakle preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Omanom. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje dakle Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuzskog tjesnaca, međutim činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara i sad možemo dalje. Ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neke vaše kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje je što skoči.
2: I sada nedavno, dakle kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode jer tamo ima dosta morskih mina. Za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod najlazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli, no tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualno sukoba ponovno biti stavljen na stol. I onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: I čemu ne bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 sam opet spominjao iranski nuklearni program kojeg tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Svani Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kanižaj iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomečić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rangliste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti, bit će moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru, gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je nakratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad su nekoliko problema javlja. Jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna. Ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi daljemo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovo morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perijskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio i zašovan. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo oko 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvare. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. Što znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran dakle preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Oman. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje dakle Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuzskog tjesnaca, međutim činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara i sad možemo dalje. Ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neke vaše kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje što skoči.
2: I sada nedavno, dakle, kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode jer tamo ima dosta morskih mina. No, za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod nailazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli. No, tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualnog sukoba ponovno biti stavljen na stol. I onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: I čemu ne bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 opet spominjao iranski nuklearni program koji tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Gospodine Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo, kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

Želim još jednom svima dobro jutro. Ja se nadam da vam je dan dobro krenio, da je zamirisala kava ili naravno ako imate svoj neki drugi jutarnji ritual, znaćete male stvari o ovim ranim jutarnjim satima. Danas nas čeka još jedan pretežno sunčan dan. Tijekom dana može doći do razvoja neke umjerene naoblake, ali ništa ozbiljno. Dok će na sjeveru Hrvatske ipak biti malo više oblaka i kiše u slučaju da putujete. Na kopnu vjetar većinom slab, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, najviše dnevne temperature će danas ići od 30 do 34 stupnja. U 6 sati su izmjerene sljedeće temperature: Knin 19, Ploče 22, Hvar, Makarska, Šibenik 24, Lastovo, Zadar i naš Split 25 stupnjeva. Taman jedno lipo, ugodno jutro.

Nakon malo Ibrice proćemo par sportskih informacija. Na ATP turniru u Umagu Matej Dodig nije uspio prirediti iznenađenje protiv bivšeg 10. tenisača svijeta Pabla Carreña Buste. Iskusni Španjolac slavio je sa 6-4, 6-2 nakon sat i 16 minuta igre te izborio plasman u drugo kolo. Nakon Dodigova ispadanja, hrvatski tenis u pojedinačnoj konkurenciji u Umagu predstavlja još samo naš Splićanin Dino Prižmić. Mladi tenisač sinoć je uvjerljivom pobjedom izborio osminu finala. Danas nastavlja nogometna vijest dana, stiže sa svjetskog prvenstva, a Španjolska je izborila finale pobjedom 2-0 protiv Francuske. Španjolci su tijekom većeg dijela susreta bili onako bolja, momčad zasluženo su stigli do pobjede, poveli su u 22. minuti nakon penala, a onda je prednost u 58. minuti povećao Pedro Porro, koji je nakon jedne lipe odigrane akcije sa Danijem Olmom, pa ja bih rekao zaključio tu utakmicu, bili su Španjolci stvarno bolji. Evo gledam kolegu Filipa, gleda i on utakmicu, bili su bolji. Ja sam jučer naravno prognozirao da će Francuzi proći na osnovu onoga što sam gledao cijelo prvenstvo, a ne možeš uvijek pogoditi, nekako jednostavno bili su cijeli ovaj turnir bolji, ali izgleda su se Španjolci onako baš lipo probudili, tako da vidit ćemo kako će sve to proći u finalu i protiv koga će igrati. Naravno danas veliki, veliki derbi Engleska-Argentina, to će se isto pratiti, ali to ćemo još spominjati tijekom dana. Naravno, tu je bio i hrvatski sudac Ivan Bebek, on je bio dio ovog varone sobe, tako da bili smo i mi nekako uključeni, lijepa naša, u ovo polufinale. Amo se mi dalje uvatit glazbe, jedna dobra stara od Petra Graše, Ljubav sve pozlati, ostanite uz Radio Split.

Ovo je Bryan Adams koji je prošlog ljeta svirao u Pulskoj areni, a i ove godine ima gore cijelo lito super koncerata. Obavezno povjerite šta sve svira ako idete put Istre ovo lito. Koje jutro sputuje, nema nekih posebnih upozorenja, uvjeti za vožnju su povoljni, ali ja bih samo upozorio neke Splićane da im neće biti struje jutros. Tako je to potrošači u Pazdigradskoj ulici na kućnim brojevima 24, 26, te u Sukoišanskoj ulici na brojevima 18, 35, 37, 39 i 41. Radovi su planirani, u slučaju njihovog ranijeg završetka, opskrba električnom energijom mogla bi biti ponovno uspostavljena i malo ranije, ali o tom potom. U Solinu također ima nešto radova. Prekid se očekuje od 9 do 14 sati. Bit će obuhvaćeni potrošači u ulici Zgon na kućnim brojevima od 7 do 33 te od 14 do 64, kao i u ulici Kneza Trpimira na brojevima od 2 do 4 te od 22 do 28. Osim toga, evo, bacio sam malo oko na ove lokalne prometnice, nema tu još onih nekih velikih gužvi, još je to rano, za nekih pola sata će to doći na svoje ono jutarnje. A ako imate šta god za prijavit, WhatsApp Radio Splita je otvoren 091 634 8974. Ostanite uz nas, sviramo dalje uz Adele.

Dobrý starý prľavci, za úgodno buđenje, ako znajada je dostave vás već odavno na nogama. Samo još jedna obavijest za ekipu na području Kaštel Novog i Kaštel Štafilića, i to u ulicama Cesta doktora Franje Tuđmana, parni brojevi od 1042 do 1052, neparni broj od 815 do 827, Bažalovica 1, Bažalovica 2, Metova, Šantina, Hrvatskog branitelja, Don Ive Jurčeva, Luke Botića, Don Mate Grgina, Javorska, Tadinac, Kratka ulica, Gabine, da će im zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom. Znači danas od 8 do 15 sati, velik je to period, malo se onako organizirajte, bit će vam cisterna s pitkom vodom u Metovoj ulici kod restorana Agava. Naravno, ovdje oni napominju ako bude nekih loših vremenskih uvjeta da se radovi neće održavati, ali mislim da ništa od toga danas. I samo još obavijest za ekipu na području Trogira, točnije Slatina, za cijelo područje od Svetog križa pa do groblja u Slatinama nećete imati vode od 8 do 12 sati, pa računajte sukladno tome. Bad Dreams i Teddy Swim za nastavak, ostanite uz Radio Split.

0: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na početku izdvajamo. Nakon sanacije velikog požarišta u Pribislavcu slijedi zbranje štete.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
0: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, a u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
0: Vrijeme bit će sunčano, no ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutro se nastavak sanacije požarišta u Pribislavcu blizu Čapovca, a nakon toga slijedi izbrajanje štete. Veliki požar buknuo je jučer poslije podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitno u medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanišaj.
3: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, to je stvarno izgledalo alarmantno, toliko je došlo vatrogasaca, policije.
4: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poraza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Koran Ivanović.
5: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokreće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
6: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
5: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
6: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je.

0: da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
1: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
0: Naše stajalište u vezi s hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
2: A evo kako je stanje noćas za naš radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
3: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se opametiti, onda to doista ne vodi ničem.
4: Najnoviji događaji vezani za hormuški tjesnac očekivano utječu na rast cijena nafte. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
5: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
4: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Na mimohodu je bilo i 25 ukrajinskih vojnika koji se više od 4 godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Premijer Plenković, zajedno s još 20 premijera i predsjednika, sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih.
6: Jutarnja kronika.
2: Ponovno iz naše zemlje, Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Pri odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Više Snježana Kralj.
7: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
8: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
9: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
10: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
7: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
11: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina.
12: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
7: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
2: O temama koje su obilježile proljetno zasjedanje, i to ne samo u sabornici nego i izvan nje, i o našoj emisiji u Mreže prvog od 7.30. Gosti urednice Marija Gerbec-Njavro su saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Arsen Bauk.
4: Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovo zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece.
2: Piližota je inače sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. A iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
13: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem zanimanju za polaganje mature među učenicima strukovnih škola. O ovogodišnjim rezultatima ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
14: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
4: I pred kraj dvije pozivnice.
2: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su i 4 premijerna naslova, najavit će Miranda Hrabar.
15: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo 3. Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
16: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge, pogotovo muški dio, stvarno teško.
15: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
17: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
15: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
18: Čačak.
19: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
15: Ovogodišnje splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
2: A u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora, najavljuje Mihajla Poc.
20: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je doduše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
21: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
20: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
22: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
20: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se modernim vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
23: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi i da to ako ništa drugo ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
20: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred kulturnog centra Travno, a od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu Bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
4: U Istarskom narodnom kazalištu u Puli u 18 sati objavit će se dobitnici nagrada 73. Pulskog filmskog festivala. U proteklih 6 dana u nacionalnoj konkurenciji festivala prikazano je 11 hrvatskih filmova. Posebne zlatne arene dodijelit će se i u kategoriji manjinskih koprodukcija, u kojoj je ove godine uvršteno 7 ostvarenja. Nakon objave nagrađenih, u areni će se prikazati komedija Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, koja je do ove godine, kada ju je pretekla svadba, bila najgledaniji domaći film od državne samostalnosti.
6: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jedan put samo najvažnije.
4: Nakon sanacije velikoga požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
2: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke, čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
4: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U bodne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
2: Sinoć otvoreno 72. splitsko ljeto. U Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
4: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
2: Biće sunčano, ali ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Irena Dizdarević.
6: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
0: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
1: Španjolci slave zasluženo, nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi. Za sudca Bartona iz Salvadora, čist 11 terac, a s bijele točke zabio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
0: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras od 21 sat u Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
3: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže, fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti, Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu natjecateljsku kvalitetu, koji imaju prekaljene igrače, koji znaju igrati za pobjedu, za gol više. Ali svakako utakmica koja će biti na visokom odigrana, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela možemo očekivati, jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: I još samo informacija da je u prvome kolu turnira tenisača u Umagu Matej Dodig izgubio od Karenja Busteše 6-4-6-2, pa je tako jedini naš predstavnik ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Meč je na rasporedu večeras.
6: Oglasi.
18: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
24: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutro se u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku je uz više oblaka mjestimice i padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 15 stupnjeva. Bednja, Gospić i par kraj Čabra su imali 16. Krapina, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 17. Križevci, Ogulin, Pazin, Slavonski Brod i Sljeme 18 stupnjeva. Bilogora, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin i Kutjevo 19. Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Osijek i Sisak 20 stupnjeva. Ploče 22. Konavoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Pula 23. Dubrovnik, Hvar, Makarska, Rijeka i Šibenik 24. Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Split i Zadar 25, Rab 26 i Senj 27 stupnjeva. Danas će unutrašnjosti biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a popodne smirivanje i sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na Jadranu s pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša većinom od 28 do 32.
5: Oglasi.
8: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Oglasi.
9: Ovo je vaš radio.
5: Hrvatski radio Knin.
10: Dobro jutro poštovani slušatelji, 7 je sati 25 minuta. Vi slušate program Hrvatskoga radio Knina. Ovoga jutra sve do 13 sati s vama će biti Igor Tolić i Lidija Grubišić. Družit ćemo se, srijeda je pa ćemo malo prođirati županijom. Bit ćemo u Šibeniku, naša ekipa pratit će Šibenski dance festival ove godine, jubilarni 15. Čut ćemo kako teče, koji će to sve gosti nastupiti. Evo, Šibenik je, znamo svi, grad pjesme, a i plesa. 15. srpnja, već smo dakle prešli polovicu ovoga mjeseca, vrijeme nam brzo leti, ljeto se zahuktalo, turistička sezona također, pratimo svi i turističke rezultate, a bome i vremensku prognozu najviše i slušamo hoće li biti tih toplinskih valova, nadamo se da će ih biti što manje, da budu nekakve umjerene temperature. Još jednom želimo vam dobro jutro, za desetak minuta čut ćemo mi vremensku prognozu za uže naše područje. Ostanite s nama, dobro nam došli.

0: 7:35, idemo do Pomorskog meteorološkog centra Split. Tamo nas čeka Slavko Radilović. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Vedro, sunčano.
1: Tako je, možemo reći da je svanulo u Dalmaciji pretežno vedro jutro, što se tiče vjetra uglavnom tiho. Temperature zraka u 7 sati su Gospić 17, Knin 20, Zemunik 22, Šibenik, Split i Zadar 25, te Kaštela 26 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je povišen, on iznosi 1016 hektopaskala, jer se trenutno nad našim područjem prostire jedno anticiklonalno polje. U nastavku dana isto tako možemo očekivati vedro vrijeme, iako sredinom dana može biti nešto povećane na oblake. Što se tiče vjetra, ujutro pa ponovno u noći će biti uglavnom tiho, a poslije podne se može ponegdje javiti slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati ipak tamo do 35-36 stupnjeva, pa eto, na to treba pripaziti ukoliko izlazimo na otvoreno. Što se tiče sutrašnjeg dana, eto, ipak imamo neku malu promjenu vremena, pa će tako biti promjenjivo oblačno, ponegdje uz povećanu na oblaku mjestimice moguća kiša i pljuskovi, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne slabu do umjerenu buru, ponegdje i sjeverni vjetar. Za one koji će tu biti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjoj. Za vikend i dalje ne posve stabilno, osobito na sjeveru Dalmacije, gdje će ponegdje uz povećanu na oblaku ponovno biti moguće oborine, dok će vjetar biti slab do umjeren, a mjestimice prolazno i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni. Znači, eto, danas možemo reći još vedro vrijeme kako nas je pratilo proteklih dana, a onda sutra ipak na mala promjena vremena koja nam dolazi sa sjevera, pa će nam donijeti i malo osvježenja.
0: Toga nam malo i treba.
1: Tako je.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

Tako je, neka ovaj dan bude samo za nas i vi budite s nama još jednom. Dobro vam jutro. Jutro ugodno, 20 je stupnjeva u Kninu, u Šibeniku ipak znatno toplije i to čak za 5 stupnjeva, a najtoplija Kaštela 26. Danas će biti pretežno vedro, no nekako sredinom dana možemo očekivati povećanu naoblaku. Temperature će biti visoke do 36 stupnjeva. Sutra ipak neka promjena vremena, bit će promjenjivo oblačno, moguća je i kiša i pljuskovi, puhaće slaba bura, no temperatura se neće značajnije mijenjati, dakle 35-36 stupnjeva. Stabilno vrijeme potpuno neće biti ni za vikend, moguće su prolazne oborine, no sunca će sigurno i dalje biti. Što se tiče prometa, na većini cesta teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, upozorava HAK. Od naših onih prvih uobičajenih informacija, u centru 112 u Šibeniku doznajemo da je noć prošla mirno, bez ikakvih posebnih dojava. Policija je u posljednja 24 sata zabilježila 8 kaznenih djela i 8 prekršaja. Što se tiče novorođenih u Kninu, nažalost nema, no ima u rodilištu, jedan dječak je novi stanovnik naše županije, pa čestitke roditeljima. 7 je sati i 47 minuta. Svirat ćemo do 8, pa ćemo onako baciti pogled na portale.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: I give you my phone number. When you worry, call me. I need to help.
1: Idemo malo vidjeti što se piše u zemlji i svijetu. Naravno, svjetsko nogometno prvenstvo u fokusu su javnosti. Doznali smo prvog finalista, to je Španjolska, a večera se očekuje drugi polufinalni susret u kojem se sastaju Argentina i Engleska, druga i četvrta reprezentacija FIFA-ine ljestvice. Taj dvoboj možda i najkontroverzniji jer javna percepcija je takva da su suci najviše gurali upravo ove dvije momčadi, a kladionice više, odnosno prednost, daju Englezima, piše Večernji. A mnogi se žale na suđenje, pa tako su se žalili Francuzi sinoć, ali i pobjednici Španjolci. Francuzi su otvoreno prigovarali sucu, posebno zbog kaznenog udarca nad Jamalom i još nekoliko odluka koje su izazvale njihove reakcije. Deschamp je bio izravan i poručio da se treba zapitati je li sudac bio na razini polufinala svjetskog prvenstva. A dakle, požalila se i pobjednička strana. Rodri je nakon utakmice govorio o tretmanu koji Jamal ima na ovom turniru. Španjolski veznjak smatra da suparnici prečesto zaustavljaju mladog španjolskog dragulja prekršajima, a da suci ne reagiraju dovoljno. I još malo nogometu. Romano objavio veliku vijest odmah nakon poraza Francuske. Evo tko je novi francuski izbornik, to bi trebao biti Zinedine Zidane. Jutarnji piše novi udar na srpsku ministricu koja je skandaloznom izjavom zgrozila Europu. Podsjetimo, ona je za jednu televizijsku kuću rekla, Snežana Paunović, da je bila Slobodan Milošević, etnički bi očistila Kosovo 1998. Sada je kosovski ministar unutarnjih poslova objavio da je ministricu državne uprave i lokalne samouprave proglasio personom non grata te joj zabranio ulazak ili tranzit preko teritorija Kosova. Trump Iranu prijeti ratnim zločinom ako ne pristanu na njegov uvjet, kaže postaće jako loše. Naime, Trump je zaprijetio da će Sjedinjene Države već idućeg tjedna napasti iranske mostove i elektrane ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Izjavu je dao u intervju za Fox News emitiranom u trenutku kada su SAD i Iran četvrti dan za redom razmjenjivali napade. HRT piše, Udruga pisaca Amerike podigla je tužbu kako bi blokirala Paramountovu akviziciju Warner Bros. Discoverya vrijednu 110 milijardi dolara, rekavši da bi sporazum ugrozio egzistenciju pisaca i ugrozio zdravlje američke industrije zabave. Udruga pisaca svojoj tužbi podnesenoj Saveznom sudu u San Francisku navela je da će sporazum smanjiti broj kupaca filmova i TV emisija u Hollywoodu, što će naštetiti njegovim članovima. I za kraj naše domaće politike, čak 10 parlamentarnih stranaka nije dobilo donacije zadnjih 6 mjeseci od 20 parlamentarnih stranaka, dakle njih 10, polovica, dakle u prvih 6 mjeseci od donatora nije dobilo ni euro. Podaci su trebali do 15. srpnja, dakle u ponoć, biti dostavljeni Državnom izbornom povjerenstvu, te portal kaže poznato je ko nije dobio ništa, to su Domovinski pokret, stranka Dario Zurovec, Nezavisna lista, Glas Anke Mrak-Taritaš, HDS, Hrvatski suverenisti, IDS, Most, Stranka Nezavisni, SDSS i Nezavisna platforma Sjever. Od 6 stranaka koje su dostavile polugodišnje izvješće, od donatora je najviše, oko 102 tisuće eura, dobila Hrvatska demokratska zajednica, slijedi Možemo sa 36 tisuća eura, potom HNS sa 16.600 i tako dalje. Evo, to smo izvukli ovoga jutra za vas, svirat ćemo do 8.15 pa ćemo vidjeti koja se to radna mjesta traži.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Ordinacija dentalne medicine Ivana Slamić-Šibenik zapošljava dentalnog asistenta, medicinsku sestru. Javit se možete na mail ivana.slamic@gmail.com, rok je 28. srpnja. Stomatološka ordinacija Mirko Ajdučić Vodice također zapošljava dentalnog asistenta. Mail je mirko.ajdučić@gmail.com, rok prijave 31. srpnja. Roman Obitelj traži fizioterapeuta u Bratiškovcima. Možete se informirati na broj 098-445-862. Prijave su otvorene do kraja srpnja. Obrt za keramičarske usluge ML Art Vodice traži dva keramičara majstora i jednog pomoćnog keramičara. Mail je mlart.keramika@gmail.com, rok prijave 14. kolovoza. Općina Kistanje zapošljava višeg referenta, voditelja projekta. Dolazak na adresu ili zamolba Trg Svetog Nikole 5 Kistanje, rok je 22. srpnja. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići traži djelatnika za radno-okupacijske aktivnosti i tri osobna asistenta. Mobitel je 095-3000-330. Natječaj je otvoren do 25. srpnja. Frizerski obrt M u Kninu traži frizerku 095-538-7045, rok prijave 16. srpnja. Vještica Food Truck Knin treba pomoćnog kuhara 091-541-9808, prijave otvorene do 31. srpnja. Keeping Šibenik traži zamjenika voditelja, riječ je o tvrtki za čišćenje 099-168-5750, rok prijave 31. srpnja. Društvo Naprijed u Šibeniku traži skladištara, mail je naprijed@si.t.com.hr, rok prijave 29. srpnja. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Marijana Pajić Šibenik treba medicinsku sestru, odnosno tehničara, mobitel 098-870-247, natječaj traje do 8. kolovoza. Ugostiteljski obrt Petrović u Bilicama traži pomoćnog radnika za poslove na roštilju, mobitel je 098-757-281, natječaj traje do 19. srpnja. Laguna Trade traži portira u Rogoznici, Uvala Soline 1, Rogoznica je adresa, a zamolbu možete poslati do 24. srpnja. I što imamo još, FN elektroinstalacije Brodarica zapošljava elektroinstalatera i elektromontera. Mail je fn.elektroinstalacije@gmail.com, rok prijave 29. srpnja. I posljednji natječaj, Pektus Šibenik traži dva električara 091-177-2200, rok prijave 29. srpnja.

0: oglasi.
1: H5 u Vakomu. Odaberi laptop i printer uz 10% popusta s promo kodom HP10. Promocija vrijedi i u trgovinama. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Radio koji se sluša. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski. Dragi slušatelji, poslušajte priču. Bila jednom jedna maca.
3: Maca.
4: Miau.
2: Bila je, pa je onda odjednom nije bilo.
3: Nema mace.
4: Miau.
2: Tko zna što joj se dogodilo? Možda joj treba pomoć?
3: Pomozi maci.
2: Potražimo je.
3: Traži maco.
2: Možemo je pokušati i pozvati.
3: Maco.
4: Ma.
2: Odazvala nam se i sve se dobro završilo. Brzo smo vam došli ispričati tu priču.
3: O maci.
2: A onda smo se naravno s njome i poigrali.
3: S macom.
2: Priča još jedanput kratko i brzo. Tko? Maca. Pa je nema, pa ćemo joj pomoći, pa je tražimo, pa je zovemo. Pa pričamo priču o njoj, pa se igramo s njome. Ili još brže.
3: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj maco. O kome? O maci. S kime? S macom.
2: Mnogi osnovnoškolci imaju problem zapamtiti redoslijed padeža i padežnih pitanja. Ova epizoda i ova priča mogu im u tome pomoći.
3: Nešto. Nema. Pomažemo. Tražimo. Zovemo. Pripovedamo. Igramo se.
2: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj maco. O kome? O maci. S kime? S macom. Ako želimo sklanjati množinu, dodajemo još koju macu. Nominativ?
3: Tko? Mace.
2: Genitiv?
3: Koga nema? Maca.
2: Dativ?
3: Komu treba pomoći? Macama.
2: Akuzativ?
3: Koga tražimo? Mace.
2: Vokativ?
3: Zovemo ih. Oj mace.
2: Lokativ?
3: O kome? O macama.
2: Instrumental?
3: S kim se igramo? S macama.
2: Sve postaje malo složenije ako pitate za pitanja za stvari ili za neživo, ali o tome ćemo drugom zgodom. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr i igrajte se s macama.

U srcu smo ljeta, brojne su kulturne manifestacije diljem naše županije. Znamo svi da je Šibenik grad pjesme, ali i plesa. Ovoga tjedna u znaku je suvremenog plesa, jer u tijeku je jubilarni 15. Šibenski dance festival koji je ugostio više od 300 sudionika iz 12 zemalja. O tome ćemo više govoriti danas u našoj emisiji Županijom uživo. Šibenik uskoro postaje i privremeno središte animiranog filma i stripa. Naime, 20. srpnja počinje 16. izdanje Međunarodnog festivala animacije i stripa Supertun. Tijekom 5 festivalskih dana na nekoliko gradskih lokacija bit će prikazano više od 200 kratkih animiranih filmova iz Hrvatske, regije i svijeta. Ovaj festival donosi i bogat stripovski program, kao i raznovrstan popratni sadržaj u kojem će moći uživati brojni posjetitelji. Nakon Šibenika možete skoknuti i do Vodica, jer sutra se otvara trodnevni Vodice Jazz and Blues Festival koji okuplja vrhunske hrvatske i međunarodne glazbenike. Prvi put održan je davne 2003. godine. Iz godine u godinu ovaj festival raste, pa je tijekom svih ovih večeri privuče oko 1500 ljubitelja džeza. Važno je reći da je ulaz slobodan. Koncerti se održavaju u jedinstvenom ambijentu amfiteatra na Vodičkoj rivi, a festival sutra otvara Nikola Marjanović, Joe Pandur Trio, drugi dan gostuje Ana Uršula Najeven, Black Coffee, a posljednji dan rezerviran je za Kvintet 1066 koji okuplja glazbenike iz različitih dijelova naše zemlje. Sutra je blagdan Gospe od Karmela, zaštitnica je to općine Kijevo koja slavi dakle svoj dan. Tim povodom u 10.30 održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća, položit će se i vijence za sve poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Pratit ćemo to i mi, tamo će biti naša Đana, više ćete doznati u našim informativnim emisijama, odnosno u našem dnevniku.

0: hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu, na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost, a PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Samit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
2: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu pol dana.
1: Najavio je to premijer iz Pariza, gdje je boravio u povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastiljem. U središtu grada održan je veliki vojni mimohod na kojem je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih. Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bilo je to i neizbježno pitanje u emisiji u mreži Prvog Hrvatskog radija za saborske zastupnike HDZ-a i SDP-a Nikolu Mažara i Arsena Bauka.
3: Ja vjerujem da rezolucija će danas dobiti ne samo potrebnu većinu glasova, nego će dobiti puno širu podršku od same parlamentarne većine. Ja bih rekao da je ona samo nadogradnja deklaracije koju je Hrvatski sabor donio 2018. godine o daljem osnaživanju ne samo političkog položaja Hrvata, nego u ostvarivanju njihovog ustavnog prava da kao konstitutivan jednakopravan narod legitimno izabere svoga predstavnika u predsjedništvu.
4: Rezolucija nije mogla biti oštrija, jer da je mogla biti oštrija, HDZ bi je već i bez DP-a napisao. Ima nečeg umjetničkog u tome da rezolucija, čiji je glavni cilj ukazati da nije dobro da brojniji narod bira predstavnika malobrojnijem, završilo je tako da je veći koalicijski partner birao izraze manjem koalicijskom partneru koji će morati staviti u tu deklaraciju. Nećemo biti protiv nje, a kako ćemo glasati na samoj sjednici, odlučujemo neposredno prije sjednice. Čini mi se da smo najbliže tome da nećemo sudjelovati u glasanju ovaj put.
1: U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upis na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina. A loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
1: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznat će nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti, počinje u 21 sat prema našem vremenu. Trenutno u Kninu 22, u Šibeniku 27 stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, više u prognozi Slavka Radilovića.
6: U nastavku dana isto tako možemo očekivati vedro vrijeme, iako sredinom dana može biti nešto povećane na oblake. Što se tiče vjetra, ujutro pa ponovno u noći će biti uglavnom tiho, a poslije podne se može ponegdje javiti slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati ipak tamo do 35-36 stupnjeva, pa eto, na to treba pripaziti ukoliko izlazimo na otvoreno.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Upravo smo primili obavijest Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji poručuju da u petak počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za lipanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Ovu naknadu dobit će gotovo 20.000 korisnika za što je iz državnog proračuna osigurano preko 3 milijuna eura. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije iznosi 160 eura i 22 centa. Temperatura nam je narasla s jutrošnjih 20 stupnjeva u 7 sati koliko je izmjereno na 25. U Šibeniku je 29, u cijeloj zemlji je sunčano, toplo, 29 je i u Splitu, najtoplija Komiža 31 stupanj. Opširniju prognozu za naše područje donosi Slavko Radilović.
1: U nastavku dana isto tako možemo očekivati vedro vrijeme, iako sredinom dana može biti nešto povećane na oblake. Što se tiče vjetra, ujutro pa ponovno u noći će biti uglavnom tiho, a poslije podne se može ponegdje javiti slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati ipak tamo do 35-36 stupnjeva, pa eto na to treba pripaziti ukoliko izlazimo na otvoreno. Što se tiče sutrašnjeg dana, eto ipak imamo neku malu promjenu vremena, pa će tako biti promjenjivo oblačno, ponegdje uz povećanu na oblaku mjestimice moguća kiša i pljuskovi, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne slabu do umjerenu buru, ponegdje i sjeverni vjetar. Za one koji će tu biti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjoj. Za vikend i dalje ne posve stabilno, osobito na sjeveru Dalmacije gdje će ponegdje uz povećanu na oblaku ponovno biti moguće oborine, dok će vjetar biti slab do umjeren, a mjestimice prolazno i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni. Znači, eto, danas možemo reći još vedro vrijeme kako nas je pratilo proteklih dana, a onda sutra ipak na mala promjena vremena koja nam dolazi sa sjevera, pa će nam donijeti i malo osvježenja.

Kijevo sutra slavi dan općine i blagdan Gospe od Karmela, a svečanost već počinje danas i to za nekih 15-ak minuta polaganjem vijenaca kod križa ispred crkve Svetog Mihovila, a u 10.30 svečana je sjednica općinskog vijeća. Sutra u 10.30 je procesija i svečana misa u povodu ovoga blagdana, a onda u subotu počinje onaj zabavniji dio programa. U 13.30 turnir u Balotama, a od 18 do 20 sati svoj program imat će ekološka udruga Krka, Upoznaj STEM svijet, dok udruga Čarobni svijet organizira kreativne tradicionalne radionice. Na večer glazba u 21 sat, koncert grupe Barbari. U subotu u 12 sati turnir u Boćama. Evo, to je program za dan općine Kijevo. Svi znamo koliko je Kijevo stradalo u Domovinskom ratu, no kuće su obnovljene, infrastruktura isto tako, no malo se ljudi vratilo, tek ih je tamo 400-tinjak na popisu stanovništva. Znamo svi, nedostaje najviše radnih mjesta, a Kijevo svoju budućnost gradi na potencijalima Parka prirode Dinare, jer u konačnici Kijevo je i dobilo sjedište javne ustanove koja upravlja parkom. Vjerujemo da su bolji dani pred Kijevom.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadarska i Šibensko-kninska

92, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Po nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe za koje se osnovano sumnja kako su počinile koruptivna kaznena djela. Jedan od uhićenika je policijski službenik koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila putem sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj skupini povezanoj uz trgovinu drogom. Policijski službenik je udaljen iz službe. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policijski službenici će osumnječene osobe predati pritvorskom nadzorniku, dok će Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeti kaznenu prijavu, izvijestili su iz Ravnateljstva policije u Zagrebu. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
2: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno. To je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
1: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. O tome će glasovati i Sabor. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
3: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
1: Čak 170 vatrogasaca sudjelovalo je u gašenju velikog požara koji je jučer buknuo u jednoj hali u industrijskoj zoni u Pribislavcu blizu Čakovca. Zbog udisanja dima 7 osoba zatražilo je medicinsku pomoć. Srećom, nije bilo teže ozlijeđenih. Vrijeme 25 je stupnjeva u Kninu, 29 u Šibeniku. O vremenu danas Slavko Radilović.
4: U nastavku dana isto tako možemo očekivati vedro vrijeme, iako sredinom dana može biti nešto povećane na oblake. Što se tiče vjetra, ujutro pa ponovno u noći će biti uglavnom tiho, a poslije podne se može ponegdje javiti slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati ipak tamo do 35-36 stupnjeva, pa eto, na to treba pripaziti ukoliko izlazimo na otvoreno.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: U današnjoj emisiji malo ćemo zaplesati jer vodimo vas na 15. Šibenski Dance Festival. Tamo je naš Hrvoje. Hrvoje, dobar dan.
2: Dobar vam dan, dobrodošli u Županijom uživo koja smo odplesali to do Šibenika. Pred nama je treći dan 15. Šibenskog plesnog festivala koji je okupio više od 300 umjetnika iz 12 zemalja, a nastupaju u Šibeniku i Vodicama. Već se ovdje u jutarnjim satima uvježbavaju plesni koraci i pokreti na festivalskim radionicama. Evo, mi smo upravo na jednom od njih. A jubilarni festival počeo u ponedjeljak doista spektakularni Derviš in Progres nastupom turskog umjetnika Zija Zazija, nakon što su slijedila druga dojmljiva plesna uzbuđenja na atraktivnim pozornicama. U emisiji o životu ova Županijom uživo pozdravljam Zoranu Mihelčić, umjetničku direktoricu plesnog festivala.
3: Dobar dan, Hrvoje, i dobar dan svim vašim slušateljima.
2: Zorana, Šibenik je u ritmu suvremenog plesa od jutra do večeri. Kako izgleda jedan festivalski dan?
3: Pa evo da, festival, ja uvijek kažem, nije samo mjesto prezentacije, prezentiranja vrhunskih kompanija i vrhunskih plesnih izvedbi, naravno, nego mjesto i za razmjenu znanja, kontakata, umrežavanje struke. Evo sad, kako si rekao, već nalazimo se ovdje u jednom jutarnjem programu naših intenzivnih plesnih seminara koji traje od ranog jutra pa sve negdje do sredine dana i izmjenjuju se razni međunarodni pedagozi od Fonsi Lopez, Iriel Frione, Bruno Duarte, zaista mnogi, evo trenutno je naš hrvatski pedagog Marin Lemić tu sa mlađom grupom, pune su nam grupe, interes je sve veći, ove godine smo uveli tu takozvanu kategorizaciju grupa, što znači da imamo grupe i za one najmlađe, za one sa nekim srednjim znanjem, a i za napredne, to su uglavnom studenti i zaista su sve pune.
2: 15. godina prošla od prvog Šibenik Dance Festivala, možda trenutak da se prisjetimo kako je sve počelo?
3: Da, sve je počelo prije 15 godina jednom inicijativom da u Šibeniku uz festival djeteta postoji još jedan umjetnički festival, jer festivala imamo i dosta, i Šibenik je lijepo prihvatio, dakle grad Šibenik, našu ideju. Imali smo, ja uvijek kažem, nepostojeći budžet, jer to se ne može usporediti sa onim što možemo danas, iako i ovo sve danas rastu cijene, pa nije lako spojiti, što se kaže, kraj s krajem. Bilo je sve počelo na trgu kod katedrale Svetog Jakova, na jednom malom prostirci plesnom podu sa gostima, uglavnom iz Hrvatske, znači našim domaćim umjetnicima. Nismo imali tada inozemne goste, ali imali smo viziju, imali smo puno entuzijazma i radili smo i znali smo da radimo nešto dobro za grad i za Hrvatsku.
2: Ta vizija, entuzijazam, hranili su zapravo, bili su gorivo o ovome što danas imamo.
3: Pa jedino to, jer svi smo radili iz srca. Dakle, niko tu nije pitao nikad, kad bi ja povukla svoje kolege koji se bave umjetnošću, većinom iz kazališta našega i naravno druge umjetnike koji djeluju lokalno, nisu pitali jel koliko sad to košta, nego ajmo, idemo raditi nešto zajedno, jer stvarno projekt je vrijedan toga.
2: Svo to vrijeme festival je rastao, vidimo sad kako je zapravo danas status festivala u tom svijetu suvremenog plesa, kako vam je onda bilo dobiti zapravo goste, a kako je to danas nakon 15 godina i afirmacije festivala?
3: Da, pa to je baš odlično pitanje. Prije smo se borili, ja sam se kao selektor programa jako borila za svakog izvođača. Kad bi uspjela dobiti neku ako malo značajniju svjetsku kompaniju, bila bi presretna i mislila sam da je to uspjeh samo takav, ali sad imamo malo drugi problem, sad moramo i odbijati, jer mi naprosto nemamo toliki budžet, to su velike produkcije, snažne produkcije, teško je to sve izrealizirati tehnički na tvrđavama, to znate sami, to se zovu site specific lokacije ili lokacije posebnog značaja i kulturološkog i graditeljskog, tako da moramo tu paziti da čuvamo same lokacije, kao što su naše tvrđave, ne može se bilo šta postaviti, tako da nije nam lako, ali što se tiče odaziva, to ponavljam, imamo odaziv i sad stvarno možemo lijepo birati program.
2: Te su lokacije zapravo i bile nekim dijelom i vaš adut u početku?
3: Da, u početku su one bile mamac. Dolazili su svi baš upravo zbog tvrđava i ljepote izvođenja na samim njima, i kad ih prezentiraš na društvenim mrežama, stvarno to oduzima dah. Međutim, s vremenom nije to jedino što privlači i što je zadržava pažnju kompanija i agenata koji nam se javljaju, nego i naše organizacijske vještine, i mislim da je to jedan sad već
2: bez lažne skromnosti.
3: Bez lažne skromnosti, mislim da da se vraćaju prvenstveno zbog toga, prenosi se to jednom usmenom predajom i naravno se prenosi se i preko društvenih mreža, ljudi vide kako to sve izgleda i mislim da je to razlog zašto se imamo sve više, sve bolji gostiju.
2: A vi ste ovo festival prenijeli sa ovih šibenskih atraktivnih pozornica i u Vodici?
3: Da, polako smo se proširili, ja sam baš jako sretna i zahvalna i ljudima u Centru za kulturu i umjetnost Vodice, gospođi Gordani Birini i turističkoj zajednici grada Vodica što su prihvatili prijedlog za suradnju, tako da krećemo polako, pozivam sve da kupe kartu za naše svečano zatvaranje kad imamo goste iz Španjolske, dvije kompanije i izvanredan program, dođite, podržite to. Samo na taj način to će se onda produžiti i dalje u budućnost.
2: Evo, kroz 15 godina postojanja Šibenik Dance Festival afirmirao se kao ljetno sjedište suvremenog plesa, mjesto za susrete umjetnika, razmjenu znanja, kreativnih ideja, međunarodnu suradnju. Program je posložen tako da okuplja zapravo razne naraštaje plesača, koreografa i umjetnika s različitim vještinama i razinama kreativnosti.
3: Da, to što je nekad bilo zbunjujuće, jer uobičajena je praksa u Europi da imate festivale za mlade i za mlađu publiku, početnike u plesu, ali imate festivale naravno i za profesionalno, za struku. Mi smo napravili jednu tu malu kombinaciju. Dakle, imamo posebne lokacije, to je pozornice za mlade plesače, udruge, umjetničke organizacije, klubove i tu pravimo selekciju preko online prijava. Od najboljih hrvatskih izvođača dolaze u naš program i nastupaju na Poljani. Dok ostali izvođači njih raspoređujemo po produkcijskim zahtjevima same predstave na trgove, na primjer kod katedrale ili ispred Azimuta na zelenom stage-u ili evo one koje su baš najzahtjevnije, od te idu u zatvorene scene, otvorene pozornice, ali su zatvorene za kupnju ulaznica, to su Tvrđava Barone i Mihovil. Dakle, zaista imamo program za sve. Miješamo mladu plesnu populaciju sa ozbiljnim profesionalcima.
2: Primjećujete li da zapravo na taj način se afirmira nekako suvremeni ples i u ovom gradu i malo šire?
3: Pa da, prvo ih motiviramo te mlade, jer oni odmah na licu mjesta vide što je njihova budućnost. A s druge strane, širimo publiku, jer oni koji gledaju i okupljaju se onako spontano, jer naši su programi, to ponavljam stalno, većinom besplatni po trgovima. Publika koja sasvim se slučajno zaustavi, odgleda predstave, a to nam je slučaj da kad krene program imamo, ne znam, 50-ak ljudi, kako program traje, nama se skupi 500 ljudi na trgovima. I onda to su naša buduća publika, oni će iduće godine kupiti kartu.
2: Suvremeni ples je ovdje na pozornicama, na radionicama, ali i za stolom. O njemu se, dakle, i raspravlja na festivalu.
3: Da, evo, natrag 4-5 godina ja sam krenula s tom idejom da ples, kažem, da festival ne bude samo mjesto izvedbi ne lijepe estetike plesa, nego da bude mjesto ozbiljnih razgovora, promišljanja o budućnosti suvremenog plesa, o podjeli raznih projekata, umrežavanja umjetnika i ove godine okupljamo se u Kuću umjetnosti Arsen, uz podršku, naravno, javne ustanove Tvrđave kulture i tu ćemo slušati 8 izvrsnih, renomiranih svjetskih iz Europe, iz svijeta umjetnika i predstavnika struke koji će pričati o plesu kao načinu diplomacije i kako ples može povezati, pogotovo ova vremena u kojima smo danas.
2: Kako ples može povezati, evo vaš iz prve ruke, odakle su sve ljudi ovdje se okupili?
3: Iz 12 zemalja, dakle ja sam brojala 12, ali nisam brojala sve one plesače koji su unutar jedne kompanije, konkretno na Mihovilu imate Kotbus teatar, to je državna kompanija, tu sigurno ima plesača još nekoliko
2: znači
3: zemalja.
2: Znači da ih je puno više.
3: Jako puno, da, ali ovako što se tiče samog programa 12 zemalja i užitak je gledati te mlade ljude kad se okupe nakon svojih izvedbi, kad pričaju, razmjenjuju iskustva, razmjenjuju kontakte, stvaraju ideje za nove projekte, oni ne znaju koje odakle, niti im je to važno, putovnice im tu uopće nisu bitne. Dakle, to je zaista mjesto gdje umjetnost progovara i spaja na najbolji mogući način.
2: Ovu glazbu i razgovore ovdje u podlozi našeg uključenja zapravo dolaze sa radionice koje smo ovdje posjetili, a o kojima ćemo zapravo razgovarati u drugom dijelu emisije, evo dotad glazbeni predah po izboru naše košće.

0: Županijom uživo nastavljamo iz Šibenika u ritmu suvremenog plesa u društvu Zorane Mihelčić, umjetničke direktorice Šibenskog plesnog festivala, ali i voditelja nekoliko radionica. Zorana, nekoć su roditelji planirali godišnje odmore s rasporedom radionica Međunarodnog dječjeg festivala u ruci. Događa li se to i kod vas? Koliko Šibenski plesni festival zapravo ima radionica, koliko plesača okuplja, koliki je interes i za koje sve uzraste i vještine?
1: Da, sad nam se to polako počinje događati, ne mogu reći da je se to u početku dešavalo, ljudi zaista nisu bili toliko upućeni, znali su za dječji festival, za plesni festival, ne, ali evo sada iz godine u godinu imamo sve više prijavljenih, prijava se već počinje online, tamo negdje proljeće i mladi ljudi imaju vremena isplanirati svoje ljeto, doći, a i dokaz da sam u pravu, da zaista ljudi planiraju, mladi ljudi planiraju godišnji po festivalu i to što su nam radionice pune, posebno ove za napredne grupe, a to su učenici i studenti plesnih akademija.
0: Sad ću u programu pozdraviti naše drage goste, voditelje radionica. S nama su Bruno Duarte iz Portugala i Jasmin Iriel, Argentinka talijanskih korijena. Welcome Bruno and Jasmin, welcome to the Radio Knin program.
2: Thank you so much.
3: Thank you very much.
0: Dana, ja se neću zapravo ovdje sramotiti prevođenjem, zato što imamo u društvu smo Zorane Mihelčić, koja je inače i profesorica engleskog jezika. So I will not gonna embarrass myself with translating, because Zorana is an English teacher, professor. So, Bruno, what can you tell us about the workshop you lead? What kind of workshop is that?
2: I'm going to lead two different contemporary dance workshops. So one intermediate, which will be more technical, and then today I'm starting one advanced one, which will be more focused on improvisation and composition.
1: Evo, na pitanje kakav tip radionica će Bruno odraditi danas, Bruno je rekao da će imati dvije grupe, jedna je srednjeg znanja, to jest intermediate, gdje će se više bazirati na tehnici izvođača, a ova druga je nešto složenija, gdje će raditi improvizaciju i više taj umjetnički izražaj.
0: Znači, različiti su uzrasti polaznika.
1: Tako je, uzrasti čak i ne toliko, ali znanje, predznanje i nivo znanja različiti.
0: Može nam Bruno nešto reći o tome?
1: Bruno, can you please tell us something about the previous knowledge and of the your participants the skills
2: that
1: they come already with?
2: Oh, okay. I didn't meet the advanced group yet, but for the intermediate group there were a lot of mixed knowledge people, so some people were more starters, some people really had a path and a background in dance. Thank you.
1: Dakle, on nije bio upoznat točno koliko će dobiti ili predznanje samih polaznika, ali on je primijetio u tijeku samog rada da neki imaju već taj background, kako on kaže, ili predznanje, dok neki nešto manje, ali on to sasvim dobro savladava u samom tijeku rada.
0: Bruno je ovdje već treći put, evo pitat ćemo ga zbog čega. Bruno, this is your first time on Šibenik Dance Festival. What brings you back here? What's the magic?
2: I think that's exactly the word, magic. So the first time I came to Šibenik, I didn't know what to expect. And the truth is, the festival and the city are quite magical. So everything is very professional, yet very familiar. I feel at home in Šibenik and in Šibenik Dance Festival.
1: Da, ukratko što ga privlači, evo već treći put je sa nama tu, Bruno je rekao da taj jedan osjećaj i kombinacija profesionalnosti, profesionalnog pristupa, organizatora pretpostavljam, i same topline, ljudi koji rade i građana, sugrađana, da ga to privlači i da želi opet doći.
0: Jasmin je evo došla u Šibenik tek jučer, prvi put je na festivalu, pa ćemo onda i jednostavno pitanje zapravo kakvi su je do sad utisci, dojmovi i zapravo zbog čega je došla u Šibenik. So Jasmin, you came yesterday in Šibenik yesterday, so just a simple question. What are your impressions so far and what brings you here on this festival?
3: So, Sorana invited me to come here to teach a three-day workshop, same than Bruno, one intermediate level and another advanced level. And it's my second day here, and my impression is like, it's a beautiful place, Šibenik, and the festival looks super magic. The places where the performance are, and also here the place where we are teaching, and yeah, I feel the whole group very a good work team.
1: Da, pitanje kako su prvi dojmovi, ona je zapravo tek, Iriel je tek stigla, Jasmin, pardon, je tek stigla, ali ona je rekla da je zaista ono malo osjetila grad i ljepotu i sviđaju se i programa i evo ovaj prostor u kojem radi. Isto također radi sa dvije grupe, sa srednjom i naprednom grupom i ja mogu kao direktor samo dodati da vjerujem da će njena očekivanja se ispuniti i da će nam doći opet.
0: Evo, samo još pitanje za Jasmin, zapravo kakve vještine, odnosno što je bit njezine radionice, ako može.
1: Can you explain in a sentence your skills and what kind of a workshop are you going to teach?
3: Yeah, my workshop focus mostly in floor work, some acrobatic skills and some improvisation tools, and
1: Evo, ona je vrlo kratko to jasno rekla, ona će se bazirati u svom radu na floor work ili rad na podu, vježbe na podu, akrobatskim vještinama, acrobatic skills and something else you mentioned.
3: Improvisation.
1: I naravno improvizacije.
0: Evo, Zorana, još na kraju našeg razgovora, današnjeg druženja, da malo još zagolicamo naše slušatelje, što će još moći doživjeti na festivalu do kraja?
1: Pa evo, danas je tek srijeda, idemo, prvo večeras će nam upravo Bruno izvesti ispred kod katedrale u jednom predivnom prostoru, klaustru kod Krstionice, svoj rad koji je podržan od strane Europske organizacije za podržavanje mladih talenata, EFEA takozvane. Nakon Bruna, dolje ispred Azimuta, imat ćemo isto dva izvođača koja će nam malo se baviti akrobacijama, duo iz Švicarske, Fluktus kompanija i predstava Swing, a onda idemo sutra na Barone sa famoznom predstavom Antipoda sestara blizanki i onda na tvrđavu Mihovilu petak, to je naš highlight i vrhunac samog programa, a to je predstava kompanije Kotpus iz Njemačke, trodjelna predstava Mit Herzen Verstand, u koreografiji Kajetana Sota i Maura Bigonzeti, a ugostit ćemo tu isto već i premijernu jednu izvedbu mladog španjolskog koreografa Alfonsa Lopeza i sve završavamo subotu. Naravno, sve vrijeme se ujutro događaju ovdje u radionicama plesne vježbe i seminari, a u subotu sve završavamo u Vodicama sa predstavljom španjolskih umjetnika koje će se održati u kulturnom centru za kulturu i umjetnost Vodice. Molim vas, kupite karte i dođite.
0: Zorana, hvala vam na razgovor. Dear Jasmin and Bruno, thank you for taking part in our radio show. Evo, hvala našim gostima na sudjelovanju u emisiji i sretno, good luck with your workshops.
2: Thank you so much.
3: Thank you.
0: A vaš poslani slušatelj, evo, pozdravljamo iz rasplesanog Šibenika. Do sljedećeg druženja u Županiji uživo, pozdravljam vas, Hrvoje Gunjače.

Ono domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Spremni za pokret? U Vakumu te čeka MS Energy električni romobil, sada za samo 399,99 €. Uz sjajan Honor Magic 8 Lite za 349,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.
2: WhatsApp radio Knina 099 367 2883.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe, te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojec biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK će podnijeti kaznenu prijavu. Glasovanjem u podne Sabor će završiti redovito zasjedanje i otići na dvomjesečnu ljetnu stanku. Uz ostalo, zastupnici će glasovati o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. MOST je, tražeći potporu za svoje amandmane, ponovio razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Nikola Grmoja pa u ime predlagatelja Ivan Penava.
2: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne.
3: Tražite glasovanje.
4: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
1: Ručna bomba pronađena jučer poslijepodne u središtu Kiseljaka ispred ulaza u dopisništvo radio televizije Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru. Policija je nakon dojave osigurala područja, a eksplozivna naprava uskoro je uklonjena. U incidentu nije bilo ozlijeđenih. Bombu su pronašla dvojica maloljetnika koji su o tome izvijestili roditelje. Za sad nije utvrđeno kako je dospjela pred zgradu. Radio televizija Herceg Bosne je javni RTV servis na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu ne vrati li se Teheran za pregovarački stol. U intervju za Fox News poručio je da će Sjedinjene Države vrlo snažno udariti na Iran idućih dana i upozorio da će, ne pristane li Iran na pregovore, idućeg tjedna na meti biti elektrane i mostovi. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održeni su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
5: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
1: U ruskom napadu na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu poginule su 3 osobe, a još 3 su ozlijeđene. Gradske vlasti izvijestile su o oštećenim stambenim zgradama, a ruska vojska potvrdila je napad. I još o vremenu, vedro i sunčano, temperatura zraka u ovim trenucima u Kninu je 32, u Šibeniku 31 stupanj Celzijev. Slavko Radilović najavljuje vrijeme za sutra.
6: Što se tiče sutrašnjeg dana, eto, ipak imamo neku malu promjenu vremena, pa će tako biti promjenjivo oblačno, ponegdje uz povećanu na oblaku mjestimice moguća kiša i pljuskovi, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne slabu do umjerenu buru, ponegdje i sjeverni vjetar. Sa one koje će biti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjoj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Jedno upozorenje stiglo iz naše policijske uprave, poručuju ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja. Naime, još je jedna zaprimljena prijava o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećen 63-godišnjak. On je prijavu prijavio 12. srpnja na mobilni uređaj, zaprimio SMS poruku za koju je vjerovao da ju je poslala njegova banka. Nepoznata osoba dovela ga je u zabludu tražeći da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN, što je on i učinio, i ubrzo nakon toga s bankovnog računa skinuto mu je 5360 eura. Stoga policija upozorava, banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, ne otvarajte sumnjive linkove, ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja. Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti, kao što je račun će vam biti blokiran ili aplikacija ističe danas. Prije bilo kakvog postupanja obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama. Isto tako aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banka. Sve to upozorava policijska uprava Šibensko-kninska. Izvijestila je također da je privela jednog 35-godišnjeg državljanina Velike Britanije kod kojega je našla veću količinu droge u tisnom u apartmanu u kojem koristi. Tu je oko 300 komada raznih tableta, pa zatim kokaina, vaga za precizno mjerenje i tako dalje. Uglavnom, 35-godišnjak je pritvorena, kaznena prijava će mu biti dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. 11 sati 23 minute. Sviramo u nastavku.
1: Hey, this is the temple and this is the melody. I was alone in a dark when I met you. Drum.

0: U nizu festivala duž naše obale najavljujemo još jedan Lantern Sound, festival autorske glazbe koji se prvi put održava u Zatonu. Festival okuplja izvođače rock, blues i country izričaja. Dakle, glavni cilj je promovirati autorsku lokalnu glazbenu scenu. S jednim od organizatora, Ivanom Kulašom, razgovarala je naša Đana.
1: Lantern Sound Festival je, mislim, dobija ime po našoj lanterni koja je jedna od simbola Zatona, skupa sa onom sredozvanom Medvednicom, koja je tamo davnih još mediteranskih igara. Tako imamo i tu našu lanternu koja je naše ljude vodila kući, tako da to, ajmo reći, nekakva simbolika te lanterne uvijek je bila da pokaže put ljudima kući. Tako da i tu se, ajmo reći, glazba vraća kući i ja stvarno vjerujem da sam taj festival će biti nešto, svaka tradicija mora negdje početi, evo mi se nedavno će ove godine početi baš 18.7. u Zatonu.
2: Kako ste došli do te ideje, evo promovirat će se autorsko stvaralaštvo i lokalna glazbena scena, zaista sjajna prilika za ove izvođače koje ćemo moći čuti i gledati.
1: Ma, apsolutno, i sam sam frontman benda i znam koliko je teško zapravo predstaviti tu svoju glazbu koju toliko rasti je stvaraš, misliš da je to super, libo desno, i onda je problem naći mjesto gdje ćeš ti to pokazati, jel?
2: Mm-hmm.
1: I kad pričam sa svojim kolegama, i svi imaju isti problem. I onda smo mi rekli, ajmo idemo napraviti jedan takav događaj, zato što The Courage kao band, on već ovo je 6. godine da mi tradicionalno već sviramo u Zatonu kao jedan naš koncert, ponklon našem mjestu. I onda smo rekli, ajmo mi to malo raširiti, ajmo vidjeti bi li ljudi došli, bi nas podržali da napravimo jednu vrstu tog autorskog festivala. Ja? I onda smo na jednoj kavi, ja sam poslao poruke prvo Lovri iz Morlaka, Juri Ceviću iz Biljevog Masta, i oni su stvarno odmah na prvu, ono, super, idemo. I ono, to, baš sam bio sretan i ono, nekako smo ponosni što imamo takve prijatelje.
2: Podrška, znači to je bila brza podrška. Dakle, rock, blues, country sam spomenula u uvodu. Idemo onda predstaviti tko će sve nastupiti na ovom prvom izdanju Lantern Sounda.
1: Evo, po redu ćemo krenuti. Imamo jednog mladoga, relativno novoga kantautora koji je tu kod nas nešto manje poznat iz Zagreba, zove se Ivan Škrabe.
2: Mm-hmm.
1: S njim svira naš Luka Mrša koji je već tu u našim krajevima poznati. On je inače dosta svira i sa Kulaš, on inače je bija Trubaću, Postoval Triperu, tako da ono, relativno renomirano ime. Nakon njih ide Biljevo Maslo, to je skupina, to je jedna zanimljiva stvarno ekipa, inače su oni originali kombinacija Primošten Zagreb. Ove godine nam dolaze u jednom akustik sastavu. Inače, kod njih je zanimljivo da su bili pobjednici Blues Challenge-a 2024. Ako se ne varam, mm-hmm, 25. I oni su nas predstavljali u Memphisu, Hrvatsku, jel? Na svjetskom Blues Challenge-u i svirali su po Memphisu, Nashville-u, New Orleans-u. To mi možemo
2: zanimljivo,
1: samo sanjati,
2: to sam čula, da.
1: Mm-hmm. Mi možemo vjerojatno samo to sanjati, ali je baza. I onda, evo, jako su zanimljivi i atraktivni. Nakon njih ide, evo, mi idemo lokalni The Courage, mi smo, mm-hmm, tu nekakav, ko ne zna, country pop rock, autorski band iz Zatona. Znaš, prokušani četvorac, uglavnom imamo nekoliko gostiju, vidit ćemo kako će se ispati za ovu subotu. I mislim da na kraj, pa mogu slobodno reći, ono, naši headlineri, ajmo ih tako nazvati, Morlak, mislim da o njima ne treba nešto pretjerano govoriti. Ako se mene pita, možda nakon Majki, jedan od rijetkih pravih onih rock bendova koje zapravo treba doći čuti, jer su atraktivni i za čuti i za vidjeti, i stvarno mislim da ima za svakoga po nešto. I na kraju naš također zatrenjanin DJ Mladen, onaj pravi, ima za frekvencije oko toga, to ćemo kasnije. On će na pločama, znači na stari način, na vinilu, znači dok se god svi ne raziđu, on će zabavljati ekipu starim hitovima, novim hitovima, svime što njemu padne zapravo na pamet. Tako da, mislim da se tiče glazbene strane, ja mislim da je stvarno dobro sklopljeno ove godine sve.
2: Da, vjerujem da će se i naši slušatelji složiti, da će biti dobar odaziv. Nas još zanima gdje će se točno festival održati, u koliko sati.
1: Festival se održava u parku u Zatonu. Kompletno je, znači nema ulaznica, nema ničega, nema klasične pozornice, nego će bendovi biti praktično uz publiku. Tako da i ljudi koji dođu tu vidi, pogotovo djeca mlađi, da skužu zapravo kakav je taj osjećaj pozornice, jel, kad se blizu, kako to izgleda. U samom centru Zatona, znači doslovno ne možete faliti. Predivna pozornica, još lipša kulisa. Tako da stvarno Zaton je sam po sebi pozornica, tako da još kad radimo tako te neke stvari, baš nam je ono...
2: To je to.
1: To je to jednostavno. Početak je zakazan u 20:30 kad bi trebali krenuti prvi izvođač, što će biti Ivan Škrave za uvod jedan, znači gitara, violina, kasnije ide Bilija u Masto, Dekulaš, Morlak i onda na kraju naš DJ Mladen.
2: Mm-hmm.
1: Do kraja.
2: Evo, Ivane, puno hvala na ovim informacijama, na pozivu. Potpuno je jasno da festival od samog početka ima snažnu podršku lokalne zajednice.
1: Apsolutno. I tu moram stvarno, ako ćete mi dopustiti, Prvenstveno bi se htio zahvaliti našim kolegama, izvođačima, koji će naši biti tamo 15-16, to su ljudi koji stvaraju svoju glazbu, doćete njih podržati. I prvenstveno, i stvarno hvala jednom srca što se odazvali. Također, hvala gospodinu Borisu Dukiću, predsjedniku mjesne zajednice, bez njega ništa. On je nama iza leđa za apsolutno sve što mi radimo u Zatonu. Kapa do poda, imamo jednog, dva, tri sponzora, njih nećemo, ali ćemo samo reći imena. Ivan Sinićić, Mladen Venček, oni su, s obzirom da je naš budžet 0 €, ja mislim da će svi biti zadovoljni. Pika do klub Buža i Boćarski klub Zaton će biti zaduženi za hranu i piće. Ja za svakoga po nešto.
2: Na sve ste mislili, sve je spremno.
1: Na sve nema, kad se dolazi u zatvor, onda se mora doći kako triba. Ili...
2: da. Zvuči zaista sve dobro organizirano, osmišljeno, ideja je tu, rodila se uz kavu, a evo, nadamo se da će i drugi prepoznati, da tako kažem, vrijednost ovog projekta i da će se festival nastaviti onda iz godine u godinu.
1: Apsolutno, tradicija mora negdje početi, evo neka počne, kako sam već rekao, 18.7. I ja se nadam da i ono što ćemo mi poslati iz Zatona, da će možda potaknuti neke druge organizatore ili ugostitelje da zovu autorske bendove, ti bendovi imaju nešto pokazati, atraktivni su za vidjeti, atraktivni su za čuti i dajte ljudima priliku, neka sviraju.
2: Tako
1: to je,
2: je
1: zapravo ja najveći moto, onaj, neki ljudi sviraju, dajte.
2: Odlična poruka za kraj ovog razgovora. Još jednom puno hvala, šaljemo vam pozdrave iz Knina.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Knina i nadam se vidimo se u subotu.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava. Glasovanjem u podne Sabor će završiti redovito zasjedanje i otići na dvomjesečnu ljetnu stanku. Uz ostalo, zastupnici će glasovati o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. U skladu s koalicijskim dogovorom, rezoluciju će poduprijeti nezavisni Dario Zurovec. Iako tvrdi da rezolucija ima nekih pozitivnih stvari, neće je poduprijeti zastupnik manjina, među ostalima i bošnjačke, Armin Hodžić.
2: Mi mislim da su tu svi stavovi kompletno usuglašeni, tako da ću vrlo vjerojatno to i naravno i podržati.
3: Ja sam svoje argumente i razloge zbog koji ja danas neću podržati tu deklaraciju. Dakle, mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja. Prema tome, evo ja ću danas na glasanju po ovom pitanju, neću dakle podržati ovaj dokument.
1: Ručna bomba pronađena je jučer poslije podne u središtu Kiseljaka ispred ulaza u dopisništvo radiotelevizije Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru. Policija nakon dojave osigurala područje, a eksplozivna naprava uskoro je uklonjena. U incidentu nije bilo ozlijeđenih. Bombu su pronašla dvojica maloljetnika koji su o tome izvijestili roditelje. Za sad nije utvrđeno kako je dospjela pred zgradu. Radio televizija Herceg Bosne je javni RTV servis na hrvatskome jeziku u BiH. Makarska je prva u Hrvatskoj ograničila noćnu prodaju alkohola kako bi se očuvao mir i red u gradu. Odluku je komentirala direktorica lokalne turističke zajednice Marina Josipović.
4: Grad je sigurno ispitivao ovo tržište i vagao i mjerio pokazatelje koji su se mogli izmjeriti i sigurno je išao ka težnji neke kvalitete same usluge i ponude u gradu. Imamo jako, jako dobru ugostiteljsku ponudu. Ove godine smo napravili jedan veliki iskorak. Što se tiče toga, otvorilo nas je sigurno desetak jako lijepih i zanimljivih lokala koji turisti obožavaju i onda ono, mislim, nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu u oblišenji Liquid ili Tobacco Shop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju. Tako da sve su to neke mjere kojima se evo nadam da će se nešto bolje postići i da će sama kvaliteta usluge se podići na veći nivo.
1: I došli smo do vremenske prognoze. 31 stupanje u Kninu, 32 u Šibeniku. O vremenu sutra Slavko Radilović.
5: Što se tiče sutrašnjeg dana, eto, ipak imamo neku malu promjenu vremena, pa će tako biti promjenjivo oblačno, ponegdje povećano na oblaku, mjestimice moguća kiša i pljuskovi, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne slabu do umjerenu buru, ponegdje i sjeverni vjetar. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjoj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio.

0: Jučer smo u Dnevniku mogli čuti dio razgovora naše Nive s gradonačelnikom Marijom Čačićem o održavanju grada i okolnih šetnica. U sljedećim minutama poslušajte cijeli razgovor u kojem su se dotakli i pomoćnog igrališta NK Dinare.
1: Gradonačelniče, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Knina.
1: Prošloga tjedna smo objavili jedan video koji je bio na neki način izravni povod ovom našem razgovoru, rijeka Butišnica koja donosi smeće, cijelim svojim tokom ga prikuplja i onda na sastavcima, nažalost, to smeće zastaje pa je ružno vidjeti. Komentari po toj objavi su jasno naveli još neke lokacije, ljutnju naših sugrađana prema onima koji to rade, ali i prema gradu, no stvar nije crno-bijela. Pa ćemo mi sad čuti zapravo kako stvari stoje, evo, od te Butišnice, rijeka i svega ostaloga dalje.
2: Pa evo, ja moram reći, mi smo proveli cijeli niz, evo, u zadnjih nekoliko godina, cijeli niz projekata baš čišćenja tih ilegalnih odlagališta otpada i preko 400 kamiona otpada je izvučeno iz prirode. Većinu tih projekata smo financirali, odnosno sufinancirali iz prijavama na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Više je projekata, više različitih lokacija i posebno smo se fokusirali bili na područja oko rijeka, a tu posebno mislim na Butišnicu i rijeku Raljevac, jer ne znam iz kojeg razloga, možda je to nekakav sociološki fenomen kojeg možemo proučavati, iz kojeg razloga se upravo u te rijeke određeni građani odlučuju bacati o svoj miješani komunalni otpad. Znači, mi imamo uređen sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada i zaista ne vidim razloga zašto bi netko išao bacati u rijeku otpad. Međutim, evo, svjedoci smo da se i to dešava. Ja zaista ne vidim način kako bismo mi mogli spriječiti neodgovorne građane da bacaju otpad u rijeku. Osim apelirajući, evo i ovako i preko vas medija, da to ne rade. Jako je ružno, često šetam uz rijeke i vidim da ima tog otpada i često se taj otpad uhvati na grane uz rijeke, pa onda ostaje trajno praktično i to nam je jedan zaista veliki problem. Inače, o rijekama se brinu Hrvatske vode, to nije naša nadležnost, nadležnost grada Knina, ali zaista je to ružno vidjeti u onom, ne znam, djevičanskom okruženju prema sastavcima, pa da se tako veće količine otpada nalaze po tim granama. Zaista ne vidim razloga da to radimo mi ovdje, pogotovo evo kad znamo da je grad Knin vrlo bogat vodom, imamo 7 rijeka, jako smo ponosni na našu prirodnu i kulturnu povijesnu baštinu i to je nešto što moramo svi odgovorno čuvati, jer to ne radimo samo radi sebe, nego i radi naše djece, radi naše budućnosti.
1: Sad ćemo se malo zadržati uz ovu šetnicu upravo prema sastavcima. Ona jedna strana nam je blokirana, to znamo da nam je priča oko vlasništva bivše vojarne još uvijek neriješena, pa još uvijek se ilegalno koristi kao farma magaradi, mislim to cijeli grad zna. Ova druga strana imala je i klupe i koševe i info table i dolje prema Marunuši, dobrim dijelom je i to devastirano. Nije ovo jedini grad koji ima problema s održavanjem rezultata projekata koji su izvedeni, nije sramota reći, jer nema se novaca za to. Kako i na koji način to održavati?
2: Pa evo, istina, evo, dobro ste rekli, ja razgovaram i sa drugim gradonačelnicima i načelnicima i drugi imaju problem sa vandalizmom na ovakvim lokacijama. Neki su predlagali stavite video nadzor, ja ne znam, da stavimo 100 kamera koje koštale 100 000 eura. Svejedno bi se našlo mjesto koje nije pokriveno kamerom, pa bi onda i opet neodgovorni građani došli i uništavali našu infrastrukturu. Što se tiče održavanja općenito šetnica i pa i po gradu, koristili smo vrlo izdašno prethodnih godina ovaj program javnih radova, gdje smo preko Zavoda za zapošljavanje zapošljavali određeni broj osoba, jedne godine čak preko 160 i jako smo zadovoljni bili sa njihovim radom. Ove godine nemamo više, dakle zavod je završio s tim programom i više nema javnih radova i sad drugačije organiziramo, naravno moramo održavati te površine koje smo uredili, organiziramo se na drugačiji način koristeći gradska javna poduzeća, pa se tu uključuje i Čistoća i Zelenilo i upravitelj kao gradska javna poduzeća, za pojedine nekakve zahvate moramo angažirati i vanjske nekakve izvođače koji će to odraditi. Moram reći da je to izazovno, velika je površina tih, sama ona šetnica od Orašnice pa tamo prema Krčiću je 3 km uređene infrastrukture, na ovu stranu ima 800 metara Cesarićeve obale, još nekih 800 metara od Marunuše do tamo do Bićanića i dalje do sastavaka skroz imamo još i dužu, još veću, mislim, 1,5 km. Dakle, vrlo je duga ta cijela trasa i zahtjeva zaista značajna sredstva za održavanje. Mi se trudimo to održavati na adekvatan način. Moram reći, bila je prigovora. Naravno, čim trava izraste malo, odmah ljudi dođu i prigovaraju. To su kritike, to su konstruktivne kritike, ja to uvijek prihvaćam i puno informacija mi dobijemo od građana. Na taj način su i građani na neki način i komunalni redari, imaju funkciju komunalnih redara jer nas informiraju o lokacijama ako nešto uoče da nije adekvatno, informiraju o tim lokacijama i onda mi pošaljemo nekoga da to odradi.
1: Ajmo onda završiti s Krčićem, kad smo već krenuli od sastavaka prema Krčiću i onaj dio ondje isto je bio lijepo uređen, jedno vrijeme je to funkcioniralo i onda opet, kako kažemo, neodgovorni građani, ali evo, situacija je bitno drugačija sad.
2: Pa naši isto kad prođu tamo to je uredno, onda nakon toga dođe netko pa baci otpad recimo na zelenu površinu i i to više nije uredno. Znači mi ne možemo zaposliti ljude koji će neprestano stajati na tim lokacijama. Jednostavno jedini način smatram da je apelirati na građane da se ponašamo prema toj infrastrukturi koja je naša zajednička. Mi smo svi odgovorni da je adekvatno održavamo i pazimo da nam što dulje potraje.
1: Kad ćemo popi kavu na Krčiću u restoranu?
2: Da, to je evo, odrađena je cijela ova procedura oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pa prostorno-planske dokumentacije, pa izrada projektne dokumentacije, pa usklađivanje sa svim mogućim službama koje su nam pokušavale, čak je bila intencija da se od javne ustanove zaštitu prirode, da se to sruši i ne znam, napravi šuma od toga. Ali mi smo bili uporni i došli smo do kraja, imamo građevinsku dozvolu za taj objekt, dakle on se može danas početi graditi i čekamo natječaj na koji ćemo to prijaviti. To nije nešto što možemo jednostavno vlastitim sredstvima napraviti, to je vrlo ozbiljan projekt sa ozbiljnim izdacima, jel? Kad bude neki natječaj na koji možemo prijaviti, odmah ćemo prijaviti i idemo u izgradnju. Tako da se nadamo da će to je centar za posjetitelje Krčić, biti naša nekako fokalna točka za iskorištavanje turističkih potencijala cijelog parka prirode Dinara, kao centar za posjetitelje, a posebno mjesto na prikazivanje samog Krčića kao geološkog fenomena kojeg imamo. Kojeg smo jako ponosni.
1: Još jedna tema, samo kratko, pomoćno Dinarino igralište.
2: Pa ja bi mogao čak zatvoriti tu temu, znači završeni su svi radovi, trava je posijana, sad je mislim 2 otkosa bilo do sada ili čak 3. Trava raste, ja ne znam, nemam načina ja da je poguram da brže raste, da gušće raste. To je sad pod upravljanjem nogometnog kluba Dinara, oni dalje održavaju taj travnjak kao i drugi travnjak kojeg imaju onaj glavno igralište. Moram reći da se priprema projekt i prijava, sad je otvoren natječaj Ministarstva turizma i sporta. Na koji ćemo prijaviti rekonstrukciju glavnog igrališta Tu se nećemo opet zaletiti pa ići u faznu izgradnju, nego prijavljujemo natječaj na koji možemo prijaviti cijelo igralište i gdje će se onda na glavno igralište staviti umjetna trava. S tim mislim da ćemo završiti potpuno sa ulaganjima u taj dio sportske infrastrukture, možda u budućnosti natkriti tribine kao jedan od projekata može isto biti u budućnosti. Jako nam je drago da je tu 250-300 djece svaki dan trenira i to je nešto na što smo jako ponosni. Sad im je završila sezona, sad nema treninga trenutno, ali evo ponosni smo na rezultate jer u različitim skupinama, različitim dobnim skupinama su postigli odlične rezultate u natjecanjima u kojima sudjeluju, tako da evo ponosni smo na njih.
1: Hvala vam na razgovoru, ugodan dan.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Nakon Španjolske večeras ćemo doznati drugog finalistu svjetskog nogometnog prvenstva. U 21 sat igraju Engleska i Argentina. A vjerojatno najpoznatija lopta u povijesti nogometa čeka novog vlasnika. Lopta kojom je argentinska legenda Diego Maradona postigao gol nazvan Božja ruka na svjetskom prvenstvu 1986. protiv Engleske, a zatim i fantastični gol stoljeća, ponovno ide na aukciju. Ova lopta svjedočila je najpoznatijoj kontroverziji, najpoznatijem remek dijelu povijesti nogometa, piše američka aukcijska kuća sa sjedištem u Dallasu, gdje očekuju ponude od 10 milijuna američkih dolara, što je otprilike 8,8 milijuna eura. Očekuje se da će proces nadmetanja započeti 31. srpnja, a sama aukcija održat će se 21. do 23. kolovoza. Početna cijena je 2,5 milijuna američkih dolara. Lopta s utakmice između Argentine i Engleske desetljećima je bila u vlasništvu tuniskog suca Alija bin Nasera. On je tada bio sudac utakmice i zadržao je loptu nakon dvoboja. Sudac je navodno potvrdio njezinu autentičnost i izjavio da tijekom utakmice nije korištena ni jedna druga lopta. Godine 2022. lopta je na aukciji u Londonu prodana za 2,3 milijuna eura. Evo, s ovim se polako pozdravljamo, poštovani slušatelji. Toplo je, odnosno vruće je, 33 su nam stupnja. Čuvajte se sunca i vrućine. S vama su ovoga jutra bili Igor i Lidija. Lijep pozdrav, do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

I idemo mi lagano u ovo poslijepodne, dragi moji, nadam se da se družite s nama, da ste u blizini naših frekvencija. Ja vas srdačno pozdravljam i želim vam dobar dan uz program Hrvatskog radio Knina. Nekako smo na polovici radnog dijela tjedna, 15. dan mjeseca srpnja, još neki aktualni podaci kažu da je trenutačna temperatura zraka u Kninu 34 Celzijeva stupnja, u Šibeniku 32. Nekako tu su temperature u cijeloj lijepoj našoj, par stupnjeva gore, dole i tako je. More je toplo, vjerujem da mnogi od vas koriste naravno blagodati mora da se okupaju i da uživaju u svemu tome. Da bacimo oko i na biometeorološku prognozu. Naime, biometeorološke prilike u većini krajeva neće biti sasvim povoljne uz lokalne nestabilnosti koje kod meteoropata, a mnogo je takvih, mogu prolazno utjecati na raspoloženje, količinu energije i radnog elana. Na Jadranu uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje kod kroničnih bolesnika, male djece i starih osoba, potrebno je primjenjivati mjere zaštite od vrućine. I naravno, puno detaljnih onih podataka možete potražiti na svim onim stranicama koje ih nude, ako vas zanima, naravno. Ako vas zanima što vam mi nudimo u nastavku našeg programa, samo ću kratko preletjeti kroz sadržaj. Mali su nam oglasi u 14.20, naš dnevnik u 15. sati, kraće vijesti kroz poslijepodne, imat ćemo reprizu emisije Županijom uživo i dosta zanimljive priče i dosta dobre glazbe, koja inače po izboru Nenada Tisaja, dok će s vama u programu biti kolega u režiji Lovre Čevida, ja sam Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

WhatsApp Radio Knina 099-367-2883. Evo, nadam se da niste zaboravili na naš WhatsApp broj 099-367-2883. Mnogi nam se javljaju, javite nam se i vi ako imate što zanimljivo za poručiti nam, reći, neke prijedloge dati, nešto poželjeti čuti. Evo, to je taj broj koji možete kontaktirati, odnosno povezati se s nama. Međunarodna nogometna federacija FIFA objavila je da će se ceremonija zatvaranja svjetskog prvenstva 2026. održati u nedjelju 19. srpnja uoči finalne utakmice na stadionu u New Yorku. U programu će nastupiti talijanska pjevačica Laura Pausini, britanski pjevač Robbie Williams, američka pjevačica Nicole Scherzinger i internetska zvijezda I Show Speed, dok će se publici obratiti hollywoodski glumac Tom Cruise. Američka pjevačica i glumica Jennifer Hudson, dobitnica nagrada Emmy, Grammy, Oscar i Tony, izvešće himnu Sjedinjenih Američkih Država prije početka finalne utakmice. FIFA je izjavila da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 nacionalnih momčadi kroz tri zemlje domaćina, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, te 16 gradova domaćina uz kombinaciju glazbe, kulture i nogometa. Program organizira produkcijska kuća Balik Wonder Studio, a FIFA je najavila da će u narednim danima biti predstavljeni dodatni izvođači i posebni gosti. Ceremonija zatvaranja zaokružit će priču o ovom povijesnom svjetskom prvenstvu kroz glazbu, kulturu i nogomet prije nego što dugo očekivano finale počne odlučivati o novom svjetskom prvaku. Ceremonija će započeti u 13.30 po lokalnom vremenu, 90 minuta prije početka finala, a vrata stadiona otvaraju se 4 sata prije utakmice. Organizatori su pozvali navijače da dođu rano kako bi sudjelovali u popratnom programu i zabavi prije finala. E sad, čuli ste koji će sve izvođači nastupiti, ja bih nekako odebrala Robbie Williamsa i upravo ovu pjesmu koja slijedi.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Povodom blagdana Gospe od Karmela i dana općine u Kijevu su kod središnjeg križa položeni vijenci, nakon čega je održana i svečana sjednica općinskog vijeća. Sabor je završio s radom, zastupnici odlaze na dvomjesečni odmor, nastavljaju tek 15. rujna. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Otvaranjem Sea Sound festivala sutra navečer počinje 8. sezona ljeta na Martinskoj. Vrijeme je sunčano i vruće. Trenutačna temperatura zraka u Kninu je 31, a u Šibeniku je 31, a u Kninu 35 stupnjeva. Što nas čeka sutra, zna Slavko Radilović.
2: Što se tiče sutrašnjeg dana, eto, ipak imamo neku malu promjenu vremena, pa će tako biti promjenjivo oblačno, ponegdje uz povećanu na oblaku mjestimice moguća kiša i pljuskovi, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne slabu do umjerenu buru, ponegdje i sjeverni vjetar. Sa one koje će tu biti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjoj.
1: O svemu opširnije govorimo u Dnevniku koji počinje u 15 sati.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: I naš telefon zvoni, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Gospa, ja izdajem stan, zapravo sprat kuće.
0: Mhm.
1: Na telefon 663-925.
0: 925, može. Hvala vam na pozivu, lijep pozdrav. Dakle, iznajmljuje se stan, riječ je o katu kuće 663-925.

0: Što ćemo čuti dalje u oglasima ovisi o vama. Halo? Halo? Ha ništa, evo se sada nećemo ništa čuti, ali uskoro ćemo, vjerujem, čuti na 66300. Probamo ovaj put možda više sreće. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se Golf 4 Karavan 1.9 diesel, registriran od 3. mjeseca. I prodaje zečeve, šarce, 20 eura komad, od starih mjeseci po dana. Na telefon 099-3070-177. Hvala lijepo.
0: Hvala vama. Prodaje se Golf 4 Karavan 1.9 diesel, registriran do 3. mjeseca sljedeće godine, i prodaju se zečevi šarci, 20 eura po komadu, stari su mjeseci pol. 099-307-0177.

Pauziramo malo, očito, ali po vašem izboru, a slušamo glazbu po izboru našeg glazbenog urednika i dalje čekajući vaše pozive na 663700. Tu smo još 3 minute, pa iskoristite to vaše vrijeme.

Evo, nema više vaših poziva, a nemamo ni mi više vremena koje bismo izdvojili za vaše male oglase. Novi su na programu sutra u istom terminu, pa iskoristite to vrijeme. Ovo naredno vrijeme koje slijedi, ako ste u našem društvu, ja ću samo najaviti ono što ćete moći pratiti. Tu nam je još malo glazbe, malo oglasa, sportskih minuta drugog programa Hrvatskog radija, HR mreža, a u 15 sati naš dnevnik kojeg danas za vas uređuje vodi kolegica Vesna Jašek. Ostanite s nama.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Minute. Dobar vam dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom. Damir Hajduk i dalje za tonskim pultom. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Sinoć smo saznali prvu reprezentaciju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva, a to je Španjolska koja je u Dallasu s 2-0 pobijedila Francusku. A kako je to sinoć izgledalo, zna Davor Ulić koji je pratio utakmicu.
4: Svi su očekivali spektakl, bio je spektakl, ali bio je spektakl od španjolske igre, Francuzi su ostali apsolutno dužni, ali tu se nešto pitalo i Španjolce koji su sjajno odigrali jednim visokim blokom, držali loptu, napadali i u prognozama bila je to utakmica najavljivana kao utakmica napadačkih momčadi koje ne da se ne znaju braniti, nego se ne trebaju braniti jer su stalno u napadu i pokazalo se da se Francuzi baš i ne znaju braniti, ali jučer nisu znali ni napadati, jer je Španjolska to sjajno sve ukočila i u napadu kombinirala i na kraju iskombinirala dva pogotka. Samo da podsjetimo na njih, dakle u 22. minuti Oyarzabal je zabio iz kaznenog udarca kojeg je izborio Jamal, ušao, uletio u kazneni prostor, Dinj ga nije ni vidio, ali je zamahnuo prema lopti, no palio je Jamala po nozi, nešto slično kao naš Luka Modrić u utakmici protiv Engleza koji je opalio Madueka. Za suca Bartona iz Salvadora čisti jedanaesterac, iako na kraju su bili ljuti na suca jedni i drugi i činilo se da čovjek iz Salvadora nije baš dorastao zadatku, ali ovdje mislim da nije pogriješio. Jedanaesterac je ovaj za bal mirno zabio, Španjolci su poveli 1-0 i nakon toga nisu stali, bili su bolji, opasniji, Francuzi su se svodili na neke prodore Mbappea koji je bio silno inspiriran, silno motiviran, ali nije mu išlo. Jedna zanimljivost, španjolski vratar Unai Simon očito je imao instrukcije i proučio sve to. Kada Mbappe krene u napad i pobjegne obrambenim igračima, Simon ga je čekao na nekih 30-40 metara od gola i presjecao te lopte, dakle u 2-3 navrata na taj način zaustavio Mbappe, a s druge strane još Dembele, Olisee, Barcola, rekao bi čovjek atomski napad, kasnije ušao i Due, međutim svi oni zajedno nisu uspjeli ni pošteno zapucati prema vratima. S druge strane opet Španjolci su došli do 2-0 u 58. minuti i to preko branića Pedra Pora koji je odigrao dupli pas sa Olmom. Olmo je pod prekršajem odbio tu loptu nekako i sretno i spretno ponovo za Pedra Pora. Francuzi su potpuno zaboravili na njega, on je ušao u kazneni prostor i mirno zabio za 2-0. E sad, pomislili su mnogi, vjerojatno Francuska ipak je dovoljno moćna da više od pola sata do kraja nije gotova, da će tu biti svašta. Međutim, ispalo je da su se raspali, da više nisu pošteno ni zapucali prema golu, tako da su Španjolci na neki način dosta mirno priveli utakmicu kraju i otišli u finale. Statistika, koliko god su Španjolci izgledali dominantno, zaista vara. Francuska 46% posjed lopte, Španjolska 45%. Udarci prema vratima 10-10, 3 Francuza, 2 Španjolaca, dakle Španjolci su iz dva udarca u okvir gola zabili 2 gola, prekršaj 12-11, dakle sve je nekako izjednačeno, a za one koji su gledali utakmicu to nije tako izgledalo, jer veliki Francuzi su još jednom bili nemoćni i dobra je možda konstatacija francuskog Le Monde u priklad na ovoj našoj emisiji, kraj američkog sna. Kažu u Le Monde, da malo još citiram i španjolske novine, nezaborna predstava Španjolske slavi marka, Španjolska je bila sjajna, Francuska sravnjena, iznenađena, predstavlja prijetnju samo tijekom povremenog prodora Mbappea. Lekcija za svijet, piše AS, dakle Španjolci zaista imaju razloga biti zadovoljni. Španjolska je pobijedila Francusku, najbolju momčad na turniru do sada, ali prije svega zaslužila je divljenje i poštovanje nogometnih navijača diljem svijeta. Teško je igrati bolje, ukrotiti zvijeri talentom protivnika, nadmašiti divove poput Mbappea, Olisa ili Dembelea. La Roja je sve to učinila, igraće finale. S druge strane, razočarani Francuzi pišu, ugušena u svim aspektima igre, francuska reprezentacija izgubila je u polufinalu svjetskog prvenstva od impresivne španjolske reprezentacije. Dakle, Španjolci su bili impresivni od Francuza, zasluženo otišli u finale gdje nisu bili od 2010. godine, kada su u tom finalu u Južnoj Africi pobijedili Nizozemsku. To im je tek drugi finale, dakle i druga prilika za naslov svjetskog prvaka. Francuzi su htjeli svoj treći finale zaredom, triput bili u polufinalu, sjećate se 2018. su osvojili, 22. izgubili na 11. od Argentine i sada eto igraće za treće mjesto.
3: Eto, čuli smo kako je to jučer izgledalo u dvoboju Španjolske i Francuske. Španjolska, podsjećamo, prva izborila finale svjetskog prvenstva, a večeras se igra drugi polufinalni dvoboj između Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti s početkom u 21 sat, a možete ju pratiti na ovom istom drugom programu kao i na HTV-u 2. Ostajemo još kratko na nogometu, jer danas je točno 8 godina od kada je hrvatska nogometna reprezentacija osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji i time ostvarila najveći uspjeh u svojoj povijesti. Vatreni su u finalu nažalost izgubili od Francuske 4-2, no usprkos porazu naši reprezentativci uspjeli su ostvariti najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa.
0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 € u Konzumu dobivaš jednu

0: čuti. Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
1: Na ATP 250 teniskom turniru u Umagu Matej Dodig nije uspio u prvom kolu iznenaditi favoriziranog Španjolca, nekada top 10 igrača svijeta, Pabla Carreña Bustu, koji je sa 6-4 i 6-2 bio bolji od Osjećanina. Drugo kolo jučer su izborili Argentinci Hugo Cabrelli, Buruchaga i Gomez. Uspješan je bio i još jedan Španjolac Merida, a za malo iznenađenje se pobrinuo Francuz Drogué, prošlogodišnji četvrtfinalist u Umagu, koji je s 2-1 u setovima pobjedio petog nositelja, Belgica Aleksandra Bloksa, inače 37. igrača svijeta. Pobjedu je jučer ostvario i Slovak Alex Molčan, koji je s 2-0 u setovima nadigrao Francuza Royera. Upravo će Molčan biti protivnik našem Dini Prižmiću u večerašnjem meču drugog kola. Taj dvoboj predviđen je u 21 sat. Nešto manje od mjesec dana ostalo je do službenog početka europskog prvenstva u gimnastici. Naši gimnastičari i gimnastičarke bruse formu za nastup u Areni Zagreb, baš kao i svjetski prvak i olimpijski doprvak Tim Srbić, koji se iznimno veseli domaćem terenu.
2: Naježio se sad malo, nisam nikad doma. Ja sam doma nastupao u svojoj zemlji u Osijeku, ne, ali nisam nastupao u Zagrebu, u gradu gdje sam se rodio, gdje živim cijeli život. I mislim da će biti stvarno posebno i vidim da svi rade i organizacijski ono punom parom da to bude stvarno na najvećoj mogućoj razini, a mi evo sportaši isto radimo punom parom da isporučimo ono najbolje moguće od sebe.
1: A pripreme su u samom jeku za to europsko prvenstvo, bit će tu i dosta sadržaja za sve one koji će doći uživati u gimnastici, kazao je također za HTV predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
3: Ne želimo da to bude samo sportski događaj, nego nešto puno šire, događaj za cijelu obitelj, za sve generacije, tako da će biti i kutak za djecu gdje će djeca moći probati gimnastiku. Ispred dvorane imat ćemo parkour poligon kao novu granu gimnastike gdje će se moći okušati djeca. Također imat ćemo i prezentaciju ritmičke gimnastike.
1: Europska smotra u Zagrebačkoj areni počinje 10. i traje sve do 23. kolovoza, a ondje će se natjecati preko 700 gimnastičara iz 44 zemlje. A Tadej Pogačar ostvario je treću uzastopnu pobjedu na Tour de France. Slovenski biciklist slavio je na 10. etapi koja je završila usponom na skijalištu Leliöran, te dodatno povećao prednost u ukupnom poretku. Pogačar je napadom 15,5 km prije cilja ostavio konkurenciju iza sebe, a ciljem je prošao s 32 sekunde prednosti ispred Belgica Evenepoela, dok je Danac Jonas Vingegaard završio sedmi s 44 sekunde za ostatka. Pogačar sada u generalnom poretku ima 3 minute i 36 sekundi prednosti pred Vingegaardom, a ovo mu je bila 24. etapna pobjeda na najvećoj svjetskoj biciklističkoj utrci. A mladi rukometaši do 20 godina nisu uspjeli doći do pobjede u drugom kolu drugog kruga europskog prvenstva, čiji je domaćin Rumunjska. Bolji od juniora Hrvatske bili su branitelji naslova Španjolci, završilo je 29-26. Ovim porazom Hrvatska je izgubila šanse za prolaz u četvrtfinale. I za kraj informacija da je povremeni hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Drežnjak nakon 2 godine ponovno član Zadra, s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor. Na Višnjik dolazi nakon što je prošlu sezonu igrao u redovima Splita. I s time smo stigli do kraja druženja u sportskim minutama. Želim vam ugodan ostatak dana i srdačan pozdrav!

0: HR Mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. Povodom blagdana Gospe od Karmela i dana općine u Kijevu su kod središnjeg križa položeni vijenci, nakon čega je održana i svečana sjednica općinskog vijeća. Sabor je završio s radom, zastupnici odlaze na dvomjesečni odmor. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za 30.000 pristupnika. Otvaranjem Sea Sound festivala sutra na večer počinje 8. sezona Ljeta na Martinskoj. Sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme, poslije podne moguća kiša i grmljavina, temperatura zraka bit će slična današnjoj. Povodom blagdana Gospe od Karmela i dana općine u Kijevu su kod središnjeg križa položeni vijenci, nakon čega je održana i svečana sjednica općinskog vijeća. Kakav je trenutačni život u mjestu podno Dinare, provjerila je naša Đana Krvavica.
2: Blagdan Gospe od Karmela i dan općine u Kijevu će sutra privući veći broj posjetitelja. Organiziran je i prigodni program, najavljuje načelnik Martin Ercegovac.
3: Počinje sa današnjim danom ovim prigodnim polaganjem vijenaca i svečanom sjednicom. Sutra je koncelebrirana misa koju će voditi naš biskup šibenski Tomislav Rogić i nakon toga imamo program u subotu gdje će biti turnir na balote, gdje će biti program za djecu u organizaciji Čarobnog svijeta i Eko udruge Krka i naravno večernji zabavni program uz koncert.
2: Iako je riječ o živopisnom mjestu, bogatom prirodnim ljepotama, najveći problem ipak je iznimno malen broj stanovnika.
3: Ako kažemo u ovom trenutku, živi 700 ljudi, ali po popisu stanovništva je nekih 250-270 stanovnika. To kažem iz razloga što imamo dosta naših stanovnika koji imaju adresu u drugim mjestima, ali su trajno nastanjeni ovdje. A ovih 700 sve uključeno ono ljudi što dođu na sezonskoj razini kad prezime kod djece u Zagrebu, u Njemačkoj i u nekim drugim sredinama.
2: Načelnik ističe, sužene su i proračunske mogućnosti, no općina svojim programima i projektima u Kijevo nastoji privući novo stanovništvo.
3: Gradnjom zgrade u suradnju sa Ministarstvom graditeljstva, sada evo sjedištem parka prirode, kao i naknadama za novorođenu djecu, naknadama za novosklopljene brakove, besplatnim vrtićem za sve naše mališane, evo ta mjera za sada polako, ali vidljivo daje rezultate, pa evo imamo primjere u zadnjih 2-3 godine su nam se doselili par mladih obitelji. Dosta toga što se tiče infrastrukture smo modernizirali od asfalta do modernizacije javne rasvjete. Mislim da smo jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave, možda i u Hrvatskoj, ako ne samo ovdje, jel u našoj sredini, gdje smo 100% modernizirali javnu rasvjetu na ekološki prihvatljiv način, postavljanjem štednih LED žarulja, obnavljamo naše objekte koji će sutra biti u svrsi Parka prirode Dinara i svih ostalih sadržaja. Postoji mogućnost isto tako da kroz godinu dvije dana bude završen magistralni vodovod prema Uništima.
2: Boljim promjenama nadaju se i mještani. Svoje Kijevo od neprijatelja 90-ih je branio Mijo Teskera.
4: Tu sam već 9 godina. Nema mladi, to je problem. Nema radnih mjesta. Slabo je to. Ne radi se, nema poljoprivrede, ničega. I sad nadamo se otvorenju parka prirode. Neće se tu šta pokrenuti.
2: Uspostavljanje sjedišta parka prirode Dinara svakako je prilika za demografsku i gospodarsku revitalizaciju ovoga kraja.
1: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je i rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan. Više o svemu Snježana Kralj.
5: Država planira do 2035. aktivirati 60% svih strateških nekretnina i 50% onih koje nisu od strateške važnosti. Strategiju upravljanja državnom imovinom Sabor je izglasao uz 3 suzdržana i 46 glasova protiv. HDZ ne je sposoban upravljati zajedničkim resursima, ocijenila je Sandra Benčić iz Možemo i izazvala HDZ i partnere.
6: Kako je počelo u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Nekretnine su prodavane vrlo često, bud zašto.
7: Kolega Zekanović, izvolite.
8: Upravo vi kupili ste vaš stančić, bud zašto.
7: kolega Borić.
8: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepo, ne.
5: Većina koji su se pridružili zastupnici Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić izglasala je na prijedlog Domovinskog pokreta rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Lijeva oporba u glasovanje se nije uključila. Protiv je bila Dalija Orešković iz Dosipa, suzdržano dvoje SDSS-ovih zastupnika te predstavnik bošnjačke manjine Armin Hodžić.
9: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
5: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, dok Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
10: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
5: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
11: Dobili smo jednu razvodnjenu limonadu.
12: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo
7: se
12: nekakvim
7: drugim interesima.
9: S ovom rezolucijom jasno poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
5: DP-ov čelnik nije prihvatio ni jedan od podnesenih amandmana, sve redom iz Mosta, što je komentirao Nikola Grmoja.
13: Praktički Penava danas potvrdio da su morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića.
5: Bez sličnih prosvjeda većina je izglasala i izmjene prekršajnog zakona koji uz ostalo uvodi veće maksimalne novčane kazne. SDP-ov zaključak kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju novca za programe u sportu je odbijen. Jednoglasno je pak ukinut imunitet zastupniku te stranke Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava.
1: A u osvrtu na rad Sabora prije ljetne stanke njegov predsjednik Gordan Jandroković izdvojio je da je doneseno mnogo zakona iz područja pravosuđa, zaštite građana, sigurnosti i energetike.
14: Što se tiče ovog zasjedanja, pa mislim da je najvažnije to da smo izglasali predsjednicu Vrhovnog suda. Jučer smo imali i prisegu dva potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca. Taj izbor ustavnih sudaca na određen način sam povezao i s promjenama poslovnika, jer iako za promjene poslovnika mi ne treba dvotrećinska većina, nego natpolovična, želio sam da i oko toga ostvarimo što je moguće veće suglasje. Međutim, u ovakvom ozračju kad ne možemo postići dogovor, a odgovornost je po meni potpuno na strani oporbe, to se vidi sada u ovom drugom postupku kada odbacuju mogućnost bilo kakvih razgovora i pregovora, nisam želio da donosimo onda odluku ni o promjeni poslovnika. Očekujem naravno od zastupnica i zastupnika da ne odmaraju dva mjeseca, već da budu u kontaktu s građanima, puno je važnih obljetnica, puno je događaja, različitih proslava, općina, gradova, županija, tako da očekujem da će zastupnici biti aktivni kroz ovo ljetno razdoblje, a nakon toga naravno 15.9. ponovo nastavljamo s radom.
1: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika, a u 15 sati objavljene su i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature trojka. Prilog Mirune Kastratović.
15: Na ovogodišnjoj maturi 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita. Maturanti su ove godine najbolje u protekle tri napisali esej iz hrvatskog jezika, a bolji su i rezultati iz engleskog jezika. Najveći izazov bila informatika, izborni predmet koji nije prošlo 40% pristupnika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović zadovoljan je provedbom mature i prosječnom ocjenom 3.
16: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
15: Maturantica Mihaela o ovogodišnjoj maturi kaže.
17: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
15: Prigovori 100 učenika su prihvaćeni i oni su u prvom roku prošli. ko nije ide u drugi rok.
16: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
15: Upise na fakultete morat će platiti od 30 pa i do 80 eura. Negdje će se upisi provoditi online, negdje uživo, dok će neki morati slati i preporučenu poštu.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Današnju emisiju Županijom uživo posvetili smo jubilarnom 15. izdanju Šibenik Dance Festivala, koji u idućim danima, sve do subote 18. srpnja, na 8 lokacija u Šibeniku i Vodicama donosi 18 predstava. Publici će se predstaviti više od 300 domaćih i međunarodnih plesača i koreografa. Posebnost festivala su plesne radionice. Najvažnije iz emisije izdvojio je Hrvoje Gunjač.
7: Šibenik je nadaleko poznat po svom međunarodnom dječjem festivalu, pokrenutom prije gotovo 7 desetljeća. Prema festivalskim su kreativnim dječjim radionicama roditelji planirali godišnje odmore. Nakon 15 godina postojanja, na tom je tragu i Šibenski plesni festival, priznaje i umjetnička direktorica Zorana Mihelčić.
18: Sad nam se to polako počinje događati, ne mogu reći da je se to u početku dešavalo, ljudi zaista nisu bili toliko upućeni, znali su za dječji festival, za plesni festival, ne, ali evo sada iz godine u godinu imamo sve više prijavljenih, prijava se već počinje online, tamo negdje proljeće i mladi ljudi imaju vremena isplanirati svoje ljeto, doći, a i dokaz da sam u pravu, da zaista ljudi planiraju, mladi ljudi planiraju godišnji po festivalu, i to što su nam radionice pune, posebno ove za napredne grupe, a to su učenici i studenti plesnih akademija.
7: Voditelji plesnih radionica većinom su inozemni umjetnici i plesni pedagozi. Portugalac Bruno Duarte već treću godinu zaredom sudjeluje u čaroliji Šibenskog plesnog festivala.
19: I think that's exactly the word, magic.
20: Mislim da je to upravo prava riječ, čarolija. Kad sam prvi put došao u Šibenik, nisam znao što očekivati, a istina je da su festivali grad uistinu čarobni. Sve je vrlo profesionalno, a opet vrlo prisno. Osjećam se kao kod kuće u Šibeniku i na Šibenskom plesnom festivalu.
7: Svakog festivalskog dana svoje znanje i vještine prenosi na polaznike u dvama terminima.
19: I'm going to lead two different contemporary dance workshops.
20: Vodit ću dvije različite radionice suvremenog plesa, jedna je za srednju razinu i bit će više usmjerena na tehniku, a danas počinje i radionica za napredne, koja će se više fokusirati na improvizaciju i kompoziciju. Još nisam upoznao naprednu grupu, no u grupi srednje razine bilo je polaznika s vrlo različitim predznanjem. Neki su tek počinjali, dok su drugi već imali ozbiljno plesno iskustvo.
7: Argentinska plesačica talijanskih korijena Jasmin Iriel u Šibeniku je prvi put. Stigla je tek jučer i podijelila s nama prve dojmove.
21: Sorana invited me to come here to teach a 3-day workshop.
22: Zorana me pozvala da ovdje održim trodnevnu radionicu, baš kao i Bruno, jednu za srednju, a drugu za naprednu razinu. Ovo mi je drugi dan ovdje i dojam mi je da je Šibenik preljep, a festival djeluje čarobno, posebice lokacije na kojima se održavaju nastupi, kao i prostor u kojem mi održavamo radionice.
21: And also here the place where we are teaching. My workshop focus.
22: Moja se radionica uglavnom fokusira na rad na podu, određene akrobatske vještine i tehnike improvizacije.
7: Bruno Duarte svoje će plesačke vještine večeras predstaviti i festivalskoj publici u intimnom ambijentu klaustra katedrale Svetoga Jakova od 22 sata. Šibenski plesni festival traje do subote 18. srpnja.
1: U organizaciji Gradskog odbora HDZ-a grada Knina jučer je u studentskom domu Fralujo Marun održana tribina pod nazivom Izbori u Bosni i Hercegovini. Okupljenima su predstavljene informacije o izbornoj proceduri, a naglašena je i važnost izlaska na izbore. Tribinu je pratila Đana Krvavic.
2: Predstojeći izbori za Hrvate u Bosni i Hercegovini vrlo su važni, kao i njihova politička zastupljenost te mogućnost ostvarivanja biračkog prava. Na tribini je istaknuo predsjednik kninskog HDZ-a Robert Marić.
23: Ovom tribinom smo u principu htjeli upoznati građane Knina da su uskoro izbori u Bosni i Hercegovini. Tiču se itekako hrvatskoga življa, jer je idealna situacija da Hrvati i u Bosni i Hercegovini, iznad Bosne i Hercegovine, znači iz dijaspore, napokon izaberu svoga predstavnika, a ne da predstavnika hrvatskoga u predsjedništvu bira većinski narod u federaciji i to je nešto što bi trebali svi građani koji imaju izborno pravo, to pravo i konzumirati.
2: Okupljeni su pozvani da se na vrijeme informiraju o načinu registracije i mogućnostima dopisnog glasovanja. Koordinator Županijskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Goran Batinić.
3: Rok za registraciju svih onih koji žele, odnosno koji imaju pravo glasati putem pošte ističe za tjedan dana 21. srpnja. Stoga smo došli danas ovdje da pokušamo motivirati Hrvate koji imaju to pravo i koji žive na prostoru općine Knina, ali i šire, da se uključe u izborni proces i na taj način doprinesu da se evo napokon stane, odnosno da prestane to preglasavanje hrvatskog naroda kao malobrojnijeg naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, da napokon izaberemo svog legitimnog člana predsjedništva.
2: A da velik broj kninskog stanovništva dolazi upravo s područja središnje Bosne, istaknuo je Ivan Sajević, također iz Županijskog odbora HDZ-a BiH.
4: Jedan značajan broj njih je izbjegao evo spletom ratnih stradanja i sad su ovdje. Naša želja da na neki način ostanu povezani i sa domovinom Bosnom i Hercegovinom, bez obzira što su sad žive tu u Republici Hrvatskoj, na neki način da ne zaborave svoje korijene. Nastojat ćemo u narednom periodu uspostaviti jednu obostranu komunikaciju. Dobar dio ljudi koji dolaze s područja središnje Bosne, kada dođu tamo na svoju djedovinu ili očevinu, nebitno, suoče se sa milijun nekih administrativnih poteškoća i problema. Naša je želja pokazati da imaju svoje političke predstavnike koje mogu kontaktirati u bilo koje doba dana i noći.
2: Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u listopadu. Građani će tada birati nove članove predsjedništva kao i zastupnike na državnoj, entitetskoj i kantonalnoj razini.
6: Vrijeme.
1: Pretežno je vedro, ali vruće. Trenutačna temperatura zraka u Kninu je 35, a u Šibeniku 32 stupnja Celzijeva. Slavko Radilović najavljuje vremensku prognozu za iduće dane.
8: Što se tiče sutrašnjeg dana, eto, ipak imamo neku malu promjenu vremena, pa će tako biti promjenjivo oblačno, ponegdje uz povećanu na oblaku mjestimice moguća kiša i pljuskovi, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne slabu do umjerenu buru, ponegdje i sjeverni vjetar. Sa one koje će tu biti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjoj. Za vikend i dalje ne posve stabilno, osobito na sjeveru Dalmacije, gdje će ponegdje uz povećanu na oblaku ponovno biti moguće oborine, dok će vjetar biti slab do umjeren, a mjestimice prolazno i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u našem današnjem dnevniku, kojega je tonski realizirao Lovre Čevid, uredila i vodila Vesna Ješek.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
24: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost je naleta na predmet na autocesti A6 između naplate Rijeka i čvora Oštrovica u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između odmorišta Vukova Gorica i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 u mjestu Ličko-Petrovo selo vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Povremeni zastoji su na zagrebačkoj obilaznici, na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Goričana, na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te kod vijadukta Limska Draga. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

WhatsApp Radio Knina 099-367-2883. 15:38 u nastavku našeg programa podijelit ćemo jednu zanimljivost s vama za Guinnessa. Megaprojekt Kahel u Saudijskoj Arabiji ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda nakon neprekidnog izlijevanja 70.000 kubičnih metara betona tijekom 3 dana. Saudijska Arabija ostvarila jedan od najimpresivnijih pothvata o novijoj građevinskoj industriji izvedbom neprekidnog betoniranja 70 tisuća kubičnih metara betona tijekom 72 uzastopna sata. Prema pisanju Saudi Gazeta, operacija je nadmašila prethodni rekord od 32 tisuće kubičnih metara zahvaljujući golemom logističkom pothvatu u kojemu je sudjelovalo 9 tisuća radnika, 13 tisuća miksera za beton, 87 betonskih pumpi i 6,5 tisuća kamiona. Svi su radili preko jedne ulazne točke kako bi se održao neprekidan tijek betoniranja. Betoniranje je trajalo puna 3 dana bez prekida, to je dovoljno da se napuni približno 28 olimpijskih bazena uz pretpostavku da standardni olimpijski bazen prima oko 2,5 milijuna litara vode. Eto malo zanimljivih tema da se odmaknemo od onih ozbiljnih, iako će nam ozbiljne uskoro ponovno stići u našim vijestima koji su na programu u 16 sati. Ja vas još jednom pozdravljam i pozivam da i nadalje ostanete uz nas.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sabor je završio s radom, zastupnici odlaze na dvomjesečni odmor, nastavljaju tek 15. rujna 2026. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izdvojio je kako je donesen veliki broj zakona iz područja pravosuđa, zaštite građana, sigurnosti, energetike i drugo. Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojemu se raspravlja i donose odluke.
2: Što se tiče ovog zasjedanja, pa mislim da je najvažnije to da smo izglasali predsjednicu Vrhovnog suda. Jučer smo imali i prisegu dva potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca. Taj izbor ustavnih sudaca na određen način sam povezao i s promjenama poslovnika, jer iako za promjene poslovnika mi ne treba dvotrećinska većina, nego natpolovična, želio sam da i oko toga ostvarimo što je moguće veće suglasje. Međutim, u ovakvom ozračju kad ne možemo postići dogovor, a odgovornost je po meni potpuno na strani oporbe, to se vidi sada u ovom drugom postupku kada odbacuju mogućnost bilo kakvih razgovora i pregovora, nisam želio da donosimo onda odluku ni o promjeni poslovnika. Očekujem naravno od zastupnica i zastupnika da ne odmaraju dva mjeseca, već da budu u kontaktu s građanima, puno je važnih obljetnica, puno je događaja, različitih proslava, općina, gradova, županija, tako da očekujem da će zastupnici biti aktivni kroz ovo ljetno razdoblje, a nakon toga naravno 15.9. ponovo nastavljamo s radom.
1: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz rada manjinaca, da ne podupire rezoluciju. Bio je suzdržan.
3: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko tko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, ima taj kut i posebnu poziciju, i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
1: Objavljeni su konačni rezultati državne mature. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Imamo negdje oko 5 do 6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
1: Još vremenska prognoza za sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, prema kraju dana razvedravanje. Puhaće slabo do umjerena, tijekom jutra pojačana bura i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 19 do 21, a najviša dnevna od 30 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Od sredine srpnja do kraja kolovoza ljetno kino Zlarin donosi filmske ponedjeljke na otvorenom, a ovogodišnji program okuplja 7 naslova za različite generacije publike. Od domaćih dječjih avantura i animiranih klasika do nagrađivanih europskih filmova, crnohumornih obiteljskih priča i dokumentaraca koji otočki život promatra iz neposredne blizine. No da ja ne bi duljila o svemu ovome, puno više će nam reći Kata Grego, voditeljica, koju srdačno pozdravljam. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i evo pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Pa što nam možete reći o ovogodišnjem ljetnom kinu Zlarin?
1: Pa evo, ovo je naše treće ljeto, zapravo od kad je centar otvorio, i treće ljetno kino. Kao što ste sami najavili, radi se o filmskim ponedjeljcima na našem otoku i evo, imamo 7 super naslova, što za djecu, što za odrasle.
0: Krenut ćemo s kojom ekranizacijom?
1: Pa evo, prva ekranizacija je bila već prošlog ponedjeljka, tim filmom smo zapravo otvorili naše ljetno kino. Radi se o hrvatskom dječjem filmu Glavonja, a sljedeći tjedan nam je na redu novi film Paula Sorrentina, La Grazia, potom imamo crnu komediju Paviljon, pa onda dječju film Čudesna šuma, to je prvi hrvatski dugometražni crtani film, koji evo ove godine slavi 40 godina od nastanka. I tako, kasnije u 8. mjesecu imamo Koke, jedan zanimljivi dokumentarac Kako je počela pobuna na mom otoku, dalje se u otoku i Loviku, i tu ćemo imati gostovanje redatelja Nikole Dupera i naše novinarke Jordanke Grubac-Granik. I zapravo od ljetnog kino otvaramo sa francuskim animiranim filmom 31.8.
0: Evo, na svakog ste mislili, za svaku publiku imate po nešto?
1: Tako je, za svakoga imamo po nešto i najčešće se tu radi o našim ljetnim stanovnicima otoka, o našim posjetiteljima i općenito gostima cijelog Zlarina.
0: Kakva je posjećenost?
1: Pa odlično, mi se nikad ne žalimo, to vam je zapravo jako malo kino, kapaciteta nekakvih 50 do 70 ljudi, i uvijek su reakcije publike odlične, čak znaju da oni sami sebi stolicu u strahu da neće naći mjesta.
0: Ovo je treća godina za redom, rekli ste, je li tako?
1: Tako je, tako je. Centar se otvorio od 2023. godine, tako da smo eto već tada počeli sa našim ljetnim kinima. Zapravo, kad bolje izračunamo, ovo nam je 4. ljeto kino, moram se ispraviti.
0: Evo, nadam se da će biti uspješno sa svim ovim naslovima koje ste spomenuli, nema sumnje da će biti upravo tako.
1: Pa evo, i mi vjerujemo da će to biti tako, nekako uvijek imamo, kažem, dobre reakcije i nekako upotpunimo to naše Zlarinsko lito na otoku, program Zlarinskog lita, ne ističemo se previše, ali doprinosimo kvalitetom i zabavom.
0: Kako ste se baš odlučili za ove naslove?
1: Pa mislimo na svakoga, opet kako mi surađujemo, odnosno kako s nama upravlja Tvrđava kulture Šibenik, onda imamo neke suradnje sa kinomrežom i sličnim nekim distributerima, što više zbog i ljetnog kina na Baroneu, tako da evo nekako to sve prilagodimo i ovom i onom kinu.
0: Kada je u pitanju ljeto na Zlarinu, Zlarin puno toga nudi, možete li nam nešto izdvojiti kao posebnost?
1: Pa evo, posebnost je ta naša tradicionalna fešta Brudetijada, koja će se održati ove godine 8.8. a ujedno i prije nje smo imali jednu feštu u Sredelada, koja dugo godina nije bila održavana, ove godine će se održati 31.7.
0: Biće zanimljivo i to popratiti i za sve vaše goste naravno zavidjeti.
1: Da, svakako, eto, na Zlarinu je jako živo i veselo. Moram i kazati da ovaj tjedan imamo Zlarin Street Music Festival, tako da evo, ko nije čuo, može već i ovaj tjedan doći na otok, malo se opustiti i zabaviti.
0: Vjerujem da mnogi zaista vole doći na Zlarinu, uživati u njegovim ljepotama i u svom ovom sadržaju koji im spremate. Tako da, za sami kraj razgovora, smo što propustili reći, nešto zanimljivo za naše slušatelje?
1: Pa evo, možemo im samo dodati da nas posjetu, da dođu vidjeti naš centar Koralja, tko već nije, da smo otvoreni svaki dan i da se svima veselimo.
0: Evo, gospođo Gregov, hvala vam lijepa na ovoj najavi.
1: Hvala vama, hvala vam na pozivu i evo, lijep ostatak dana svim vašim slušateljima želim.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u Termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR Mreža oglasi.
10: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sabor je završio s radom, zastupnici odlaze na dvomjesečni odmor, nastavljaju tek 15. rujna 2026. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izdvojio je kako je donesen veliki broj zakona iz područja pravosuđa, zaštite građana, sigurnosti, energetike i drugo. Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojemu se raspravlja i donose odluke.
2: Što se tiče ovog zasjedanja, pa mislim da je najvažnije to da smo izglasali predsjednicu Vrhovnog suda. Jučer smo imali i prisegu dva potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca. Taj izbor ustavnih sudaca na određen način sam povezao i s promjenama poslovnika, jer iako za promjene poslovnika mi ne treba dvotrećinska većina, nego natpolovična, želio sam da i oko toga ostvarimo što je moguće veće suglasje. Međutim, u ovakvom ozračju kad ne možemo postići dogovor, a odgovornost je po meni potpuno na strani oporbe, to se vidi sada u ovom drugom postupku kada odbacuju mogućnost bilo kakvih razgovora i pregovora, nisam želio da donosimo onda odluku ni o promjeni poslovnika. Očekujem naravno od zastupnica i zastupnika da ne odmaraju dva mjeseca, već da budu u kontaktu s građanima, puno je važnih obljetnica, puno je događaja, različitih proslava, općina, gradova, županija, tako da očekujem da će zastupnici biti aktivni kroz ovo ljetno razdoblje, a nakon toga naravno 15.9. ponovo nastavljamo s radom.
1: Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković, razgovarat će o daljnoj potpori Ukrajini.
3: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
1: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
4: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
1: Slijedi još vremenska prognoza za sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljevinom, prema kraju dana razvedravanje. Puhaće slabo do umjerena, tijekom jutra pojačana bura i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 19 do 21, a najviša dnevna od 30 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: kompanijom uživo. Od Dinare do Kornata.
1: Dobar vam dan, dobrodošli u Županijom uživo, kojom smo otplesali to do Šibenika. Pred nama je treći dan 15. Šibenskog plesnog festivala, koji je okupio više od 300 umjetnika iz 12 zemalja, a nastupaju u Šibeniku i Vodicama. Već se ovdje u jutarnjim satima uvježbavaju plesni koraci i pokreti na festivalskim radionicama. Evo, mi smo upravo na jednom od njih. A jubilarni festival počeo ponedjeljak doista spektakularni Derviš in Progres nastupom turskog umjetnika Zija Zazija, nakon što su slijedila druga dojmljiva plesna uzbuđenja na atraktivnim pozornicama. U emisiji Županijom uživo pozdravljam Zoranu Mihelčić, umjetničku direktoricu plesnog festivala.
2: Dobar dan Hrvoje i dobar dan svim vašim slušateljima.
1: Zorana, Šibenik je u ritmu suvremenog plesa od jutra do večeri. Kako izgleda jedan festivalski dan?
2: Pa evo da, festival, ja uvijek kažem, nije samo mjesto prezentiranja vrhunskih kompanija i vrhunskih plesnih izvedbi, naravno, nego mjesto i za razmjenu znanja, kontakata, umrežavanje struke. Evo sad, kako si rekao, već nalazimo se ovdje u jednom jutarnjem programu naših intenzivnih plesnih seminara, koji traje od ranog jutra pa sve negdje do sredine dana i izmjenjuju se razni međunarodni pedagozi od Fonsi Lopez, Iriel Frione, Bruno Duarte, zaista mnogi, evo trenutno je naš hrvatski pedagog Marin Lemić tu sa mlađom grupom, pune su nam grupe, interes je sve veći, ove godine smo uveli tu takozvanu kategorizaciju grupa, što znači da imamo grupe i za one najmlađe, za one sa nekim srednjim znanjem, a i za napredne, to su uglavnom studenti i zaista su sve pune.
1: 15. je godina prošla od prvog Šibenik Dance Festivala, možda trenutak da se prisjetimo kako je sve počelo.
2: Da, sve je počelo prije 15 godina jednom inicijativom da u Šibeniku uz festival djeteta postoji još jedan umjetnički festival, jer festivala imamo i dosta, i Šibenik je lijepo prihvatio, dakle grad Šibenik našu ideju. Imali smo, ja uvijek kažem, nepostojeći budžet, jer to se ne može usporediti sa onim što možemo danas, i ako je ovo sve danas rastu cijene, pa nam nije lako spojiti, što se kaže, kraj s krajem. Bilo je sve počelo na trgu kod katedrale Svetog Jakova, na jednom malom prostirci, plesnom podu, sa gostima, uglavnom iz Hrvatske, znači našim domaćim umjetnicima. Nismo imali tada inozemne goste, ali imali smo viziju, imali smo puno entuzijazma i radili smo i znali smo da radimo nešto dobro za grad i za Hrvatsku.
1: Ta vizija, entuzijazam, hranili su zapravo, bili su gorivo ovome što danas imamo.
2: Pa jedino to, jer svi smo radili iz srca. Dakle, niko tu nije pitao nikad, kad bi ja povukla svoje kolege koji se bave umjetnošću, većinom je iz kazališta našega i naravno druge umjetnike koje djeluju lokalno, nisu pitali jel koliko sad to košta, nego ajmo, idemo raditi nešto zajedno, jer stvarno projekt je vrijedan toga.
1: Svo to vrijeme festival je rastao, vidimo sad kako je zapravo danas status festivala u tom svijetu suvremenog plesa, kako vam je onda bilo dobiti zapravo goste, a kako je to danas nakon 15 godina i afirmacije festivala?
2: Da, pa to je baš odlično pitanje. Prije smo se borili, ja sam se kao selektor programa jako borila za svakog izvođača. Kad bi uspjela dobiti neku, ako malo značajniju svjetsku kompaniju, bila bi presretna i mislila sam da je to uspjeh samo takav, ali sad imamo malo drugi problem, sad nas moramo i odbijati, jer mi naprosto nemamo toliki budžet, to su velike produkcije, snažne produkcije, teško je to sve izrealizirati tehnički na tvrđavama, to znate sami, to se zovu site specific lokacije ili lokacije posebnog značaja i kulturološkog i graditeljskog, tako da moramo tu paziti da čuvamo same lokacije, kao što su naše tvrđave, ne može se bilo šta postaviti, tako da nije nam lako, ali što se tiče odaziva, to ponavljam, imamo odaziv i sad stvarno možemo lijepo birati program.
1: Te su lokacije zapravo i bile nekim dijelom i vaš adut u početku.
2: Da, u početku su one bile mamac. Dolazili su svi baš upravo zbog tvrđava i ljepote izvođenja na samim njima, i kad ih prezentiraš na društvenim mrežama, stvarno to oduzima dah. Međutim, s vremenom nije to jedino što privlači i što je zadržava pažnju kompanija i agenata koji nam se javljaju, nego i naše organizacijske vještine, i mislim da je to jedan sad već veći...
1: Bez lažne skromnosti,
2: mislim da se vraćaju prvenstveno zbog toga, prenosi se to jednom usmenom predajom i naravno se prenosi se i preko društvenih mreža, ljudi vide kako to sve izgleda i mislim da je to razlog zašto se imamo sve više, sve bolji gosti.
1: A vi ste ovo festival prenijeli sa ovih šibenskih atraktivnih pozornica i u Vodice.
2: Da, polako smo se proširili, ja sam baš jako sretna i zahvalna i ljudima u Centru za kulturu umjetnost Vodice, gospođi Gordani Birini i turističkoj zajednici grada Vodica što su prihvatili prijedlog za suradnju, tako da krećemo polako, pozivam sve da kupe kartu za naše svečano zatvaranje kad imamo goste iz Španjolske, dvije kompanije i izvanredan program, dođite, podržite to, samo na taj način to će se onda produžiti i dalje u budućnosti.
1: Evo, kroz 15 godina postojanja Šibenik Dance Festival afirmirao se kao ljetno sjedište suvremenog plesa, mjesto za susrete umjetnika, razmjenu znanja, kreativnih ideja, međunarodnu suradnju. Program je posložen tako da okuplja zapravo razne naraštaje plesača, koreografa i umjetnika s različitim vještinama i razinama kreativnosti.
2: Da, to što je nekad bilo zbunjujuće, jer uobičajena je praksa u Europi da imate festivale za mlade i za mlađu publiku, početnike u plesu, ali imate festivale naravno i za profesionalnu, za struku. Mi smo napravili jednu tu malu kombinaciju. Dakle, imamo posebne lokacije, to je pozornice za mlade plesače, udruge, umjetničke organizacije, klubove i tu pravimo selekciju preko online prijava. Od najboljih hrvatskih izvođača dolaze u naš program i nastupaju na Poljani. Dok ostali izvođači njih raspoređujemo po produkcijskim zahtjevima same predstave na trgove, na primjer kod katedrale ili ispred Azimuta na zelenom stage-u ili evo one koje su baš najzahtjevnije, od te idu u zatvorene scene, otvorene pozornice, ali su zatvorene za kupnju ulaznica, a to su Tvrđava Barone i Mihovil. Dakle, zaista imamo program za sve. Miješamo mladu plesnu populaciju sa ozbiljnim profesionalcima.
1: Primjećujete li da zapravo na taj način se afirmira nekako suvremeni ples i u ovom gradu i malo šire?
2: Pa da, prvo ih motiviramo te mlade, jer oni odmah na licu mjesta vide što je njihova budućnost. A s druge strane, širimo publiku, jer oni koji gledaju, okupljaju se onako spontano, jer naši su programi, to ponavljam stalno, većinom besplatni po trgovima. Publika koja sasvim se slučajno zaustavi, odgleda predstave, a to nam je slučaj da kad krene program imamo, ne znam, 50-ak ljudi, kako program traje, nama se skupi 500 ljudi na trgovima. I onda to su naša buduća publika, oni će iduće godine kupiti kartu.
1: Suvremeni ples je ovdje na pozornicama, na radionicama, ali i za stolom. O njemu se, dakle, i raspalja na festivalu.
2: Da, evo, natrag 4-5 godina ja sam krenula s tom idejom da ples, kažem, da festival ne bude samo mjesto izvedbi lijepe estetike plesa, nego da bude mjesto ozbiljnih razgovora, promišljanja o budućnosti suvremenog plesa, o podjeli raznih projekata, umrežavanja umjetnika, i ove godine okupljamo se u Kuću umjetnosti Arsen, uz podršku, naravno, javne ustanove Tvrđave kulture, i tu ćemo slušati 8 izvrsnih, renomiranih svjetskih, iz Europe, iza svijeta, umjetnika i predstavnika struke, koji će pričati o plesu kao načinu diplomacije i kako ples može povezati, pogotovo ova vremena u kojima smo danas.
1: Kako ples može povezati? Evo, vaši iz prve ruke, odakle su sve ljudi ovdje se okupili?
2: Iz 12 zemalja. Dakle, ja sam brojala 12, ali nisam brojala sve one plesače koji su unutar jedne kompanije, konkretno na Mihovilu imate Kotbus teatar, to je državna kompanija, tu sigurno ima plesača još nekoliko
1: znači
2: zemalja.
1: Da ih je puno više.
2: Jako puno, da, ali ovako što se tiče samog programa, 12 zemalja, i užitak je gledati te mlade ljude kad se okupe nakon svojih izvedbi, kad pričaju, razmjenjuju iskustva, razmjenjuju kontakte, stvaraju ideje za nove projekte, oni ne znaju koje odakle, niti im je to važno, putovnice im tu uopće nisu bitne. Dakle, to je zaista mjesto gdje umjetnost progovara i spaja na najbolji mogući način.
1: Ovu glazbu i razgovore ovdje u podlozi našeg uključenja zapravo dolaze sa radionice koje smo ovdje posjetili, a o kojima ćemo zapravo razgovarati u drugom dijelu emisije. Evo, dotad glazbeni predah po izboru naše košće.

0: Kompanijom Uživo nastavljamo iz Šibenika u ritmu suvremenog plesa u društvu Zorane Mihelčić, umjetničke direktorice Šibenskog plesnog festivala, ali i voditelja nekoliko radionica. Zorana, nekoć su roditelji planirali godišnje odmore s rasporedom radionica Međunarodnog dječjeg festivala u ruci. Događa li se to i kod vas? Koliko Šibenski plesni festival zapravo ima radionica, koliko plesača okuplja, koliki je interes i za koje sve uzraste i vještine?
1: Da, sad nam se to polako počinje događati, ne mogu reći da je se to u početku dešavalo, ljudi zaista nisu bili toliko upućeni, znali su za dječji festival, za plesni festival, ne, ali evo sada iz godine u godinu imamo sve više prijavljenih, prijava se već počinje online, tamo negdje u proljeće i mladi ljudi imaju vremena isplanirati svoje ljeto, doći, a i dokaz da sam u pravu, da zaista ljudi planiraju, mladi ljudi planiraju godišnji po festivalu i to što su nam radionice pune, posebno ove za napredne grupe, a to su jel učenici i studenti plesnih akademija.
0: Sad ću u programu pozdraviti naše drage goste, voditelje radionica, s nama su Bruno Duarte iz Portugala i Jasmin Iriel, Argentinka, talijanskih korijena. Welcome Bruno and Jasmin, welcome to the Radio Knin program.
2: Thank you so much.
3: Thank you very much.
0: Dana, ja se neću zapravo ovdje sramotiti prevođenjem, zato što imamo u društvu smo Zorane Mihelčić, koja je inače i profesorica engleskog jezika, so I will not gonna embarrass myself with translating, because Zorana is an English teacher, professor. So, Bruno, what can you tell us about the workshop you lead? What kind of workshop is that?
2: I'm going to lead two different contemporary dance workshops. So one intermediate, which will be more technical, and then today I'm starting one advanced one, which will be more focused on improvisation and composition.
1: Evo, na pitanje kakav tip radionica će Bruno odraditi danas, Bruno je rekao da će imati dvije grupe, jedna je srednjeg znanja, to jest intermediate, gdje će se više bazirati na tehnici izvođača, a ova druga je nešto složenija, gdje će raditi improvizaciju i više taj umjetnički izražaj.
0: Znači, različiti su uzrasti polaznika.
1: Tako je, različiti, pa uzrasti čak i ne toliko, ali znanje, predznanje i nivo znanja različiti.
0: Može nam Bruno nešto reći o tome?
1: Bruno, can you please tell us something about the previous knowledge and of the your participants the skills they come already with.
2: Oh, okay. I didn't meet the advanced group yet, but for the intermediate group there were a lot of mixed knowledge people, so some people were more starters, some people really had a path and
3: a background
2: in dance. Thank you.
1: Dakle, on nije bio upoznat točno koliko će dobiti ili predznanje samih polaznika, ali on je primijetio u tijeku samog rada da neki imaju već taj background, kako on kaže, ili predznanje, dok neki nešto manje, ali on to sasvim dobro savladava u samom tijeku rada.
0: Bruno je ovdje već treći put, evo pitat ćemo ga zbog čega. Bruno, this is your first time on Šibenik Dance Festival. What brings you back here? What's the magic?
2: I think that's exactly the word, magic. So the first time I came to Šibenik, I didn't know what to expect. And the truth is, the festival and the city are quite magical. So everything is very professional, yet very familiar. I feel at home in Šibenik and in Šibenik Dance Festival.
1: Da, ukratko što ga privlači, već treći put je sa nama tu, Bruno je rekao da taj jedan osjećaj i kombinacija profesionalnosti, profesionalnog pristupa, organizatora pretpostavljam, i same topline, ljudi koji rade i građana, sugrađana, da ga to privlači i da želi opet doći.
0: Jasmin je evo došla u Šibenik tek jučer, prvi put je na festivalu, pa ćemo onda i jednostavno pitanje zapravo kakvi su je dosad utisci, dojmovi i zapravo zbog čega je došla u Šibenik. So, Jasmin, you came yesterday in Šibenik yesterday, so just a simple question. What are your impressions so far and what brings you here on this festival?
3: So Sorana invited me to come here to teach a three-day workshop, same than Bruno, one intermediate level and another advanced level. And it's my second day here, and my impression is like it's a beautiful place, Šibenik, and the festival looks super magic. The places where the performance are, and also here the place where we are teaching, and yeah, I feel the whole group very A good work team.
1: Na pitanje kako su prvi dojmovi, ona je zapravo tek, Iriel je tek stigla, Jasmin pardon, je tek stigla, ali ona je rekla da je zaista ono malo osjetila grad i ljepotu i sviđa joj se i programa i evo ovaj prostor u kojem radi. Isto također radi sa dvije grupe, sa srednjom i naprednom grupom, i ja mogu kao direktor samo dodati da vjerujem da će njena očekivanja se ispuniti i da će nam doći opet.
0: Evo, samo još pitanje za Jasmin, zapravo kakve vještine, odnosno što je bit njezine radionice, ako može. Aha,
1: can you explain in a sentence your skills and what kind of a workshop are you going to teach?
3: Yeah, my workshop focus mostly in floor work, some acrobatic skills and some improvisation tools, and yeah.
1: Evo, ona je vrlo kratko to jasno rekla, ona će se bazirati u svom radu na floor work ili rad na podu, vježbe na podu, akrobatskim vještinama, acrobatic skills and something else you mentioned.
3: Improvisation.
1: And i naravno improvizacije.
0: Evo, Zorana, još na kraju našeg razgovora, današnjeg druženja, da malo još zagolicamo naše slušatelje, što će još moći doživjeti na festivalu do kraja?
1: Pa evo, danas je tek srijeda, idemo, prvo večeras će nam upravo Bruno izvesti ispred kod katedrale u jednom predivnom prostoru, klaustru kod Krstionice, svoj rad koji je podržan od strane Europske organizacije za podržavanje mladih talenata, EFEA takozvane. Nakon Bruna, dolje ispred Azimuta, imat ćemo isto dva izvođača koja će nam malo se baviti akrobacijama, duo iz Švicarske, Fluktus kompanija i predstava Swing, a onda idemo sutra na Barone sa famoznom predstavom Antipoda sestara Blizanki i onda na tvrđa u Mihovilu petak, to je naš highlight i vrhunac samog programa, a to je predstava kompanije Kotpus iz Njemačke, trodjelna predstava Mit Herzen Verstand u koreografiji Kajtana Sota i Maura Bigonzetija. Ugostit ćemo tu isto već i premijernu jednu izvedbu mladog španjolskog koreografa Alfonsa Lopeza i sve završavamo subotu. Naravno, sve vrijeme se ujutro događaju ovdje u radionicama plesne vježbe i seminari, a u subotu sve završavamo u Vodicama sa predstavljom španjolskih umjetnika koje će se održati u kulturnom centru za kulturu i umjetnost Vodice. Molim vas, kupite karte i dođite.
0: Zorana, hvala vam na razgovor. Dear Jasmin and Bruno, thank you for taking part in our radio show. Evo, hvala našim gostima na sudjelovanju u emisiji i sretno, good luck with your workshops.
2: Thank you so much.
3: Thank you.
0: A vaš poslani slušatelj, evo, pozdravljamo iz rasplesanog Šibenika. Do sljedećeg druženja u Županiji Muživo. Pozdravljam vas, Hrvoje Gunjače.

0: uživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz rada manjinaca, da ne podupire rezoluciju. Bio je suzdržan.
1: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko tko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, ima taj put i posebnu poziciju i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
0: Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković, razgovarat će o daljnoj potpori Ukrajini.
2: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
0: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
3: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
0: Još vremenska prognoza za sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljevinom, prema kraju dana razvedravanje. Puhat će slabo do umjerena, tijekom jutra pojačana bura i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 19 do 21, a najviša dnevna od 30 do 33 Celzijeva stupnja.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Moja gošća u nastavku našeg programa, poštovani slušatelji, je Elena Stella. Elena, lijep ti pozdrav i dobrodošla.
1: Dobro vas našla, Ivana.
0: Evo, ovih dana dosta slušam i dosta čitam o tvom albumu Prvijencu u Mačak u vreći, pa što nam ti možeš reći o njemu?
1: Eto, ja vam mogu reći da sam ja zadovoljna i sretna što je to konačno izašlo van, obzirom na vrijeme, dugo vrijeme koje smo ga stvarali. I evo, uspješno smo ga na kraju iznjedrili. Vani je nešto otprilike malo više od mjesec dana. Album sam snimila u suradnji sa Ante Jelić Sextetom. Na albumu su svirali moji dragi prijatelji i kolege glazbenici Adriano Bernović, bubanj, na kontrabasu Bojan Skočilić, Darko Sedak Benčić, truba, i Hrvoje Štefanić, trombon. Album smo radili u Zadru, u producente bio Jere Šešelja, zajedno sa Antom Jeličićem. Evo, to je taj neki formalni dio, ajmo reći, koji je naravno najbitniji. Pjesme sam napisala ja, tekstove. Tekstovi su svi na hrvatskom jeziku, odnosno kompletan album je na hrvatskom jeziku. Glazbu je napisao Ante i aranžmane. Vratio sam 8 kompozicija na albumu, s tim da su 7 potpuno naših autorskih. I imamo jednu obradu, to je legendarna Kuća pored mora Arsena Dedića. To je inače meni jako draga pjesma iz opusa Mora, njegovih prekrasnih pjesama. Eto, ja sam odlučila nju nikako staviti na album jer mi se činila baš da pripada tamo. I onda smo nju obradili, naravno u potpuno novom aranžmanu. Aranžman je isto radio Ante, kao i ostatak pjesama.
0: Zašto baš Mačak u vreći?
1: A zašto ne? Šalim se. Pa ovako, gledajte, apropo te pjesme, znači ta pjesma je nastala na način da je Ante napisao melodiju prvo, kao i zapravo sve ostale pjesme na albumu. I ta pjesma je onako poprilično, možda za neki komercijalni ukus, tako sam bar ja mislila, bila apstraktna. I ja nešto nekako kao da u tom trenu kad sam trebala pisati za nju nisam imala neku ženu, niti inspiraciju, niti ideju što radite na tu pjesmu. I negdje sam imala i otpor neki i onda sam bila rekla Anti, pa ne znam sad što ću sa tom pjesmom, što da pišem na nju, ta melodija, sve to nekako preblesavo, ono, i tako meni to zvučalo na prvu. I nisam zapravo, mene mučila tematika, nisam se mogla povezati koju temu da pišem na to. I onda je on, ja sam njemu rekla onako polu šali, aj ti lipo sam napiši tu pjesmu i javi se kao haha, jel'i. Kršalu i ovaj, onda sam sutra dan je rekao kao pa evo ja sam se sjetio neke teme i on je započeo tu pjesmu pisati i krenuo je prvi par stikova i onda kad sam ja te stikove pročitala, ja sam se tu zakačila za cijelu tu tematiku i onda sam se razvila zapravo pjesmu do kraja i tako da je to zapravo pjesma koju smo zajedno napisali i nazvali smo album Mačak u vreći zato što smo mi prije samog fizičkog izdavanja albuma radili već koncertne najave tog albuma i na tu pjesmu su ljudi iz publike nekako, baš onako na moje iznenađenje, obzirom kao što sam rekla malo prije, nekako možda bila prekomercijalna za naš pop ukus, našem mentalitetu, odlično su na to izreagirali, jer to je, mislim, to je apsolutno jazz kompozicija sa atipičnim harmama za jedan prosječan ukus i tako dalje. Tako da sam ja obzirom na reakciju publike i reakciju djece koje su znala biti na pojedinim koncertima, koji su ono odvali na tu pjesmu, ja sam rekla pa nemamo druge nego da pismo, da album nazovem Mačak u vreći. I eto, tako se i nazvao.
0: Baš lijepo. To je pjesma koju ćemo čuti za kraj ovog razgovora, no nismo još na kraju, nećemo te pustiti prije nego što nas upoznaš s tim od kad je započela tvoja ljubav prema džezu.
1: A ja sam ne znala točno reći, ali ja znam samo da sam ja kao dijete uvijek bila izložena stranoj muzi. U mojoj obitelji se strana muzika slušala, nije se slušao jazz, slušao se najbliže, ajmo reći, to u nekom opusu što je bio blues i tako to, ali ja sam se negdje kroz tu jednu estetiku možda negdje počela poznavati kroz Walt Disneyove crtiće. Tamo, ono, ne znam, iz 50-ih, ne znam, Snjeguljica i Snjeguljica je 7 patuljaka. Zapravo više ti standard klasici iz tog Reel Booka koji su bili zastupljeni u Disneyevim crtićima. Tako da sam negdje možda tamo počela nesvjesno se zaljubljivati u tu raskoš zvuka i tu estetiku. A jazz je uvijek negdje pored muzike, mislim ja nisam isključiva, ne slušam samo naravno jazz. Ja glazbu općenito volim i uvijek sam bila usmjerena nekako na to na način da kad nešto čujem, ako mi se sviđa ću to poslušati, bez obzira na žanr i tako dalje. Ali sam od uvijek ja slušala zapravo jazz, volim jako puno instrumentalni jazz, tako da je to od uvijek, ajmo reći, isprepleteno kroz moju neku, ajmo reći, estetiku ukusa, zvuka i tako dalje.
0: Sad kada su u pitanju nastupi sa ovim tvojim albumom, ima li ih, gdje i kada te ljudi mogu doći poslušati, pogledati?
1: Ima nastupa, neke smo nastupe i promocije već odradili. Zadar smo odradili u Polivalentnoj palači, Kuća umjetnosti Arsena se također ugostila, prekrasan koncert. Je bio i Uvjeti i odlični domaćini. Imali smo na Jazz Point Zagrebu festival, u Centru za kulturu također smo imali nedavno promociju albuma. Što se tiče koncertnih promocija, one se svakako dogovaraju, ugovaraju. Evo nekakav sljedeći datum, najbliži je 26.8. u Zadru, u Atriju palači Cedulin, ali bit će i u HNK Zadar i tako, imamo dosta tih još centara koje smo dogovorili, ali ja uglavnom objavim to sve na svojim stranicama, tako da publika bude pravovremeno obavještena.
0: Evo, baš me zanima kako će reagirati naša publika i naši slušatelji na ovu tvoju pjesmu Mačak u vreći, kako se i zove album o kojemu smo sada pričali. Reakcije javimo naravno Elena, a tebi hvala lijepa na ovom kratkom razgovoru.
1: Hvala vama na prilici da puštate našu glazbu i evo, još kratko za kraj, reakcija se publike može dogoditi ako priliku damo. Odnosno pjesmi damo priliku, odnosno slušatelju da čuje da postoji, što sve postoji u opusu hrvatsko stvaralaštva na našoj estradi, tako da ja smatram da zapravo najbolji način, evo ovaj način podrške preko radija etera poput vas, na tome vam hvala, znači na jednoj otvorenosti da se okus širi i da pozivam ostale urednike koji su onako malo formatiranog garda i mišljenja da ne smijemo tako pristupati glazbi i da glazbu treba podijeliti sa publikom i da nije na nama da govorimo što se treba slušati, već neka glazba učini svoje. A vama hvala na podršci od srca u ime cijelog Ante Jelićik Sekseta.
0: Elena, hvala još jednom.
1: Hvala Ivana.

0: U Kijevu održan summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe u Ukrajini i premijer Plenković. Ekskluzivno za HRT govori general Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi. Makarska prva u Hrvatskoj zabranila prodaju alkohola u trgovinama noću. U Dnevniku prvi trailer filma Posljednji rimski bog Domagoja Burića u produkciji HRT-a.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: idemo mi polako, ali sigurno odjaviti ovo naše današnje druženje, jer svega nam je 5 minuta preostalo do 19. sati. Trebamo vas upoznati s onim uobičajenim informacijama na kraju našeg druženja, pa tako i danas najprije idemo poslušati najnovije izvješće HAKA.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Mjestimica se vozi po mokrim i skliskim kolnicima. Zbog izgleda

0: Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, u zoni radova na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Goričana i državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog radova večeras od 8. u oba smjera. Od 10 na večer do 4 ujutro na autocesti A3 bit će zatvorena dionica između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Zagreba. Obilasci su državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: A nakon izvješća HAK-a kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, reći će nam Slavko Radilović.
2: Što se tiče sutrašnjeg dana, eto ipak imamo neku malu promjenu vremena, pa će tako biti promjenjivo oblačno, ponegdje uz povećanu naoblaku, mjestimice moguća kiša i pljuskovi, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne slabu do umjerenu buru, ponegdje i sjeverni vjetar. Sa one koje će biti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjoj. Za vikend i dalje ne posve stabilno, osobito na sjeveru Dalmacije, gdje će ponegdje uz povećanu naoblaku ponovno biti moguće oborine, dok će vjetar biti slab do umjeren, a mjestimice prolazno i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni.
1: I to su one posljednje informacije koje smo vam imali za ponuditi u našem programu, poštovani slušatelji, i da zaključimo ovu našu priču. Glazbu je birao Nenad Tisa i sa vama su u 13. sati bili Lovre Čevit i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Rusija upozorava da će bilo kakve više nacionalne snage u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim ciljem. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vreme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija potpisale su sporazum o proizvodnji dronova. Volodimir Zelenski ujedno očekuje da će Ukrajina do kraja godine, nakon dobivanja američke

0: licence biti sposobna početi s proizvodnjom sustava Patriot. U Kijevu je obilježen i dan državnosti, a na svečanost su stigli čelnici zemalja koalicije voljnih, među njima i hrvatski premijer. Priloga na Bele Lajkauf.
1: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija.
2: A zaraz možemo konstatovati.
3: Sad mogu reći da proizvodimo 10 milijuna dronova na godinu, a taj će se broj udvostručiti i to ćemo postići zajedno s našim partnerima, dokazujući još jedanput uspjeh obrambene industrije i ukrajinske i partnerske i europske.
2: Ukrajinsko, partnersko, europejsko.
1: Kako je rekao Zelenski, prvi put Ukrajina gradi i balističko oružje koje može dosegnuti dosad nedostižne ciljeve, primjerice rafineriju u ruskom gradu Omsku, nedavno pogođenu sofisticiranim ukrajinskim dronovima. Ukrajinsko znanje stečeno u korištenju bespilotnih letjelica i protudronskih sustava doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
4: So the point I'm making is...
5: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
6: Investment and production.
1: Kako je dodala predsjednica Europske komisije, to se mora zajednički iskoristiti jer svima su poznate prijetnje s kojima se Europa suočava, ne samo u Ukrajini, nego i u mnogim državama članicama. A Ukrajina danas obilježava Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Sudjelovao je na komemoraciji za poginule ukrajinske vojnike, te ponovno pružio potporu Ukrajini i istaknuo odluku vlade da osigura dodatnih 20 milijuna eura za NATO-ovu inicijativu za nabavu oružja za Ukrajinu.
7: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
1: And therefore, we know injustice. A ukrajinske specijalne snage na Telegramu su objavile da su pogodile elektranu u Sevastopolju na okupiranom Krimu. Elektrana Balaklava strujom opskrbljuje gotovo 50% potrošača na tom poluotoku.
8: Rusija je objavila da bi raspoređivanje bilo kakvih višenacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem. Naime, zapadni saveznici u koaliciji voljnih ovog su tjedna u Parizu potvrdili namjeru da rasporede snage u Ukrajini nakon prestanka borbi, a najavili su i da će se sljedećih mjeseci održati vježbe kako bi se pokazala sposobnost djelovanja planiranih snaga, poznatih kao višenacionalne snage za Ukrajinu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da bi to zapravo značilo stranu intervenciju i pojačavanje prijetnji sigurnosti Rusije.
0: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena i jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika, najprije Donald Trump.
9: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
8: Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima ispod $84. Uz nagađanja ulagača da val neprijateljstava između SAD-a i Irana u Perzijskom zaljevu ipak ostavlja prostor za prijevoz energenata kroz Hormuški tjesnac.
0: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti.
10: Dnevnik.
0: Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je i rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Manjinski partner u koaliciji bošnjački zastupnik Armin Hodžić bio je suzdržan, ali Eva oporba u glasovanje se nije niti uključila. Snježana Kralj.
11: Država planira do 2035. aktivirati 60% svih strateških nekretnina i 50% onih koje nisu od strateške važnosti. Strategiju upravljanja državnom imovinom Sabor je izglasao uz 3 suzdržana i 46 glasova protiv. HDZ ne je sposoban upravljati zajedničkim resursima, ocijenila je Sandra Benčić iz Možemo i izazvala vladajuće.
12: Kako je počelo u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Vrlo često bud zašto.
13: Kolega Zekanović, izvolite.
14: Upravo vi kupili ste vaš stančić, bud zašto.
13: Kolega Borić.
15: Pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
11: Većina koji su se pridružili Mostovci, Ivica Baksa iz NPS-a i nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić izglasovala je na prijedlog Domovinskog pokreta i rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
16: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
11: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, dok Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
17: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
11: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
18: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
19: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
20: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
11: DP-ov čelnik nije prihvatio ni jedan od podnesenih amandmana, sve redom iz Mosta, što je komentirao Nikola Grmoja.
21: Praktički Penava danas potvrdio da su morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića.
11: Bez sličnih prosvjeda većina je izglasala i izmjene prekršajnog zakona koji uz ostalo uvodi veće maksimalne novčane kazne. SDP-ov zaključak kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju novca za programe u sportu je odbijen. Jednoglasno je pak ukinut imunitet zastupniku te stranke Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava.
0: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, protivno međunarodnom pravu.
8: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990, najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
10: Dnevnik.
0: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajl-Pal.
2: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i prevede kraju.
3: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
0: Šibenski HGSS primio je sinoć oko 19 sati dojavu o nestalom muškarcu u kanjonu rijeke Čikole kod Drniša. U najkraćem roku na teren je izašlo 15 spasilaca s dvijema bespilotnim letjelicama te 5 vatrogasaca drniškog DVD-a. Dok je teren pretraživan iz zraka, jedan dio ekipe spuštao se s pomoću užadi niz litice kanjona. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio čovjeka u strmom usjeku pod dno kule. Muškarac je ostao zarobljen na glavačke između dviju stijena, a u HGSS-u pretpostavljaju da je tako visio 10 sati na temperaturi od 40 stupnjeva. Zahtjevna akcija završila je u 22:30, a teško ozlijeđeni čovjek izvučen je iz kanjona i predan timu hitne medicinske službe.
8: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić izjavili su u Ličkom Osijeku ispred nekadašnje tvornice Mola da je otkriveno novo ilegalno odlagalište otpada koje potvrđuje njihove prijašnje tvrdnje da je između Kapele i Velebita odložena golema količina otpada. U Ličkom Osijeku riječ je, kažu, o balama i granulatima koji sliče onima pronađenima u Štikadi i Gospiću, pa su potrebna dodatna neovisna laboratorijska ispitivanja kako bi se utvrdilo postoje li opasne tvari.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature kao i konačne rang liste za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Miruna Kastratović.
22: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
23: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
22: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
24: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
22: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu za završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
23: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati, dakle, onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
22: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
8: Hrvatski srednjoškolci osvojili su srebrnu i dvije brončane medalje te dvije pohvale na Međunarodnoj olimpijadi održanoj u Kolumbiji. Na tom najcjenjenijem svjetskom natjecanju iz fizike sudjelovalo je više od 380 učenika iz više od 85 zemalja svijeta. Srebrnu medalju osvojio je Pavle Žužić, učenik trećega razreda gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci, a brončane Jure Azenić i Borna Ćurić, učenici trećeg i drugog razreda 15. gimnazije u Zagrebu. Pohvale su dobili Ivo Šimić i Matija Jaković, također učenici te zagrebačke gimnazije. Natjecatelji su tijekom dvaju petosatnih ispita rješavali jedan eksperimentalni i tri teorijska zadatka.
0: Karlo Plazina.
1: Dobar dan. Večeras ćemo saznati tko će u nedjeljnom finalu svjetskog prvenstva igrati protiv Španjolske. Engleska ili Argentina.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Englezi na naslov svjetskog prvaka čekaju 60 godina, a na putu do finala stoje im branitelji naslova o kojima engleski izbornik Thomas Tuchel kaže. Jezgra momčadi dugo je zajedno, imaju dobrog trenera, to je vidljivo. Messijeva tehnička izvedba u distribuciji na najvišoj je mogućoj razini, tako da na puno stvari moramo paziti. Znamo da je prepreka velika, ali spremni smo za nju. Argentina je u svakoj utakmici drugog kruga postigla 3 pogotka, ali su u svakoj i primili barem jedan igravši, pritom 2 produžetka. Boljoj izvedbi nada se izbornik aktualnih svjetskih prvaka Lionel Scaloni. Namjeravamo popraviti sve one dijelove igre koji nisu bili dobri. Analizirali smo prethodne dvoboje i u dobrom smo stanju. Zanos momčadi nije splasno, u nevjerojatnom smo poletu i nada je i dalje tu. Slijedi nam susret s odličnom ekipom, velikim rivalom i nadamo se prolasku. Utakmica u Atlanti počet će u 21 sat po hrvatskom vremenu s povremena javljanja na našem drugom programu. Teniski turnir Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
5: Polufinalist Roland Garrosa Italijan Matteo Arnaldi. Nakon duge borbe pobijedio je argentinskog kvalifikanta Federica Agustina Gomeza 6-3, 5-7, 6-3. Dalje ide Španjolac Daniel Merida, koji je eliminirao trećeg nositelja Argentinca Tomasa Martina Echeverija u 2 seta 7-5, 6-4, a Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine bio je bolji od bolivijskog tenisača Prada Angela sa 7-6 i 6-1. Večeras ne prije 21 sat, Dino Prižmić protiv Slovaka Aleksa Molčana.
4: Vremenska prognoza.
0: Ena Dugeć.
6: Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana bit će suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Danju će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu će mjestimice biti kiše i pljuskova i grmljavine kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
4: Dnevnik.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Rusija upozorava da će bilo kakve više nacionalne snage u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim ciljem. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Renato Drvodelić, speaker Lovro Golac, uredila je vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Danas se u Katoličkoj crkvi spominjemo svetoga Bonaventure, Franjevca, za kojega se obično drži da je rođen 1221. godine. Rođen je u Banjoređu, 10 km od Viterba u Italiji, u liječničkoj obitelji. 1243. godine stupio je u Franjevački red, samo 17 godina nakon smrti njegova utemeljitelja, svetoga Franja Asiškoga. Sredinom 13. stoljeća nalazimo ga u Parizu, najprije kao studenta, a onda i kao predavača teologije. A uz Dominikanca, svetoga Tomu Akvinskoga, bio je jedan od najvećih teologa toga doba, ali jedan od najvećih duhovnih pisaca. 1257. godine Bonaventura je izabran za generalnog ministra reda Manje braće, to je za poglavara svih Franjevaca. U toj je službi ostao sve do smrti. Papa Klemen IV. Imenovao ga je 1265. nadbiskupom Yorka, no na neprestane Bonaventurine molbe papa je nakon godinu dana imenovao drugoga nadbiskupa, a Bonaventura tada nije bio zaređen za biskupa. Ipak, papa Grgur X. imenovao ga je 1273. kardinalom. Pobožna priča hoće da je Bonaventuru vijest o kardinalskoj časti zatekla dok je u svome samostanu prao suđe, te je rekao papinim izaslanicima da pričekaju dok ne završi svoj posao. Čitav život i misao svetoga Bonaventure obilježeni su križem Gospodina našega Isusa Krista kao znakom uzvišene ljubavi. Osobito je to vidljivo čitaju li se njegovi životopisi svetoga Franje. U uvodu većega životopisa on piše: pojavila se ljubav Božja, spasiteljica svih ljudi, na njegovu sluzi Franji, svima istinski poniznima i prijateljima svetog siromaštva. Dok u njemu štuju preobilno Božje milosrđe, njegovih primjer potiče da se temeljito odreknu bezbožnosti i svjetovnih požuda, kako bi i živjeli suobličeni Kristu i neutaživom željom čeznuli za blaženom nadom. Tako, navodeći riječi novozavjetne poslanice Titu, Bonaventura sažimlje i svoje shvaćanje duhovnosti. Čovjek je pozvan najprije prepoznati Božju ljubav, koja je očitovana u Isusu Kristu, u odluci da Sin Boži postane čovjekom. Sveti Franjo postaje primjer kako se čovjek treba svojom poniznošću i siromaštvom, te napuštanjem grijeha suobličiti Kristu, čeznući istovremeno za blaženom nadom, to jest za onim vječnim životom. Svojom duhovnošću, svojim radom na izgradnji Franjevačkog reda, sveti Bonaventura ostaje do danas jedan od najvažnijih likova Franjevačke karizme, a neki ga u svetoga Franju smatraju gotovo suosnivačem reda. Zato mi Franjevci današnji dan obilježavamo kao blagdan.

piszę za tebe. Hej, jedną sam żeniem, często sam ogowaram.

glave, ne mogu uteć od sebe. To što

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, poslušajte priču. Bila jednom jedna maca.
3: Maca.
4: Miau.
2: Bila je, pa je onda odjednom nije bilo.
3: Nema mace.
4: Miau.
2: Tko zna što je se dogodilo? Možda joj treba pomoć?
3: Pomozi maci.
2: Potražimo je.
3: Traži macu.
2: Možemo je pokušati i pozvati.
3: Maco.
4: Ma.
2: Odazvala nam se i sve se dobro završilo. Brzo smo vam došli ispričati tu priču.
3: O maci.
2: A onda smo se naravno s njome i poigrali.
3: S macom.
2: Priča još jedanput kratko i brzo. Tko? Maca. Pa je nema, pa ćemo joj pomoći, pa je tražimo, pa je zovemo. Pa pričamo priču o njoj, pa se igramo s njome. Ili još brže.
3: Tko? Maca. Koga? Maci. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj maco, o kome? O maci. S kime? S macom.
2: Mnogi osnovnoškolci imaju problem zapamtiti redoslijed padeža i padežnih pitanja. Ova epizoda i ova priča mogu im u tome pomoći.
3: Nešto, nema. Pomažemo, tražimo, zovemo, pripovedamo, igramo se.
2: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj maco, o kome? O maci. S kime? S macom. Ako želimo sklanjati množinu, dodajemo još koju macu. Nominativ?
3: Tko? Mace.
2: Genitiv?
3: Koga nema? Maca.
2: Dativ?
3: Komu treba pomoći? Macama.
2: Akuzativ?
3: Koga tražimo? Mace.
2: Vokativ?
3: Zovemo ih. Oj mace.
2: Lokativ?
3: O kome? O macama.
2: Instrumental?
3: S kim se igramo? S macama.
2: Sve postaje malo složenije ako pitate za pitanja za stvari ili za neživo, ali o tome ćemo drugom zgodom.
5: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr i igrajte se s macama.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Prvi je to sporazum koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije. A kako je rekla predsjednica Europske komisije, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Kijev je stigao na proslavu Dana državnosti te na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe. Na pitanje je li sporazum o dronovima prigoda i za hrvatske tvrtke, odgovorio je.
1: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju, dakle tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva.

0: Trending? Što je trending?
1: Mi smo trending i mi smo u trendingu. S nama su danas dva talenta u motosportu, jedan malo stariji, jedan malo mlađi. Uz dužno poštovanje, s nama je Juraj Ševalj i Martin Vugrinec. Dobrodošli, hvala vam što ste nam došli. A uz mene emisiju danas vodi Vivija Pucarić, ja sam Domagoj Tot.
2: Današnje prvo pitanje koje smo nekako izvukli iz razgovora koji se dogodio malo prije studija. Zašto se motociklisti i automobilisti ne vole?
3: Ne, ja nemam problema sa osobama na motoru.
1: Da.
3: Ne, nemam. Zato što sam ja nekad na motoru isto.
1: Ako su neodgovorni.
3: Ne, ajmo ovako. Znači, to je motoristi i automobilisti su zapravo u prometu, otvorenom prometu, dva paralelna svemira. Gdje kad si na motoru, tebi je normalna stvar da ideš između automobila kad si na motoru. I meni to neće dići tlak. Međutim, ako isto to osoba napravi na četiri kotača, onda će mi to dići tlak. Tako da ja sa motoristima zapravo karmički uopće ne osjećam njihovu energiju.
4: Dobar, oni su tu. Smo definirali promet ili sport?
2: Sport.
3: Aha, U sportu ja se vozim, ne znam, negdje na reliju, a on je na grobniku za to vrijeme ili obrnuto. Ne vidimo se uopće. Odnosno, iskreno, mi se zapravo jako malo poznajemo, međusobno jako malo družimo. Ja što se događa u hrvatskom motociklizmu ne znam, nažalost.
1: Ali zato Martin jako dobro zna.
4: Ne, pa mislim, to je istina također, ono, jako malo pratim auto scenu i vjerujem da je obratno s druge strane, ali ono, mislim da su motoristi ipak veći ovoga frajeri, pa onda s druge strane nekako oni ko da nam zamjeraju to, pa se drže kao elitistički po svojemu.
1: Je li to istina, Jure?
3: Ovisi kako se uzme. Znaš kako se to pita? Žene. Ne znamo ko je veći frajer, te žene moramo pitati. Tako da, i jedan i drugo zapravo su prekrasni adrenalinski, ako pričamo o sportu, to su prekrasni adrenalinski sportovi. I sad, kak se ko osjeća? Recimo, ja sam odrasao u Sesvetskom Kraljevcu, Goran Gajić je bio moj susjed, ne? I on je uvijek onak prođe s nečim, kjelo je poludio. A za to vrijeme sam ja slago fičeka, ne? Bilo bi dobro da smo jedan put nas dvojica gosti da pričamo ko je šta u tom trenutku radio. To su zapravo priče moje od prije 30 i kusur godina. I sad ja to sve skupa ispričam, vjerovatno bi policija došla po mene, ne? Onak, lagano vodimo te, ali nažalost to je onda bilo normalno. Neke stvari su zapravo onda bile normalne. Odnosno, kako se zapravo, mi onda nismo imali mogućnost uopće da snimimo nešto. Znači, ne da Bog da bi slučajno neko od susjeda da bi te rekao nekome, znaš, prije škole ja sam svog prvog fičeka kupio sa 16 godina i čuj, prije škole fučka je zadaća i sve ostalo, mi sad tu moramo upaliti taj auto i fergazir mora profunkcionirati jer je vani pao snijeg i sad mi smo jedan zavoj, to se točno sjećam, prije škole, kasnio sam 2 sata u školu. Zato što je bio tak lijepi snijeg i pao, ne, fičeo imao, direktan volan smo usložili dok ga nismo zavarili u rinzol. Ništa da imamo u školu, sad smo ga zavarili u rinzol. To su bile male brzine na nekoj uzbrdici, ono sa 30-50 na sat.
1: Eto sad kažeš da su mogućnosti bile drugačije kod dvije generacije, pa...
3: Moji roditelji, ne znam.
1: Koja je razlika između početka kod tebe, Jura, i kod tebe, Martin, u smislu... Koje su vam mogućnosti bile u to vrijeme, evo, može, kako kažeš,
3: ne sveća, nek Marti malo priča.
4: Pa zapravo, mislim, ljudi bi se iznenadili možda koliko, ja vjerujem, nisu preradličiti uvjeti bili, a i dan danas, ono što je tužno, i dan danas nisu nešto, barem u motociklizmu, bolji uvjeti, jednostavno zato što interesa za tim sportom nema toliko, samim tima kad nema interesa javnosti, manji su budžeti, nema sponzora, teško je. A moj osobno slučaj, moj otac je bio amaterski vozač, između ostalog nastupao i u prvenstvu Hrvatske, ali ništa ozbiljnije. Ja kad sam eto rođen, išao sam s njim po utrkama i jednostavno živio taj paddock life, kako bi se rekao. Nekakvim prirodnim tijekom događaja sam dobio mali motorić, s 3 godine sam prvi put počeo voziti motor i ne znam, vjerojatno sam imao tog nekakvog inicijalnog talenta. I step by step lagano, nismo imali nekakvu sad zacrtano, ovo ćemo prvenstvo pa ćemo ono, čisto iz razloga jer nismo imali prvo i osnovno budžeta, a drugo nije bilo, ni dan danas nema prvenstva za mlađe generacije, za djecu, tako da, ono, početci su bili dosta, tako, sa ulice, kao što je rekao Juras, ono, street vibe.
1: Znači, opet snalaženje i s ulicom.
3: Naši sportovi su zapravo, dobro je Marti rekao, to je da nisu toliko, ajmo reći, razvijeni. Motociklizam čak marketinški još je ispod automobilizma. Jedna konkretna stvar, na motor stane manje naljepnica nego u auto. I još jedna stvar, ja u autu uzmem si za suvozača, ajmo reći, nekog sponzora ili nekog novinara koji će ispričat priču. Mm-hmm. I onda taj čovjek može pričat. Martin ne mre uzeti nekog da je sjedi samo na motor da vidi. I zato što će neko misliti, da, čovjek automatski si kamikaza, ne? Znači, ja tu tak na cesti gledam kao motor ponekad zaista ovoga kao kamikaze.
4: Pa da, moram vas ispraviti, ja u sklopu svoje škole nudim opciju
3: izvrsno,
4: da ljudi vole.
3: I molim da ti, ja nemam 100 godina.
4: Lijepo su odgojili.
3: Da, molim da ti, ne. Mi smo vozači.
4: Respekt.
3: Tako je, onda smo na ti, uvijek. Uvijek može. Bili, uvijek ćemo biti. Nažalost, recimo, ja bih se samo nadovezao ovo što je Martin rekao, ti se moraš sam snalaziti. Niko te neće nazvati u prvom mjesecu, hej, potpiši ovdje ugovor i idemo, evo ti sad sve fino. Ti si moraš to jednostavno samo omogućiti. Moraš ti samo omogućiti financiranje, tehniku, treniranje i na kraju krajeva i samu izvedbu i provedbu. Koga to, ko to voli, onda mu je to dar s neba, a ko to ne voli, to je nešto drugo. Mi imamo uvijek ono, imaš jednu utrku da dođeš na start, to je da si spreman na startu i ona izvedba, pa to bi radio svaki dan. Znači, to bi potpisao da to radim besplatno do kraja života. Svaki dan utrkivanje, nema problema. A sve ovo, da dođeš do starta, znači odabrati tehniku, možda nešto testirati, jurit za novcima, za sponzorima, itd., itd., to mi se ne da. To je ono što zapravo u cijelom tom poslu...
1: Ono što moraš zapravo.
3: To, nažalost, moraš. To je ono što mrziš. Recimo, ja imam, kad se spremam za svoju utrku koja je sad jednom godišnje, meni sad evo dolazi auto, idemo ga popravljati i mi 10 mjeseci radimo na tome da dođemo na cilj sljedeće utrke. I uopće ne pitaš nigdje, nikad, znaš kako se veli, šuti, plivaj dalje.
4: Ja sad sam mislim da imaš 7 utrka godišnje, plus još predsezonske pripreme, plus još u današnje vrijeme društvenih mreža i svega, ako nisi aktivan tu, nisi relevantan.
1: Znači, moraš baviti s tim. Na sve moguće način.
4: Da, upravo to, znači... Ja osobno sve to radim kako bih mogao voziti trke, ali vožnja trka ne plaća račune, vožnja trka kao takva je kod nas barem neprofitabilna i onda da bi to mogao raditi mora završiti nekakvu drugu priču sa sponzorima, sa nekakvim svojim osobnim brendom. Nisu svi sponzori isti, neki žele se slikati s tobom, neki žele konkretno naljepnicu, s njima je lakše ispuniti to što piše u ugovor i gotovo je. S ovima koji bi se družili, vozili svoju djecu, išli na kale s tobom, s njima je malo teže i tako dalje.
2: Bili ste... Oboje spomenuli nekakvo financiranje i kako je sve tako zapravo teško. A kako je snalaženje s opremom, nabavljanje opere, očuvanje i održavanje opreme? To isto mora koštati pa jako puno novaca.
4: Pa mislim, kod mene osobno, ne znam da li je tak slučaj u autosvijetu, ali sponzori će vam puno radije dati nekakvu svoju robu. Pa je to čak i najlakši dio, znači nabaviti opremu konkretno ako govorimo o zaštitnoj opremi ili opremu za motocikl, ako imate dobrog sponzora, nekog možda proizvođača da vam da motocikl, to još nije toliko problem nabaviti. Problem je nabaviti, recimo, gume kod nas su jedna od najskupljih stavki, gorivo za putovanja, startnine razno razne, plaćat mehaničare koji će ići s vama, to je ono što se akumulira.
3: Koliko košta jedna guma?
4: Par je oko 500 eura.
3: Dvije gume? Odlično, kod mene je jedna guma 400 eura.
4: Dobro, koliko je potrošite za vikend?
3: Za vikend? Ovak, ako je reli u pitanju, onda otprilike ode 8 komada.
4: Znači dvije izmene?
3: Da.
4: E, mi imamo 4 izmene po danu, puta 3.
3: Sad čije ja.
2: Dobro.
3: Oprema sama po sebi je specijalna. Recimo, ja mislim da su tu negdje cijene i u motorima i u autima. Kaciga košta otprilike između 2 i 4 tisuće eura od karbona. Kaciga je dobro da je od karbona, jer onda što lakša. A u slučaju nesreće je najvažnije imati što manje težine na glavi.
1: Da nemaš onac na glavi.
3: Da, trkači kombinezon je... od 500 do 2000 eura, ovisno o tome kakav kombinezon čovjek kupi. Što skuplji kombinezon, to je lakši, ljepši, jednostavniji itd. itd. I sve je to ok, dok čovjek vozi ove jednodnevne utrke. Onda jedan kombinezon to sve skupa izdura. Međutim, kad ideš na Dakar, onda je problem što utrka traje prokleta 2 tjedna, odnosno, pardon, skoro 3 tjedna sa testovima i čovjek se znoji. Tamo nema već mašine, tamo nema ničega. I onda čovjek mora kupiti još više te opreme. I ove godine sam kupio, jedne čarape koštaju, jedan par čarapa košta 30 eura. Sad kupi za sebe i za suvozača za 3 tjedna čarape. Znači, onak pogledaš cifru, znači mislim da su čarape bile, ne znam, sve skupa nekakvi 2,500 eura, samo na čarapa.
1: Samo čarap.
3: Obično na pola dakra mijenjamo, idemo prat robu, pošaljamo nekoga u grad, ali to nije pitanje u tom gradu, ne znaš u kojem gradu ćeš uopće biti, ali na pola dakra imaš jedan dan odmora i onda ideš pokušati oprati u kemijsku čistionu robu. Nekad uspiješ, nekad ne uspiješ. Ja imam dva kombinezona i dva kombinezona i jedan uvijek čuvam onak lagano čisti, još uvijek u rezervi. I uvijek je varijanta da ćeš jedan dan biti toliko zauljen da on neće biti fizički moguće uopće da će ulje curi po tebi. Znači držiš ga tog prljavog, cijelo vrijeme si u tom prljavom, a ovaj čisti još uvijek za svaki slučaj. Ne?
1: Evo sad si spomenuo Dakar, pa da pitam, koje su najzanimljivije možda utrke na kojima ste bili? Evo?
4: Pa nekako najpoznatija 24 sata Limana. Mislim, natječem se i ove godine na svjetskom prvenstvu izdržljivosti. To su nekako poznate Spa, Francorchamps i Le Mans bi rekao.
1: Kako bi osjećao u biti toliko sati provesti na mašini?
4: Pa meni osobno je zabava. Svaki period utrke nudi nekakve nove izazove, nešto je drugačije. Recimo, ja obožavam i sprint utrke, znači klasične utrke po broju krugova i endurance, svako ima neku svoju prednost. Endurance ima puno manje pritiska, nekakvog psihičkog, jer ne moraš sad odmah biti najbrži ili najbolji ili što god, ali moraš biti konstantan, ne smiješ raditi puno grešaka i tako dalje. Dok kod sprint utrka volim tu agresiju i baš taj adrenalin kojeg nema kod endurance, tako da volim kombinirati jedno i drugo.
1: Jesi možda ikad razmišljao probati Isle of Man TT?
4: Ne.
1: Ne.
4: Šta god radim u životu, radim da postigu neki rezultat. Znači ja, na koji god sam utrku išao, uzeo sam utrke svjetskog prvenstva, vozim da bi pobjedio. I znam da bi sa tim mindsetom išao tamo, a tamo se najde s tim mindsetom, i još nije problem da meni osobno nije me strah poginut, nije me strah ozlijediti se, koliko to glupo zvučalo, ali on mi je rekao nešto, a šta misliš kako će se ja osjećati ako tebe ne bude? Tako da me razoružu.
1: Da.
3: Isle of Man je, kažemo svima, Isle of Man je najopasnija, najluđa utrka koja može biti u bilo kojoj varijanti motosporta. Dakle, vozi se po seoskim cestama u krug od 70 i nešto kilometara, tu negdje 60-70 kilometara, sa prosječnim brzinama od 200 km na sat i svake godine, nažalost, pogine nekoliko ovoga natjecatelja. Mislim da prošle godine nije niko poginuo, ali godinu dana prije mislim da je. Da. Mislim, svake godine je onako...
1: Ozljeda, mora biti barem jedna teška ozljeda.
3: U prosjeku je, da, i recimo, toliko je luda utrka, da znam da je, gledao sam jedan intervju sa organizatorom natjecanja, jedan čovjek koji je bio kao osoba unutar organizacije natjecanja, jedan od glavnih. I veli, ne mogu to više raditi. Zašto? Zato što više ne želim, znači onak 10 godina za redom je bio jedan od glavnih ljudi, veli, ja sam taj koji je otišao obitelji reći da je taj njihov sin, brat, tata poginuo. I veli, to više, taj dio više ne mogu raditi uopće i od toga sam se ovoga maknuo. Veli, oni u tom trenutku u boksu, ne znam, zezaju se itd. itd. dok je neko na stazi, on je taj bio koji je nosio vijesti. Tako da, ta utrka je, ali dobro, to je ono zašto je ona...
4: Zašto mi postavio pitanje za tu utrku?
3: Tako da odeš voziti.
1: Da.
3: Ali ta utrka je najuzbudljivija. Ne? Publika, iz perspektive publike, daj da gledamo, ne? Da. To je zapravo motociklistički MMA. Vrlo jednostavno.
1: Tvoja najzanimljivija utrka?
3: Ja sam se natjecao u svemu i svačemu, zato što me privlače izazovi. Vozio sam kružne utrke, to je ludo, to je super. Ono, natječeš se, udaraš se međusobno sa automobilima, ko u video igrici, zaista je tako. Vozio sam kupove dosta dugo vremena. Međutim, imam fobiju od toga da te neko zvizne, straga vodiš i neko sad odlučio te zviznut, ne, na penalit. I to će ti napraviti. I imao sam par situacija o kojima mi nije bilo jednostavno, zato što te neko izvrti na stazi, a drugih 20 automobila dolazi sa 150 i ide direktno prema tebi. To je jako loš osjećaj. I od toga sam onak malo, ajmo to skipati, pobjeći od toga, ako je moguće. I ono što me najviše uzbuđuje zapravo je rally. I od uvijek sam rekao, ja prije što sam počeo voziti utrke, ja hoću voziti rally. Zašto? Zato. Zato što je teško, zato što je to je najluđa na neki način disciplina, zato što voziš na intuiciju, to je jako važno. Postoji nešto što se zove radar i to je ono što ti čita suvozač. On ti čita određene šifre i ti isključivo samo po tim šiframa voziš. I onda kad zapravo na taj način klikneš sa suvozačem kao posada i kad na neki način pobjediš, kad već lagano počneš ići prema ovoga, prema gore, i kad dođeš do onih krajnjih granica, te krajnje granice su, to je nešto ludo. To nije koliko dobro voziš, nego koliko dobro možeš čut suvozača i u glavi uopće procesuirati to što je on tebi rekao i ispričao. I tu moraš biti suludo brz, pametan, inteligentan, da bi uopće to ovoga mogao. I postoji jako puno vozača koji su kao vozači po tehnici vožnje jako brzi. Dođu na rally i ne mogu, taj drugi dio ne mogu, taj mindset ne funkcionira. Ne, i zato recimo da vozači rallya dođu u bilo koju varijantu Formule 1 ili nešto slično, budu jako dobri. A ako vozač Formule 1 dođe u rally, on nema razvijenu tu percepciju, taj mindset, i onda im treba jako dugo da se prilagođavaju. Kimi Raikkonen je to pokušao, ali bilo relativno, bio preveliki pritisak, bio je samo godinu dana u VRC-u i rekao to nije za mene, vratio se nakon toga u Formulu 1. I sad recimo vidimo da je Rovan Pera, koji je bio svjetski prvak dva puta, rekao idem voziti, to se zove single seater, idem voziti formule, jer me to sad više interesira. Uglavnom, ok, tu ima jako puno prebjega iz određenih sportova. Valentino Rossi je vozio rally, ali te godine kad je vozio rally, to je bila sad 2005, 6, 7, 8, ubi me, nije bio svjetski prvak. I se zafrkavao se relijem. Onda su mu samo rekli fino lijepo iz tima, gle, kume, sad iduću godinu više nema relija, moramo biti svjetski prvaci. Čim počneš na taj način šarat, ode energija. Relije je fenomenalan. I zato onak, kad bi ja rekao onak, vozio sam sve što postoji. Znači i brdske utrke, kružne utrke, ja mu reći ono sve što postoji kod nas, ali relije je nešto ludo.
0: Relije je kralj.
3: Ne, to je to. Naročito ono kad se veli onak, relije svjetskog prvenstva, nisam puno utrka vozio, ali ono, to je ono vrhova i to je jako lijepo.
2: Već ste spomenuli jako puno utrka na kojima ste ovaj bili i stvarno ste jako puno napravili u svojim karijerama, ali koji bi rekli, svako za svoju, da vam je nekakav najveći cilj u karijeri i jeste li ga postavili do sada?
4: Veoma jednostavno, svakom sportašu je cilj biti najbolji u najvećoj kategoriji njegovog sporta, konkretno ako ne znam govorimo o skijanju, hoćemo uzeti skijeski kup ili olimpijske igre, ako govorimo konkretno o motociklizmu, to je kao što sam već napomenuo MotoGP. E sad, problem kod našeg sporta, mogu reći našeg jer je isto u oba dva slučaja, je da ovo je tehnički sport i ne ovisi sve samo o sportašu. U nekim su, ja bih rekao da je kod automobilizma više čak naginje tehnici, mi u motociklizmu možemo još malo više doći do izražaja, recimo vozač može napraviti veću razliku, ali također ako vi vozite neku krntiju, a konkurencija ima jako dobar materijal, nećete doći do izražaja, nećete ostvariti željeni rezultat. Plus još tu imamo određeni uteg toga da smo iz male zemlje za koju ne zna puno ljudi, nismo interesantni marketinški i onda je sve to jako puno teže. Ja osobno eto mogu reći nisam i smatram da nikad neću ostvariti ono što sam si kao klinac zacrtao, jer je moj cilj bio biti MotoGP prvak. I ja i moja obitelj smo dali sve za to da se to ostvari. Shvatio sam prije nekoliko godina da se neće ostvariti jer jednostavno nisam rođen na pravom mjestu u pravo vrijeme, ali sam se preorijentirao, cilj mi je biti svjetski prvak u izdržljivosti, u endurance-u i cilj mi je,
3: izdržat ću.
4: I cilj mi je zapravo na gdje god da se pojavim, pokazati da trebali smo mi dati šansu. Jer recimo sad kad smo mi kroz zimu idemo trenirati u Španjolsku jer je dobro vrijeme, imaju više staze i tako dalje. I svi imaju sezonu, pauzu od sezone, pardon. Uključujući MotoGP vozače. I nerijetko, koga zanima može pogledati na mojem YouTube kanalu, nerijetko se nalazi sa MotoGP vozačima koji su tamo gdje sam ja trebao i želio biti. Ja se vozim s njima, čak ih i prolazim na nekim videima i to je ono što mi je, ajmo reći, kompenzacija za to što nisam ostvario.
0: Ipak sam nešto malo
4: znači, koliko ja dokazujem to sebi, toliko dokazujem i drugima. Važnije mi je da to dokazujem sebi jer sam ja dosta pao psihički nakon toga što sam prihvatio da neće biti to kako sam si ja zamislio, ali eto, okrenuo sam se, snašao sam se i sad sam zadovoljni sam i sobom i vjerujem da idem ka pravom putu.
3: Ajde. Mogu ti ja nešto reći? To nećeš nikad preboliti.
4: Znam da neće, uvijek je nekad
3: ja uskoro
0: Jura, koja je tebi nepreboljena?
3: Ne, to. Upravo to, biti tvornički vozač, to se zove tvornički vozač. Dakle, da ti neko da ugovor i da te neko Ne mora ti niti platiti.
0: Samo da možeš.
3: Da imaš, samo
4: ne,
3: da
4: imaš, mislim, to su dvije različite stvari.
3: Mogućnost. Ne. Samo da imaš mogućnost trenirati i imati iste uvjete kao najbolji. Jer recimo, ti to imaš u atletici. Imaš iste uvjete kao i najbolji. ovdje automobilizam i motociklizam su sportovi gdje ti imaš dva faktora, a to je tvoje ovoga ti i tvoja tehnika. I to je otprilike to. To je ono isto, recimo, upravo ovo o čemu priča Martin. Ja sam proživio već u 30 godina svoje karijere i s jedne strane sam osvojio svega i svačega i s jedne strane sam uspio i od toga na kraju krajeva i za to živim. Međutim, s druge strane, rezultatski nisam uspio zato što nisam nikad bio tvornički vozač. Uvijek sam bio tu negdje jako, jako blizu, ali opet spominjemo istu stvar, dolaziš iz male zemlje, nisi marketinški previše interesantan i mi moramo biti dovoljno skromni da sami sebi kažemo, gle, to će tak biti, to probaj emocionalno otpustiti, ali to je jako, jako, jako, jako teško.
1: Jedan, u biti niži cilj do kojeg se, možeš doći.
3: Da, ti se moraš staviti na jedan niži cilj. Ja sam vozio svjetsko prvenstvo u reliju gdje sam Kofol imao isti automobil. Međutim, ja sam došao na Reli Monte Carlo, svi su imali testiranja, a ja sam taj dan prvi put probao taj auto. Da. Ja taj dan prvi put vozim čalerice i prvi put vozim taj auto kak spada. I kao, sad se mi utrkujemo, mi se ne utrkujemo skupa. Ovi imaju nekoliko sezona u istim automobilima i interesantno je bilo da sam ja na, da sam na Monte Carlo, to mi je bio prvi, ja nikad u životu nisam vozio utrkivanje po snijegu. Utrkivao se po snijegu nikada nisam, ne. Sad se ja utrkujem sa Šveđanima, sa Fincima, ovi imaju tisuće i tisuće kilometara po toj istoj podlozi. I prvi brzinski ispit ujutro, me za jednu minutu prolazi jedan Španjolac, i onak, Isuse Bože, gdje smo, ne, ajmo spojiti stolove, šta se događa, ne, polupijani. Da, zadnji brzinski ispit u danu od nas 25, mi smo bili šesti. Dobro. Sada će neko reći, ok, nisi bio prvi, ne, za mene je to u jednom danu, znači taj skok koji smo mi uspjeli napraviti bio, je bio sjajan uspjeh, da, ali još moram raditi, znači svaki dan moraš raditi sa takvim automobilom sljedećih godinu, dvije ili tri, da bi došao među prva, uvjerbat, tako, među prva tri.
1: I eto, zapravo...
3: I od toga nema ništa.
1: No, sada ćemo nastaviti sa, pitim, zašto ste izabrali auto, odnosno motor, pretpostavljam da je to nasljedno bio, jel?
3: Meni zabranjeno bilo s motorom uopće. Imao sam jedan pac automatika i rekao sam hvala.
1: A ti, Mati?
4: Otac mi je bio motociklist i uvijek sam želio voziti motor. Jedan fun fact, pošto nije bilo prvenstva kod nas u motociklizmu, vozio sam 3 ili 4 godine karting, bio sam prvak Slovenije, bio sam četvrti u Alpe Adria u regionalnom prvenstvu, ali mi je uvijek bio želja voziti motore i čim sam dobio licencu, odmah sam se prebacio na dva kotač.
2: Najdraža staza? Ne mora biti nužno nešto što koju ste vi vozili, ali općenito možda najdraža staza iz nekog motosporta.
4: Ja imam dvije.
2: Može?
4: Sachsenring i Spa. Obe sam vozio i obe su mi jednako drage.
3: Bilo koja zavojita cesta. Mi vozimo brzinske ispite na reliju, tako da to su zavojite ceste, ceste koje idu kroz sela. Mislim, nije sada ćemo se voziti 800 kroz neko selo, ne, ali cestice koje spajaju neka sela, to je ima jedna prekrasna, Budinjak se zove, ide znači od Bregane do sela Budinjak, pa skroz do Jaske, to je 40 km zavoj na zavoj, to je nešto prekrasno. Ne. Tamo sam učio voziti reli, Sljeme je divno, ali previše je prometna cesta. Zagorska strana Sljemena uzbrdo je luda, znači cesta koja je užasno prašnjava, svaki zavoj je svaki put drugačiji, svaki put visi kontra, jako je teška, u Nizbrdo kad se vozi jako, jako, jako zahtjevna, opasna i vozači VRC-a kad se vozilo, znači kad se vozio prve godine su svi rekli ovo mi je najgori brzinac u životu kojeg sam ikad vozio, katastrofa. Fuj, odvratno, ne? Mislim, kad ideš uzbrdo je dobro, kad ideš nizbrdo je loše, ne? Da, ima jako puno. I recimo kad padne snijeg, onda su sve cestice divne. Ne, mi automobilisti kad padne snijeg, e onda ako je 3 ujutro, onda sjedamo u svoje auto fino lijepo i onda se idemo voziti. Zato što se sve događa na 30 ili na 50 na sat, jednostavno uživaš bez jaka apsolutno ikakvog rizika i nevjerojatan je gušt voziti kada auto kliže po boku. To je onak nešto divno.
1: Evo, Martin, ti nemaš položeno za motor, znači voziš se s autom, jel imaš ti možda te neke izljeve da ideš na Sljeme, vozit se i tako?
4: Ne,
1: slično.
4: Ja vam jako puno bicikliram radi fizičke pripreme, ali zavolio sam bicikliranje uz put i idem često na Sljeme, istom cestom. Ali
1: s biciklom.
4: Laganica, biciklom. Ne volim divljati po cesti, volim se voziti recimo malo brže ako je nekakva slobodna cesta, zavojita, lijepa, kao što je rekao Jura, ali ništa van granica normale.
1: Jura, ti se bavio utrkama i sportom, međutim prešao si u novinar. Kako se to desilo?
3: Pa, od uvijek me zapravo interesirala tehnika. I negdje gdje započinje novinarstvo, utrke i sve to sve skupa koje je kod mene zapravo isprepleteno. Naravno da je da su utrke isključivo kao sport, a ajmo reći testiranje automobila i autonominarstvo je nešto drugo. Da, ali to iskustvo kojeg sam možda dobio vožnje automobila mi je zapravo puno pomoglo da skužim što je na automobilu, u serijskom normalnom automobilu dobro ili loše. Ja sam se često utrkivao sa serijskim automobilima. Mi smo vozili prije 30 godina kupove, Clio kup, Škoda kup, sa Felicijama, sa Octavijama i tako dalje. Mnoge komponente su tamo bile serijske na tim automobilima. I onda određene serijske komponente na autu počneš jako, jako cijeniti, koje mogu biti nevjerojatno suludo izdržljive. I zapravo ostane ti taj nekakav feeling da kad voziš automobil, da ga ne oštećuješ. Da ti kuplom ne izdrži 100.000 km, nego 500. Zašto ne bi izdržao 500? Te stvari, zapravo te trikove naučiš na trkama.
1: Evo imamo baš na TikToku se jedan gledatelj sjetio Felicia Kup Grobnik 98.
3: Evo ga, svaka čast, odlično, još ima neku dobru memoriju kao ja, da.
1: Znači, to su u biti ti kupovi u kojima se
3: tako
1: uči.
3: Je. Da, vozili smo, evo ga, konkretno, Felicia Kup je bio, ja mislim, jedan od najuspješnijih kupova, gdje se skupi 25 automobila na hrpu, svi smo tamo isti, svi imamo iste automobile, koliko toliko, neko ima malo, znači ono, neko malo više zatrpija ovo ili ono, ali je upravo u tome bila draž i onda da vidimo ko je najbrži. I onak, svi se onak nalazimo, recimo bilo je nekad desetak vozača unutar jedne sekunde. E onda pokaži da si najbolji. Ako tamo pobjediš, a tamo se upravo razvijaš u pravog automobilistu. Jer catch sporta je uvijek kako ćeš ti sa Škodom Felicijom vozit vrijeme 2.01. Što je bilo nemoguće. Sve Felicije idu 2.02.500. E, mora ići ispod 2.02. Ako ideš ispod 2.02, ti si prvak. Ja sam imao šifu za to. I možemo o tome, sad mogu reći, nakon 30 godina sve. Znači, specijalne gume smo imali, gume su morale biti hladne u tom trenutku kad smo vozili serijske gume Dunlop SP Sport i nikad nisu smjele biti tople. Imaš ravno na treningu dva kruga za to napraviti. I to je bila moja šifra kako da dođem do toga. Ja samo izađem, napravim jedan krug, mogu ići u boks jer u sljedećem onom drugom krugu kojeg pokušavam zatvoriti, gume se zagriju, odnosno pregriju. I onda smo mi hladili gume, stavljali druge felge itd. I onda ti zapravo se počinješ kako spada baviti sportom. Tražiš tehnički gdje ćeš biti najbolji, gledaš u auto, gledaš u komponente i isto tako gledaš od sebe šta ćeš napraviti. Na Grobniku hoćeš se voziti preko pasice, kroz pasicu, hoćeš baciti auto bočno, nećeš. To su te sitnice koje onda od tebe stvaraju automobilistu. I ja sam automobilista postajao upravo između 95. i 2001. druge godine. U tih 5-6-7 godina to je bilo to. Šta sam tamo naučio, to je bila onda baza zapravo za dalje. I kad neko dođe i veli odmah idemo brzi auto, sve idemo na rally, stari, nisi ti prošao onu pravu školu i ako to nisi prošao, ne možeš biti kasnije brz.
1: Martin, postoji nešto slično poput Felicia Kupa, na primjer, u motorima, odnosno da se voze serijski motori?
4: Ne u Hrvatskoj, sam serijski ne, ali postoji dosta kupova, pogotovo u novije vrijeme za mlađe generacije, što ja smatram da je odlično, jer ima tih mini GP kupova, mini bike kupova i tako dalje, koji onda isti je koncept, znači gleda se da su čim jednaki motori na kojima se djeca takmiče, da bi onda kasnije napredovali. Ja sam recimo neki, ajmo recimo tak nasof ili highlight moje karijere, ja sam nastupao na Red Bull MotoGP rookie skupu, koji je baš to, kup za klince u MotoGP, vozi se zajedno sa tim cirkusom, znači bio sam na 7 evenata MotoGP-a zajedno s njima, i imate jednako pripremljene KTM Moto3 motocikle, imate jednaku priliku kao i svi drugi. Međutim, to je ono, vraćamo se na početak, ja kad sam došao u kup, za to inače morate biti odabrani. Znači, preko 1000 prijava ide svake godine, samo 10 ih svake godine ulazi u kup. Ja sam bio jedan od tih 10. Kad uđete unutra, vi ste već sa prošlogodišnjim vozačima, ali i sa ovih ostalih 9 vas novih. Ja sam bio jedni koji taj motor nije u životu nikad vidio, probao, vozio. Ja sam recimo imao brzinski kurs, jako puno sam padao u početku, to je ono što smo pričali, mlađe generacije, mladi vozači imaju tendenciju riskirati više, padao sam dosta, lomio sam se, ali sam vrlo brzo uhvatio ritam i pred kraj sezone sam konstantno u bodovima završao, mislim da mi je 12. mjesto bilo najbolji rezultat od 30 klinica.
1: Evo, sad si spomenuo i ozljede, koje su gore, koliko ozljeda ste imali, koja je najgora ozljeda koju ste imali radi svog sporta?
3: Više od mene.
4: Da. često posjećujem bolnice diljem Europe, čak sam bio u nekim svjetskim, bio sam i u Dubaju u bolnici. Čujte, to je jednostavno kad se bavite motociklizmom morate prihvatiti. Ako igrate nogomet, promašit ćete tu i tamo gol ili ćete ozlijediti koljeno, kod nas slomit ćete prije ili kasnije nešto ili ćete pas motora. To je jednostavno tako, moraš imati to u... ne razmišljati o tome, ali moraš imati to u glavi, biti svjestan. A nekako moje najteže su, recimo, slomio sam dva kralješka i slomio sam jako gadno nogu u Le Mansu, nakon čega sam imao tri operacije. Ne bi to bilo tak gadno dugoročno da nisu u Francuskoj napravili pogrešno, pa su me onda popravljali još jednom, opet nisu napravili dobro, nego me tek ekipa ovdje u Hrvatskoj skrpala kako spada.
1: A ti, Jura? Ništa. Ništa. Živ, zdrav. Eto,
3: odlično. Bilo je svega kod mene, ali sve je u redu.
1: Evo, za kraj u biti koji su neki savjeti, Jura, možda koji bi ti dao Martinu, ili Martin već ima neke savjete za mlađe generacije koje tek startaju u tom sportu koje se žele baviti, a nemaju i novaca ili
3: sposobnost. Nabavite novac prvo, da. To su skupi sportovi. I najčešće su to sportovi gdje se čovjek osjeća sam, malen, izdan i usamljen. I to je nažalost potpuno normalno, ne? A bez financija i bez podrške kod kuće je gotovo nemoguće započeti. Osim ako nisi ono kako si veli Bogom dan. A izuzetno velika konkurencija i u automobilizmu i motociklizmu, kako uopće, kak da se uopće počneš penjati po tim stepenicama. Međutim, moraš biti izrazito jak da ne odustaneš kad kreneš, da ne odustaneš i da jednostavno ustraješ i da kreneš tim putem. Ja svoj put ne bi nikome preporučio. Vrlo jednostavno zato što iz nekog razloga moraš biti mazohist i luđak da jednostavno nastaviš dalje. Ne ovaj dio utrkivanja, nego ne, sad kad više nemamo ni kinte u džepu, sad moramo ići na sljedeću utrku i sad hitno moramo nabaviti ovoga još novaca. Još novaca nam treba da mi sad još ne znam šta. Ljude, boli briga za tvoj rezultat. Super je to što si ti pobjedio. Molim te, nemoj me zvat. I upravo, to je jedan od razloga zašto sam se počeo baviti autonominarstvom. Da možda napravim jedan supstitut za svoje utrkivanje, da se opet nalazim tu u toj tehnici automobilima, gdje se ja, tako je, gdje jesam. Tako je, gdje jesam, ali evo, sva sreća, imao sam na neki način i sreće i ovoga, malo više sreće nego pameti, da sam svaku sezonu svoju unazad od 95. godine do sad uspio zapravo financijski zatvoriti. Tu stvarno hvala svima koji su uvijek bili uz mene i publika i ovoga i sami po sebi sponzori. I to je lijep osjećaj. Međutim, ponekad je čovjeku dosta, ali onda uvijek trebaš naći onu novu snagu i reći, gle, to je moj život, tako funkcioniram, ajmo ponovo, idemo dalje.
1: Znači, savjet glavni bi bio u biti, držite se, budite mentalno jaki.
3: Savjet je ovoga, nikad ne odustaj. Znači, to je jedna od najosnovnijih stvari, nikad ne odustaj.
1: Martin, od tebe neki savjet.
4: Da, ovo je veoma dugi savjet, ne znam da li neko od mlađe generacije ima strpljenja ovo slušat, ali zvuči jako depresivno, jako demotivirajuće. Nažalost, istina je sve što je Jura rekao, bez novaca u ovom sportu ne možeš jednostavno ići dalje, ali ja ne bi to tak crno sve okrenuo, jer...
3: Gdje si platio čarape 2500 €, pa ne znaš?
4: Platio sam ja puno toga, puno više, ali jednostavno mislim da djeca nek se probaju. Za započeti današnje vrijeme nije toliko preskupo. I ne znam, ako će od 100 djece koja će probati 90 izgubiti interes i dalje će nam ostati 10 djece koja će možda napraviti, ne znam, sljedeći korak. Ja bih želio to na nekakvi pozitivniji način gledati i baš na način, neću ići u novinarstvo, nego ja gradim nekakvi svoj put, više se interesiram za tehniku, specijalizira se amortizaciji, imam svoju školu vožnje na stazi, gdje, evo, ti koji nikad nisi vozio motor, možeš doći meni i da ti pokažem šta je vožnja motora na stazi.
1: Evo, znači, savjet bi bio, ostanite pozitivni.
4: Probaj je savjet.
1: Da. Evo, probajte, ostanite pozitivni, ostanite izdržljivi u glavi. S nama su danas bili Jure Šebalj i Martin Vugrinec. Hvala vam još jednom što ste došli.
3: Hvala vama.
4: Hvala.
1: Dragi slušatelji, slušajte nas i iduće srijede u 20.15. Lijep pozdrav.
5: Za mene u treningu

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Prvi je to sporazum koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije, a kako je rekla predsjednica Europske komisije, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Kijev je stigao na proslavu Dana državnosti te na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe.
1: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kreml je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane koju je Rusija zauzela.

0: preuzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
1: Vijesti.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačni poredak za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
0: Vijesti. Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke, redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je u Istarskom narodnom kazalištu. Kako je navedeno u objašnjenju, nagrada je pripala tom filmu zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanoga humornog diskursa te snažnih glumačkih interpretacija.
1: Sport.
0: Večeras ćemo doznati i drugog finalista na svjetskom prvenstvu. U 21 sati u Atlanti počeo ogled Argentine i Engleske. Argentina brani naslov iz Katara. S druge strane, Englezi čekaju svoj nastup u finalu još od daleke 1966. kada su prvi i posljednji put kod kuće osvojili svjetsku titulu. Engleski izbornik Thomas Tuchel i argentinski Lionel Scaloni.
3: Jezgra momčadi dugo je zajedno, imaju dobrog trenera, to je vidljivo. Mesijeva tehnička izvedba u distribuciji na najvišoj mogućoj razini, tako da na puno stvari moramo paziti. Znamo da je prepreka velika, ali spremni smo za nju. Namjeravamo popraviti sve one dijelove igre koji nisu bili dobri. Analizirali smo prethodne dvoboje i u dobrom smo stanju. Zanos momčadi nije splasnuo, u nevjerojatnom smo poletu i nada je i dalje tu. Slijedi nam susret s odličnom ekipom, velikim rivalom i nadamo se prolasku.
0: Vremenska prognoza. Sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura. Danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić. Uredila Ivana Čutura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: U novoj smo sezoni Radio Mature, radijska emisija i video podcast koji maturantima služi u pripremi za državnu maturu iz hrvatskog jezika. Tu je kao i u svakoj sezoni s nama profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušac, a danas smo vam pripremili novo propisano djelo za ovu godinu. Nadam se da ste spremni kao što smo profesorica i ja. Profesorice, pozdrav.
1: Srdačan pozdrav tebi, Gorane, našim dragim maturanticama i maturantima i jasno svima koji nas slušaju i koji žele možda ponoviti gradivo.
0: Odlično. Evo, krećemo s posljednjim Stipančićima, romanom Vjenceslava Novaka. A nekako osluškujući društvene mreže, odnosno maturante na društvenim mrežama, čini mi se zapravo da je ovo poželjno djelo za školski esej.
1: Da, ti maturanti uvijek imaju neke svoje želje i pozdrave za maturu. Međutim, doista me to ne čudi, jer ovaj roman Vjenceslava Novaka, Posljednji Stipančići, nije presložen roman, može se lijepo iščitati. Ima dosta tema koje nudi, dakle, ovaj roman, od obiteljskih odnosa otac-sin, majka-kći, njihovi međusobni odnosi, pa tu i naš ilirizam, pa društveni odnosi, propadanje plemstva, odnosno patricijskih obitelji, pa obilježja realizma. Znači, ima onako lijepih stvari koje maturanti doista lijepo usvoje i bilo bi im baš onako fino da dobiju Stipančiće kao prija na lovru prošle godine.
0: Na, vidjet ćemo.
1: Vidjet ćemo.
0: No, krećemo ovako iz malo daljeg zaleta u roman od realizma.
1: Tako.
0: Zašto je to važno znati kad govorimo o romanu Posljednji Stipančići?
1: Pa uvijek je za svako djelo, tako i mi radimo u srednjoj školi, napravimo nekakav okvir, možda je književno-teoretski, ali i književno-povijesni, da vidimo zapravo u kojem kontekstu nastaje taj roman, a ovaj roman je realizam, pa onda dobro zapravo poznavati malo i realistička obilježja, što je to bio realizam, kad se javlja, gdje se javlja, koja su mu obilježja, da bismo sve to mogli onda staviti u roman i na taj način njega tumačiti zapravo kroz tu prizmu. Dakle, dobro je uvijek krenuti šireg plana, a ja ću sad dati dobru podlogu za interpretaciju i za razumijevanje. I cijela ova emisija bit će posvećena zapravo realizmu, a naš sekundarni ishod, kao što bismo mogli reći, bit će taj da će naši maturanti iz ove emisije moći naučiti puno podataka za onaj drugi dio ispita gdje se rješavaju zadaci. Znači, zatvorenoga tipa ili ABCD, gdje mogu baš dobiti pitanja vezana uz realizam. Pa evo, krenimo. Dakle, realizam se u slijedu književno-povijesnih razdoblja javlja poslije romantizma i on je opreka, odnosno suprotnost tom romantizam je opreka realizmu, odnosno realizam kad se nastavlja na njega, on je njemu potpuno suprotan. O romantizmu govorimo u uvodnoj emisiji o Goetheovu romanu Patnje mladog Wertera, tako da ovi podaci mogu se lijepo nadovezati. Nevažno je kojim će redom to ići u radijskim emisijama, ali zapravo za maturante, kad si budu to mogli sami stavljati kako žele, moći će se nadovezivati jedno na drugo. I realizam u svojoj poetici zapravo odstupa od romantizma. Nastajanje realističke koncepcije književnosti istovremeno je s bitnim pomacima što se zbivaju u filozofiji i znanosti. To je jako važno reći. Pojačano je zanimanje za prirodne znanosti, jača pozitivistička filozofija, dakle sve su to stvari koje su utjecale i na promjenu književnog pisanja, rekli bismo, književnog stila. Dakle, realizam se u europskim književnostima javlja 30. godina 19. stoljeća, ponajprije u francuskoj književnosti, nekako je ono onako vrlo snažna, malo kasnije će doći i Rusija. U Francuskoj su predstavnici Honor de Balzac, Gustave Flaubert, a u engleskoj književnosti to je Charles Dickens. U ruskoj književnosti realizam dominira zapravo 19. stoljećem od Gogolja preko Tolstoja do Dostojevskog. Dakle, to su neka imena koja su stup ne samo realizma, nego uopće evropske i svjetske književnosti. I tako će se naš ovaj realizam rastegnuti do 80. godina 19. stoljeća i ta će prijeći svoj produžetak, odnosno naturalizam. To je jedna vrsta produžetka realizma, malo onako žešći. Naturalizam se javlja u zadnjim desetljećima 19. stoljeća, teži objektivnom znanstvenom prikazu čovjeka i društva, dakle to je to, javlja se znanost, empirija, sve želimo dokazati, proučiti i tako dalje. Oni naglašavaju utjecaj genetike, odnosno nasljeđa, okoline, odnosno društva na ljudske postupke i najčešće oni prikazuju zapravo najtamnije, najsiromašnije slojeve društva, poroke, nasilje i cilje cilj je otkriti mračne strane ljudskoga života, zločin, poremećaje, bolesti, bijedu, strasti. Dakle, to je važno. Kod gospođi Bovary imamo vrlo sličnu situaciju s nekakvim ljubavnikom, Eme Bovary i tako dalje, ali ona se na kraju ubije. Dakle, ništa se ne događa strašno, a kod Emila Zole mi već imamo gdje će ljubavnici ubiti, dakle, nekoga. Dakle, već tu imamo malo onako žešću stvar. Naturalisti inzistiraju na znanstvenom pristupu i oni kažu da pisac treba analizirati čovjeka i njegovo ponašanje u društvu. Oni smatraju, to je doista njima stavljeno, da je čovjek određen, odnosno determiniran svojim nasljeđem, genima, društvenom okolinom i trenutkom. I Politen postavlja tu tezu. Za razliku od realizma koji samo opisuje, naturalizam on ide puno dublje i prikazuje možda čak i nekakvu unutarnju perspektivu. Temeljni predstavnik naturalizma je Emil Zola.
0: Ja se slažem s naturalistima da treba proučavati čovjeka i njegovo ponašanje u životu.
1: Apsolutno.
0: Za uvijek. Ovo je sad zapravo bila digresija od ove temeljne teme, od realizma.
1: Tako je, vidim da se naučiš što je digresija, malo smo otišli, sad se vraćamo ponovno.
0: Ja učim s vama. Apsolutno. I sa svima u ovom podcastu.
1: I važno je znati što je digresija. Sad se dakle vraćamo ponovno na realizam i kazat ćemo nešto o ključnim obilježjima realističkog romana. Ne slučajno romana, jer je roman temeljni književni oblik realizma. Prvo je objektivnost i kritika društva. Smisao nije samo prepričavanje stvarnosti, već njezino objektivno spoznavanje i kritika tih društvenih mana. To su najčešće siromaštvo, nepravednost ili neke društvene pojave koje su snažno zahvatile taj trenutak. S tim je povezana i društvena analiza, jer je fokus upravo na toj analizi socijalnih odnosa, ponašanja i motivacije likova unutar društva. Ovdje moramo reći da u realizmu imamo nešto što zovemo tipični likovi u tipičnim okolnostima. Što to znači? Književni likovi realizma izdvojeni su kao pojedinci, oni nisu iznimni pojedinci kao u romantizmu. Svaki naš realistički lik moći ćemo pronaći u mnogim drugim, ne samo romanima, nego i u stvarnostima toga vremena. Gustave Flaubert je to lijepo rekao kad je napisao svoj roman Gospođa Bovary. On je rekao: moja Ema plače u najmanje 20 sela Francuske. Što to znači? Htio je reći da njegov lik Ema Bovary, koji on inače napravio prema nekim novinskim napisima, on je utemeljena na jednom stvarnom slučaju, pa je on to jasno preoblikovao, ali on kaže takvih primjera ima u najmanje 20 sela Francuske. To znači da ćemo mi i naše likove, kao što su Jura i Lucija, Valpurga, Ante, moći pronaći u mnogim, ne samo senjskim obiteljima, nego i u mnogim drugim obiteljima Hrvatske onoga vremena, pa i Europe onog vremena. Evo, to znači tipični likovi u tipičnim okolnostima. Dakle, i to je ono što je važno da se kaže o realizmu. Oni prikazuju stvarnost kakva doista jest, pokušavaju biti objektivni. Jedno od najvažnijih obilježja realizma jest sveznajući pripovjedač. To je pripovjedač u trećem licu i on ima pogled nad zbivanjima i likovima i to mu omogućuje objektivnost. Kad se čita Vjenceslav Novak i ovaj naš roman, onda se doista može vidjeti da pripovjedač ne navija ni za jednog lika. Znači, on ni za koga ne navija, sve će jednako i emotivno, ali i kritički prikazati. Mi bismo očekivali da će simpatije biti na strani, ne znam, Lucije, koja je nevjerojatno tragičan lik, ali to doista nije tako. Sljedeće što je važno, to je vjerodostojnost, znači istinitost i objektivnost. Vidimo da se stalno vrtimo oko nekakvih sličnih pojmova. Vjerodostojnost, odnosno istinitost, postiže se detaljnim opisivanjem prostora, likova, događaja, jer im je cilj stvoriti dojam zbilje. I kažemo za realizam da pišu fotografskom i stenografskom tehnikom. Fotografska je, tad se inače javlja fotografija u 19. stoljeću, pa je to i tako primijenjeno, dakle, da se zaustavi stvarnost na neki način. I po tome vidimo kako se književnost nekako prelama preko društvene zbilje. Dakle, fotografija je sigurno promijenila način percepcije svijeta, a film nešto kasnije, krajem 19. stoljeća, još i više. I bitna značajka realizma je sklonost deskripciji, opisivanju. I zato su realistički romani silno dugački, ovaj nije baš previše dugačak, ali svi imaju po, ne znam, 400, 500 stranica, 300, ako ima, to je dobro. Zašto? Zato što opisuju sve. Oni opisuju do u detalje. I to je inače jedno od temeljnih obilježja, to ćemo vidjeti ovdje. U oblikovanju lika i opisivanju dolazi do izražaja upravo ta pripovjedačeva objektivnost, jer on tako lijepo sve opisuje. Prostor do u detalje, unutarnji, vanjski, likove, vanjski izgled obavezno. A inače, ta pripovjedačeva objektivnost koju tako postiže zove se kao impersonalnost. Njega nema, on nije osoban i ona je baš tipična za realističkog pripovjedača. Dakle, i rekla sam da roman kao glavna književna vrsta zbog svega ovoga navedenoga zapravo postaje idealna prozna vrsta, jer upravo ona omogućava detaljnu i objektivnu analizu likova i društva. Sve kraće forme ne bi bile dobre. Dakle, jer realizam želi detaljnost.
0: Moram upitati dodatno za pojam realizma. Ne javljaju li se oduvijek u književnosti ti realni opisi, stvarni likovi i slično? U čemu je zapravo razlika?
1: To je jako dobro pitanje. Dakle, realizam u književnosti inače i realizam kao književno povijesno razdoblje. To je dobro pitanje, jer to je doista i važno pitanje i možemo ga vrlo lako objasniti. Dakle, realističko stvarno opisivanje i stvarni događaj postoje u književnosti oduvijek. I u Homerovim epovima imamo realističkih opisa. Dakle, i on opisuje nekakav rat za koji znamo da je bio, i likove koji su vjerojatno postojali. Svaki pisac ima pravo nešto dometnuti, ali znamo da je utemeljeno vjerojatno na pravom nekakvom događaju. Recimo, kod našeg Petra Hektorovića u renesansi, u njegovom Ribanju, ribarskom prigovaranju, također imamo stvarni opis i on doista opisuje sve kako je išao, lovio ribu sa svojim ribarima i tako dalje. Dakle, ali to nije realizam. Dakle, on opisuje stvarni događaj, ali na jedan drugi način. U ovome trenutku u realizmu to je ključno stilsko obilježje književne produkcije, znači nadilazi taj realistički motiv u bilo kojem dijelu. Spomenula sam recimo i romantizam koji prethodi realizmu. I tamo, primjerice, Werther opisuje vrlo detaljno prirodu, ples s lotom. Međutim, kad on opisuje prirodu, on zapravo opisuje sebe i svoje osjećaje. Jer ta priroda njemu refleksija vlastitih osjećaja. Dakle, a u realizmu je osnovno obilježje realističke poetike naglašavanje odnosa književnosti i zbilje, što opet jasno nije ništa nova, jer je Aristotel označio umjetnost kao mimezis. Aristotel je rekao umjetnost je mimezis, književnost je mimezis, odnosno oponašanje. I mnogi zapravo teoretičari govore o težnji književnosti da prikaže zbilju onakvom kakva ona doista jest. Jer cijela književnost govori o čovjeku i životu, samo uvijek na nekakav drugačiji način. A teoretičari realizma zahtijevaju od književnika da prikazuju stvarnost vjerodostojno, objektivno i bez osobne pristranosti. I upravo ta vjera u napredak znanosti i mogućnost znanstvene objektivne spoznaje svijeta, ona je poduprela takva kretanja u području književnosti. Dakle, to se nekako sve akumuliralo. Poslije kad se to raspalo krajem 19. stoljeća, dobit ćemo avangardu gdje će htjeti sve to poništiti i stvarati nešto novo. I sada sažmem. Realistički pripovjedač je najčešće objektivan, u trećem licu, nenazočan u radnji. Fabula realističkog romana slijedi kronološki red zbivanja, a događaje međusobno povezuje čvrstim uzročno-posljedičnim odnosima. Motivacija likova proizlazi iz njihovih karaktera i sklopa socijalnih okolnosti u kojima djeluju i zato se ta motivacija zapravo naziva socijalno-psihološkom. To je ovo što možemo reći za realizam.
0: Da se vratimo još malo na roman, sjećam se definicije da je roman zrcalo stvarnosti i svega dosad rečenoga jasna je ta metafora zrcala, odnosno ogledala. Jer književnost, odnosno roman, želi biti odraz stvarnosti, potpuno vjeran stvarnosti.
1: Tako je, ta lijepa sintagma da je roman zrcalost, odnosno realistički roman je zrcalo stvarnosti, upravo podupire sve ovo što sam do sada govorila. I to je baš onako lijepi termin. U razdoblju realizma doista roman postaje, dakle, zrcalo, ali i glavni književni žanr zbog razloga koje sam već opisala. Tu metaforu inače upotrijebio Stendhal u svom romanu Crveno i crno, pravo mu inače bilo Henri Bayle, ali on je rekao zapravo da je roman i zrcalo koje pisac pronosi putem, dakle, hoda putem. On kaže da to zrcalo odražava i blato na putu i nebesko plavetnilo. Dakle, to je jako važno reći, ne samo ono lijepo, već i ono ružno. Dakle, pisac kao da nosi zrcalo sa sobom kamo hoda i gleda svijet oko sebe. To je onda objektivnost, nije bitno samo ružno, nego i ono što je lijepo. I kad već ubacujemo usporedbu s romantizmom, stalno povezujem, recimo da su idealizirani junaci romantizma zamijenjeni predstavnicima društvenih slojeva. To je jako važno, a realistički prikazane ljudske osobine, vrline i mane zamijenili su romantičarske ideale duha. U romantizmu je bio uvijek nekakav ideal duha. Ovdje su nekakvi tipični likovi sa nekakvim realnim problemima. U posljednjim Stipančićima možda bi lik kanonika Vukasovića bio romantičarski lik, pun ideala, zanesenoga ili rizmom i tako dalje. Kad smo već kod toga, recimo da u realizmu se književnici pretvaraju istraživače i povjesničare sadašnjosti. To je jako važno reći, jer oni za teme svojih djela uzimaju istinite događaje. To je jako važno. Znači, oni uvijek uzimaju nešto što je povod. Spomenula sam i roman Gospođa Bovary, tako je i kod Balzaka, u njegovom romanu Otac Goriot, a tako je ovdje u posljednjim Stipančićima. To možemo dakle primijeniti. Likovi ove obitelji vjerojatno nisu postojali pod ovim imenom i ovim prezimenom, ali je ovakvih sudbina i događaja sigurno bilo u Senju početkom 19. stoljeća. Dakle, to uopće nije upitno i mnogi su se mogli prepoznati u ovome romanu.
0: Dobro, a možemo li zaključiti i da realistima nije samo cilj opisati i objasniti stvarnost, nego je zapravo i kritički prikazati?
1: To je jedno od ključnih obilježja i to je zapravo bit realizma. Kritički prikaz društva, gdje književnici zapravo postaju jedna vrsta ne samo loše kritike, nego osvještavanja ljudi da pokažu čovjeku kako se mora možda promijeniti. Da književnost možda i poučava. Spomenula sam tipične likove u tipičnim okolnostima i oni su slika tog dijela društva. Takav je lik, recimo, bio i Prijan Lovro Košenoje. Premda je to predrealizam, odnosno protorealizam. Recimo Raskolnikov kod Dostojevskoga. Znači, jedan i drugi lik su tipični i u tim likovima studenata, jedan i drugi su studenti, mi imamo prikaz stotina studenata u tom istom vremenu koji su proživjeli vrlo, vrlo slične sudbine kao i oni. Dakle, i to opisujući takvu stvarnost i likove, realist je zapravo i kritizira takvu stvarnost, odnosno pokazuje što bi se možda ipak moglo promijeniti.
0: Kako mi stojimo s realizmom u književnosti? Evo, i vi ste sada spomenuli, a sjećamo se vjerojatno i od prošle godine, da je Šenoa bio predstavnik protorealizma ili predrealizma.
1: Tako je, realizam se u hrvatskoj književnosti javlja kasnije, tek 80. godina 19. stoljeća, odnosno poslije smrti Augusta Šenoe, 1881. godine on umire i tad zapravo se javlja realizam, premda su ti realistički pisci već i ranije malo nešto počeli pisati i traje do 1892. 895. godine kad nastupa razdoblje moderne, a o tome smo pak govorili opet prošle školske godine kod Matoša. Tako da sad već možemo sklapati od ovih naših emisija puzzle jednu lijepu sliku književno-povijesnog razdoblja. Dakle, i realizam, kad se pogleda vremenski na ovoj liniji vremenskoj, kao da traje kratko. Međutim, nije on prestao, nisu realisti prestali pisati 895. Oni su nastavili, vidjet ćemo to sada i po ovome romanu. Ali on se javlja vrlo kasno kod nas, malo mi ipak kaskamo u 19. stoljeću za evropskim stilovima i rekli bismo književnim nekakvim formama, ali ovaj naš protorealizam ili predrealizam Šenoino doba je jedna međufaza i nju možemo također smatrati zapravo realističkom. Prije toga je naš romantizam, koji je hrvatski narodni preporod i ilirski pokret u sklopu. Dakle, mi imamo u 19. stoljeću romantizam koji je hrvatski narodni preporod, Šenoino doba, realizam i moderno. Dosta se toga naguralo u tih 100 godina. Dakle, na taj način kad promatramo, vidimo da mi ipak slijedimo taj jedan evropski kronološki slijed. Međutim, Šenoa, ono što smo i prošle godine naglasili kao urednik Vijenca, on je zapravo i oblikovao i unio u književnost mnoge mlade književnike, mlade pisce koji ih je odgojio u Vijencu, tako da su oni spremno nakon njega nastavili tu jednu književnu tradiciju. Dakle, i on kad umire, spremna je ova generacija mladih pisaca. To su hrvatski realisti Ante Kovačić, Roman u registraturi, Josip Kozarac, Tena, naš poznanik s prošlogodišnje mature Silvije Strahimir Krančević, Eugen Kumičić i Roman Urota Zrinsko-Franko, Panska Ksaver, Šandor Đalski pod starim krovovima i evo naš Vjenceslav Novak. Ono što možda ovdje možemo reći kad govorimo o hrvatskom realizmu, da i mi imamo ključne teme hrvatskog realizma, one su mi sad vrlo važne, jer ćemo vidjeti da ćemo jednu od ovih tema pronaći upravo u romanu Posljednji Stipančići. Dakle, književne tematske preokupacije, rekli bismo. Prvo je propadanje plemstva. O tome ponajviše govori Ksaver Šandor Đalski, to je zagorsko plemstvo, ali i naš Vjenceslav Novak, jer upravo ovaj roman govori o propasti jedne patricijske obitelji, a i plemičke. Druga tema je školovanje seoskih dječaka. O tome govori Ante Kovačić u svom romanu U registraturi, to je lik Ivice Kičmanovića, nažalost nije nam više obavezno u programu gotovo uopće, ali recimo i Prijan Lovro govori o problemu školovanja seoskih dječaka i nemogućnosti da se preskoče nekakve zapreke. Sljedeća tema realistička naših realista jest raslojavanje sela i raspadanje zadruga. To je bila pojava koja se događala u 19. stoljeću, odnosno prodor kapitalizma na selo. O tome najviše govori Josip Kozarac i Tena. Njegova pripovjetka Tena je odličan primjer što se događa na slavonskom selu. Sljedeća tema je odnos selo-grad, jer raspadom i feudalizma, promjenom društvenih odnosa, mijenja se sve. Ljudi sa sela dolaze u grad, ta prilagodba je ponekad i vrlo traumatična, o tome govore Kovačić, ali i Vjenceslav Novak u svojim pripovjetkama iz velegradskog podzemlja, o tome govori Vjenceslav Novak. Kad se preselio Zagrebom, govori o zagrebačkoj sredini. Začetak kriminala u gradu, to imamo i u romanu U registraturi, tuđinska vlast. O tome ćemo imati u Posljednjim Stipančićima, o Mađarima, o Austrijancima, o vojnoj upravi i o svemu. Dakle, o tome će govoriti ovaj roman. I još jedno vrlo, vrlo važno obilježje realizma, hrvatskog realizma, jest regionalna obilježja. Što to znači? Pisci pišu o svome kraju. Zašto pišu o svome kraju? Upravo zato jer ga najbolje poznaju i mogu ga najvjernije opisati. Svaki pisac piše zapravo o nečemu što se tiče onoga mjesta gdje on živi. Neće oni fantazirati, izmišljati nekakve priče, primjerice put na mjesec ili tako dalje. Ne, realizam piše o svome kraju. Ta regionalnost je baš realistička. Dakle, i ona to znači. I možda samo spomenuti za eventualno pitanje na maturi da u vrijeme realizma su naši ključni časopisi i dalje Vijenac i Hrvatska vila, recimo to može biti ovako pitanje.
0: I da sad sve izrečeno prenesemo kao mrežu na roman Posljednji Stipančići, što bismo izvukli kao obilježja realizma? U čemu je zapravo roman Posljednji Stipančići realistički roman?
1: Odlično, evo kao da imamo temu za esej. Po čemu je roman Posljednji Stipančići realistički roman? Lijepo pitanje i teško pitanje možda, ali može se to riješiti. Dakle, povjesničari i teoretičari naše hrvatske književnosti već su zapravo to objasnili i ovaj roman pripada realizmu. Sad ću reći još nešto, možda da se maturanti ne zbune kad budu malo učili o ovome. Jer kad vidi se godina nastanka ovog romana, on je nastao 1899. godine. Dakle, to je kraj 19. stoljeća, već smo mi u moderni, već Matoš svašta piše i svi naši moderni pisci. Međutim, Vjenceslav Novak pripada realizmu. To ono što sam rekla, pisci su i dalje nastavili. Ksaver Šandor Đalski piše do 20. godina 20. stoljeća. Dakle, on piše realistički. Dakle, roman Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka smatra se vrhunskim dijelom hrvatskog realizma zbog više ključnih obilježja. Ovo vrhunskim dijelom ne morate pisati na maturi, to je klasifikacija koja je nepotrebna na maturi. Međutim, ja je doslovno citiram iz mnogih teoretičara književnosti, hrvatske književnosti, koji su ga takvim kvalificirali, da bih pokazala zašto je važan. Prva je tema propasti patricijske obitelji i slika propasti tog društvenog sloja. To je ono tipični likovi u tipičnim okolnostima. Dakle, po obitelji Stipančić, mi smo zapravo vidjeli kako cijeli taj sloj propada. Roman prikazuje, dakle, propast patricijske obitelji Stipančić, što je tipična realistička tema, to smo malo prije vidjeli, utjecaj društvenih i povijesnih promjena na pojedinca i obitelj i nesnalaženje likova u novim okolnostima, posebice plemstva. Plemstvo se doista malo pogubilo, pogotovo u Hrvatskoj. U tom trenutku to ćemo pokazati u sljedećim emisijama na ovome romanu. Na kraju romana, recimo, mogu samo reći, postolar Gašpar veselo fučka u plemičkoj kući doma Zetovića. On je kupio tu kuću i veseo je. Dakle, znači, promijenilo se sve, nastale su neke nove okolnosti. A kroz sudbinu ove obitelji Novak zapravo oslikava širu sliku propadanja cijeloga plemstva i promjene kompletnog društvenog odnosa. Druga kategorija je sveznajući pripovjedač. Znači, on je objektivni, u trećem licu, ne iznosi vlastita mišljenja, niti otvoreno osuđuje, to ćemo vidjeti, već doista objektivno prikazuje događaje likove. Novak pripovjedač će ovdje biti ponekad možda malo ironičan, ali on je doista objektivan. Ono što je važno, recimo, što sam već rekla, on čak nije ni na strani Lucije Stipančić, za koju će možda naši mladi čitatelji imati najviše sućuti, možda i empatije. Treće obilježje je detaljan opis sredine i društvena analiza. To je jako važno. Novak posvećuje veliku pozornost detaljnom opisu Senja, gradskog prostora, kuće Stipančića, trga, bure. Bura je nevjerojatno opisana u ovom romanu, društvenih slojeva, političkih događaja, to je taj druga fabularna linija, znači mi ćemo ovdje imati ilirske ideje, otpor mađarizaciji, stvarne događaje. Dakle, on nam daje stvarnu sliku svakodnevnog života. Recimo, čak imamo jednu sliku u romanu kako Valpurga prži pileći batak Luciji i to u zemljanoj posudi koji cvrči, Lucija je to jedva pojela. Dakle, time se stvara autentična, realna slika grada i ljudi. Četvrto, likovi se uvode u fabulu kraćim ili duljim vanjskim opisom, da će uvijek imamo lice, godine, status. To je jako važno i zanimljivo za ovaj roman i za realizam. Kad se uvodi novi lik, uvijek vanjski opis. Kako je izgledao, status obavezno. Dakle, tko je bio, što je radio. Peto, kritički stav. Sad već vidimo kako ponavljam sve što smo do sada teoretski postavili. Kritički stav je važan. Novak zapravo kritizira senjsko društvo i oslikava negativne strane te patrijarhalne obitelji i uopće cijelog tog patrijarhalnog sustava. I zadnje, regionalnost. Novak opisuje Senj, ne slučajno on je Senjanin, on je rođeni Senjanin kao i naš Silvije Strahimir Kranjčević, dobro ga poznaje. I u prikazu društvenih događaja i likova možemo pratiti, dakle, vjerojatno i slične stvari u ovome gradu i on na taj način prikazuje svoj grad koji nedvojbeno voli, ali prikazuje ga upravo zato što ga dobro poznaje, što je promatrao upravo tu nekakvu propast. I upravo kombinacijom svih ovih elemenata Vjenceslav Novak je stvorio ovo slojevito djelo koje doista vjerno odražava stvarnost svog vremena i zato ga mnogi kritičari nazivaju hrvatskim Balzakom. Evo, sad smo to nekako onako složili.
0: A sad smo ga i već spomenuli dovoljno puta, Vjenceslava Novaka, dakle, pa možemo i za kraj ove emisije predstaviti njega i njegovo stvaralaštvo.
1: Tako je, to je vrlo važno. Dakle, Vjenceslav Novak, hrvatski književnik, ali moram reći i glazbenik. Bio je orguljaš. I živio je zapravo kao nastavnik glazbe. Rođen je u Senju, to smo već nekoliko puta spomenuli, bio je učitelj glazbe u muškoj školi, on predaje u Zagrebu, poslije se on preselio u Zagreb, predaje u Hrvatskom glazbenom zavodu i napisao čak i knjigu Uputa u orguljanje. Ovo vam doista govorim samo kao lijepu zanimljivost, možda za milijunaša, za neki kviz, to vam doista ne treba na maturi. Ali možda će se naši slušatelji sjetiti zgode, mislim da sam je spominjala kad je Matoš pao na ispitu iz teorije glazbe, e onda mu je profesor bio upravo Vjenceslav Novak, evo mala digresija. Vjenceslav Novak inače objavio više od 100 djela u 20 godina pisanja. Tu je 8 romana, Pavao Šegota, Pod Nehajem, dakle opet Senj, Podgorka, Nikola Baretić, Posljednji Stipančići, Dva svijeta, Zapreke i Tito Dorčić. Stotinjak novela je napisao, najpoznatije će možda biti našim slušateljima Nezasitnost i bijeda, U glib i Iz velegradskog podzemlja. Iz ovog naslova što sam čitala vidi se da su Senj i Primorje i grad Zagreb zapravo dominantne teme i mjesta radnje njegovih djela, dakle Senj kao glavni, kao njegov rodni grad i Zagreb kao grad u kojemu je živio. I to je zapravo realizam. Umro je od tuberkuloze i tako dalje, mogao je možda i dulje poživjeti, ali stvarao je sve do 1905. godine i doista možemo reći da je naš vodeći pisac realizma.
0: A ako bude sreće, pa maturanti dobiju Vjenceslava Novaka za zadatak, moraju o njemu napisati nekoliko rečenica.
1: E tako je. Dakle, sve ovo što sam rekla, ne treba pisati podatke da je predavao teoriju glazbe, bio orguljaš, dakle to ne morate pisati, to zapamtite kao ovako široko i lijepo znanje. Važno je zapamtiti da je bio rođen u Senju, ali ne da biste sad to spominjali, nego kao objektivno pripovjedanje i regionalnost, odnosno piše onome što zna. O njemu je najvažniji podatak razdoblje u kojemu stvara i vrijeme toga razdoblja. To smo toliko puta ponovili, tako da mislim da to više nikome neće biti nepoznato. Ne treba pamtiti ni godine rođenja ni smrti. To doista nije potrebno, ako znate napišite, ali nevažno je. Dovoljno je smjestiti Stipančića u kraj 19. stoljeća ili u posljednja dva desetljeća 19. stoljeća. Dakle, vrlo jednostavna i točna rečenica bila bi: Vjenceslav Novak, hrvatski je realistički književnik, ili ako ćemo malo razigrati, Vjenceslav Novak, često nazivan hrvatskim Balzakom zbog detaljnog prikaza društvenih slojeva, posebno grada Senja, istaknuti je predstavnik hrvatskog realizma koji stvara u zadnjim dvama desetljećima 19. stoljeća. I to je zapravo to. Možda samo reći da se realizam piše malim slovom i sva književno-povijesna razdoblja pišu se malim slovom. To je jako, jako važno reći.
0: Odlično. Evo, i ovim podacima možemo i završiti prvu emisiju o posljednjim Stipančićima, premda ih zapravo još nismo ni zahvatili.
1: Možemo, slažem se, prošlo je naše nekakvo vrijeme, ali ovo je sve bilo vrlo važno i temelje za sljedeću analizu interpretacije romana, a o tome zapravo slušajte u sljedećim emisijama.
0: Slušajte nas na Hrvatskom radiju, gledajte na našem YouTube kanalu, pratite na TikToku. A do iduće epizode pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušac.
1: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović je razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Priloga na Bele Lajkov.
3: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski tako je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
0: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
4: So the point I'm making is... Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao

0: država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
1: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
0: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: S obzirom na potpisani sporazum između Europske unije i Ukrajine o proizvodnji bespilotnih letjelica, premijer Plenković odgovorio i na pitanje je li to nova prigoda za hrvatske tvrtke.
1: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju, dakle tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također, ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno jer ne pratiti ovu situaciju ovdje znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
2: A u Zagrebu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. General Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Posebno je pohvalio hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafal, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
3: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti dakle nešto što će biti prilagođeno modernom vojnom polju, dakle u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
2: Kronika dana. Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
4: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
2: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
5: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
2: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
6: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
7: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
4: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
2: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
8: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
2: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
4: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
4: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako ih pretvarati u manjinu.
2: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
9: Što se tiče kritika iz Bosne i Hercegovine, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je rezoluciju kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je pak da Hrvati koji žive u toj zemlji imaju više prava i položaja nego što im pripada, počevši od vijeća ministara, Ustavnog suda, državnih agencija i rukovodećih mjesta. Takav su status Hrvati izborili na štetu Bošnjaka, tvrdi Konaković, i to planira dokazati na posebnoj konferenciji 5. kolovoza u Sarajevu.
10: Istodobno Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
9: Hrvatski saborski zastupnici inače odlaze na ljetnu stanku koja će trajati do 15. rujna. Kako su ocijenili rad Sabora u prilogu Marina Eraka?
11: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
12: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu 2 potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
11: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Zlatka Viteza Sabora sa Kokošince.
13: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
11: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
14: Pa ljudi su, oni koji su bili fini prije su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još također bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
11: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom iduće godine otići će iz Sabora. Ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
15: Imam jedno 10 knjiga sam uzela u knjižnici, tako da ću čitati, a naravno dio će biti jedrenje ili bez jedrenja. Nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedriti.
11: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
16: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarati s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
11: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna.
2: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika. Najprije Donald Trump.
17: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
10: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kreml je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je pristaše krajnje desne alternative za Njemačku da ocijene njegovu vladu na temelju onoga što radi. Njegovi konzervativci zaostaju za AfD-om u nacionalnim anketama i suočavaju se s mogućnošću da AfD u rujnu osvoji većinu i eventualno preuzme vlast u istočnoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu. Merz je na konferenciji za novinare hvalio dosadašnje rezultate svoje vlade u provedbi reformi, čija je svrha potaknuti rast u najvećem europskom gospodarstvu, ali se više puta suočio s pitanjima o AfD-u. Zato je ponovio da njegova stranka neće probiti takozvani vatrozid, ustaljeno pravilo o koalicijama ili suradnji glavnih stranaka s AfD-om.
10: Francuski zastupnici prihvatili su zakon koji daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon omogućuje pacijentima da pod strogim uvjetima zatraže primanje smrtonosnog sredstva. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
18: Kronika dana.
2: Objavljeni su konačni rezultati državne mature te konačan poredak za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
19: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30 tisuća pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
20: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
19: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
21: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
19: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
20: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
19: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
10: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Šibenik spasili su sinoć muškarca koji se zaglavio u strmom usjeku u kanjonu rijeke Čikole ispod Kule u Drnišu. Zbog izrazito nepristupačnog terena dio ekipe je bespilotnim letjelicama pretraživao područje iz zraka. Drugi su se spasioci spuštali uz pomoć užadin iz litice kanjona, a dio ih je pretraživao presušeno riječno korito. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio muškarca koji je bio između 2 litica i zapeo za stablo, okrenut glavom prema dolje. Bio je pri svijesti i bez težih ozljeda. Riječ je o planinaru iz Drniša, a to što je ostao zaglavljen na stablu spasilo mu je život, jer je ispod njega bio kanjon dubok između 80 i 120 metara.
9: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajerl-Pal.
22: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela. A ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
23: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
10: Specijalizirani protueksplozijski policajci ronioci su oko podne iz podmorja pokraj otočića Lukavca blizu Hvara s dubine od 5 metara izvadili 2 topovske granate i 1 balističku kapu. Najvjerojatnije su to eksplozivna sredstva zaostala iz Drugoga svjetskog rata.
9: USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a počeo istragu protiv trojice osumnjičenih, među kojima je i policajac koji je iz policijskog sustava navodno davao tajne podatke pripadnicima splitskog narkoklana. Dvojica od njih predani su uz kaznenu prijavu pritvorskome nadzorniku, a treći je muškarac od prije u istražnom zatvoru.
18: Kronika dana.
9: I za kraj film. A film Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnik je Velike zlatne arene za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Kako se navodi u objašnjenju odluke, uvjerljiv je to prikaz mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame te iznimno snažnih glumačkih interpretacija. Josip Grozdanić.
0: Velika zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina, osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala zlatna arena za scenarij, dok je zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Tom filmu pripale su i zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Tane u drami Koke. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre, pričaj sa mnom, redatelja Stefana Đorđevića, a zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
9: Sport. I studija našeg drugog programa pridružit će nam se Karlo Plazina.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U tijeku je drugi polufinalni dvoboj na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tko je bliži finalu sa Španjolskom, Engleska ili Argentina, zna Dameo Ramić-Kovačić.
3: Pola sata prije isteka 90. minute, koračiće bliže su Englezi koji od 55. minute golom Gordona vode 1-0 nakon što je prvo poluvrijeme proteklo uglavnom u žestokoj borbi u onom doslovnom smislu. Puno prekršaja, puno duela, puno i rasprava međusobnih s igračima, malo nogometne igre, ali i tek jedan udarac Argentinaca s distance Enza Fernandeza malo preko gola, jedan pokušaj Engleza nakon prekida, dakle u tom smislu siromašno borbeno prvo poluvrijeme, ali u nastavku puno više akcije i šansi. Argentina već na samom startu imala priliku povesti preko Alvareza koji je ušao u šesnaesterac iz kosa s desna, ali je Pickford obranio njegov udarac u bliži kut, pa je jedan sličan ponovljeni pokušaj u istoj toj akciji zatresao vanjski dio mreže, ali je onda Engleska zatresla mrežu i to s prave strane. Nakon centaršuta Morgana Rodgersa s desnoga krila na petercu je ispred Moline se ubacio Gordon i postigao zgoditak za Engleska. Argentina 1-0, što je uz sad veliki pritisak Argentinaca i dalje aktualni rezultat, a 65. minuta polufinala koje pratimo na frekvencijama našeg drugog programa. I ovim trenucima Argentina je opet u šansi, ali rezultat se ne mijenja.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić igra meč drugog kola protiv Slovaka Molčana. U tijeku je drugi set, prvi je pripao Prižmiću. Dodajmo kako se od turnira u drugom kolu oprostio Talijan Koboli od prvog nositelja sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga. Toliko za slušatelje naše Kronike dana.
18: Vremenska prognoza.
9: Ena Dugić.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Od sredine dana je uz dnevni razvoj oblaka u Posavini te u Gorskoj Hrvatskoj bilo pljuskova praćene grmljavinom, a lokalno i tuče. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru je puhao do umjeren jugozapadnjak. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a poslije podne postupno smirivanje vremena te češća sunčana razdoblja. U južnim krajevima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice jak na udare i olujan sjeverozapadni vjetar te bura. Dan će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
18: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Renato Drvodelić. Speaker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.
18: Prvi program. Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Вечера свой миссиелом плюс елом. Коштанем донцен, доктор Моника Кукурузович. А тема нам е эпилепсия. Моника, добро вечер при свега.
1: Добро вечер вама, добро вечер нашим драгим слушателима.
0: И слушателицама.
1: И слушателицама, наравно.
0: Тако је. Идемо одмах на посао. Како препознати епилепсију?
1: Pa epilepsiju prije svega trebamo definirati što je epilepsija. Znači, epilepsija je kronična bolest mozga koja nastane kao posljedica generiranja epileptičkih napadaja. A sami ti epileptički napadaji su u stvari jedna neurofiziološki poremećaj u mozgu koji djeluje i na kogniciju i na socijalne i psihomotorne različite čimbenike. Sami napadaji su različite i različito se mogu prezentirati. Mi prije svega ono što znamo i što nam je lako prepoznatljivo, to su ti takozvani veliki grand mal napadaj ili generalizirani toničko-klonički napadaj, gdje pacijent izgubi svijest, legne na pod, ukoči se, trese se cijelim tijelom, prilikom toga može se i pomokriti, može deficirati, može se ugristi za jezik i to može trajati neko vrijeme. Međutim, uvijek treba imati na umu da postoje i druge vrste napadaja. Napadaji mogu biti kratkotrajni, kad neprepoznatljivi u vidu nekakvih kratkotrajnih zagledavanja, kratkotrajnih odsutnosti, onda nekakve nespretnosti kao ispadanje nekakvih predmeta iz ruku, mogu biti u obliku nekakvih bolnih senzacija, bolova u trbuhu, bolova bilo gdje u tijelu, onda različiti oblici nekakvih mljackanja, onda mogu biti kao nekakve senzacije u smislu nekakvih trnjenja, tremora i tako dalje. Znači, kad je epileptički napadaj lako prepoznati, a kad je vrlo teško, i zato treba i nekakav tim stručnjaka i u biti jedna dobra priča, odnosno anamneza koju znači pacijent sam ili neko koji je s njim ili u slučaju djece roditelji nama prezentiraju i na osnovu toga mi možemo posumnjati da li se radi o toj bolesti ili ne.
0: Kome da se obrate osobe ako sumnjaju da imaju epilepsiju?
1: Pa prije svega prvo svom primarnom liječniku koji će ih onda uputiti specijalistu. U dječjoj dobi to su subspecijalisti neuropedijatrije, neuropedijatri, a u odrasloj dobi su adultni neurolozi.
0: Često se u društvu pojavljuje pitanje, neću reći samo stigmatizacija, na to ćemo doći, nego da li osoba s epilepsijom može samostalno živjeti? Da li se može kretati s obzirom na stupanj epilepsije? I kako idu ti stupnjevi epilepsije? Malo da to pojasnimo.
1: Pa, epilepsija se može podijeliti prema različitim klasifikacijama. Znači, možemo je podijeliti prema etiološkom uzroku, znači nešto, nekim čimbenik koji ju je izazvao, bilo da se radi o nekakvim strukturalnim poremećajima, poremećajima metabolizma, infektološkim poremećajima, onda različitim genetskim poremećajima, ali čak imamo jedan oblik koji ne znamo jasan uzrok samih epileptičkih napadaja. S druge strane, epilepsiju možemo podijeliti prema dobi, znači prema dobi pojavnosti, a isto tako ima i prema vrsti napadaja, da li se radi o tim generaliziranim napadajima ili se radi o tim žarišnim napadajima koji mogu izgledati kao nekakve obične senzacije ili još uvijek imamo jedan dio epilepsija koje su neprepoznatog ishodišta samog napadaja. E sad, ovisno o tome koja je vrsta epilepsije, isto tako možemo govoriti o nekakvim ishodima ili o nekakvim utjecajima na život i življenje pojedinca koji ima epilepsiju. Epilepsije koje su, ajmo reći, nekako sa benignim početkom u nekakvoj dječjoj dobi, koje znamo da sami nekakav tijek može dovesti do prestanka tih tih napada, jer moždana aktivnost je takva da i sazrevanje mozga samo po sebi prestane, one imaju dobar ishod, napada i prestaju, djeca se normalno razviju, normalno žive i mogu imati normalan život i kao osobe koje nisu imale epilepsiju. Međutim, ako se radi o nekakvim epilepsijama koje su posljedica nekakvih težih genetskih poremećaja, mutacija ili nekakvih strukturalnih anomalija tipa poremećaja mozga gdje je došlo do nekakvog razvojnog oštećenja mozga, onda one mogu imati kao posljedicu samo to oštećenje koje je dovelo, a i sama dugotrajnost i učestalost napadaja može ih sputavati u njihovom svakodnevnom življenju. Naprimjer, osobe koje su imali nekakav cerebrovaskularni inzult i imaju nekakvu trajnu oduzetost i usto razbiju epilepsiju, znači oni imaju poteškoće onda u pokretljivosti i naravno nekakvom životu koji su do tad imali, ali s druge strane, ako se motorički oporave, sama pokretljivost nije onda nekakva zapreka u svakodnevnom životu. Znači, prvenstveno da skratim, sve ovisi što je uzrokovalo epilepsiju, koliko često imamo napadaje i kako terapija, odnosno da li možemo te napadaje suzbiti i na neki način omogućiti kvalitetu života osobi koja boluje od epilepsije.
0: Da li osoba koja koristi terapiju za epilepsiju mora paziti na prehranu?
1: Pa, znači, svi moramo paziti na prehranu, trebamo se zdravo hraniti. Osobe koje imaju epilepsiju ne moraju nešto precizno paziti na prehranu, u smislu da moraju nešto posebno izbjegavati. Jedna od vrsta terapije kod epilepsija koje su rezistentne na antiepileptike je u stvari i ketogena dijeta, znači gdje se nastoji smanjiti koncentracija ugljikohidrata da nekako prevladavaju masti i na taj način iz još nerazjašnjenih točnih nekakvih procesa ta ketogeneza na neki način i stvaranje tih ketona povoljno djeluju na smanjivanje broja napadaja. Ali sad ne postoji nekakav jelovnik gdje ćemo mi vama reći, jedite to i to, imat ćete manje napadaja ili imat ćete više napadaja. Ako mislite na nekakve jako, jako iznimno rijetke, ispod 0,5% pojavnosti i od svih epilepsija, nekakve refleksne epilepsije kod nekakvih prejedanja, u tim situacijama se može onda...
0: Ili prejetama.
1: Ili?
0: Prejetama, da ljudi ne odu u totalno mršavljenje.
1: Upravo to, ili to. Upravo tako, znači uvijek treba paziti na ishranu i raznoliko se hraniti i jest ono što im najbolje odgovara, ali nekakve posebne namirnice izbjegavati ili ne izbjegavati, to kod epilepsije nije.
0: Čisto volim to napomenuti, jer neke bolesti daju, neke bolesti ne daju. I ono što je meni sad najbitnije, možda nije ovako, često se ima primjedba na ljude s epilepsijom da ne smiju imati fizičke aktivnosti ili seksualne aktivnosti. Da li im smeta epilepsija za sve to?
1: Pa prije je to bilo kao jedna česta pojavnost gdje bi ljudi rekli kao ti imaš epilepsiju, ne možeš se baviti ni sportom, ni nikakvom fizičkom aktivnosti. Međutim, istraživanja su pokazala u stvari da sportska aktivnost ima pozitivno, znači pozitivni utjecaj i ako se pojedinac dobro osjeća, na neki način se i smanji ta pretjerana podražljivost moždanih stanica i ne ode u nekakve napadaje. Znači, s te strane i onda radimo nekakvu i destigmatizaciju, jer ako neko ima epilepsiju, odmah, ti ne možeš se baviti sportom, ne možeš ovo, ne možeš ono, ali to u stvari nije tako. Znači, postoje sportovi koji imaju malu vjerovatnost od nekakvih ozljeda, gotovo nikakvu u odnosu na populaciju koja nema epilepsiju i oni koji zahtijevaju jako veliki oprez. I u I tu onda isto ovisi o tome koliko često imaju napadaje i koju vrstu epilepsije imaju. Znači, osobe koje se žele baviti nekakvim rukometom, nogometom, tenisom, bilo kojom sportskom aktivnošću koja je na tlu, i kad dobije napadaj neće imati nekakvih težih posljedica za njega jer se neće ozlijediti. Međutim, sportovi kao što su planinarenje ili jahanje konja ili motociklizam, u tim slučajevima, znači ako dođe do epileptičkog napadaja, moramo biti u velikom oprezu, jer padom sa tih ili sa motocikla ili sa konja možete se u stvari jako ozlijediti, on može biti nekakav fatalni ishod. Prema tome, treba uvijek birati sport u odnosu na to o kojoj se vrsti epilepsije radi i o kojoj vrsti napadaja, ali svakako poticat sve da se bave sportom, jer to ima jedan dobar psiho učinak na svakog pojedinca.
0: A seks?
1: Pa i seks isto. Isto, podiže se adrenalin, zašto ne?
0: A mislim, zato što može izazvati uzbuđenje veliko, pa da ne trigerira.
1: Pa je, ali s druge strane i radi nekakvu ugodu, pa na taj način se to kompenzira. A važno je da čovjek se ugodno osjeća u konačnici.
0: Čisto zato da ljudi shvate da ovo sve primjeri na kojima ja pokušavam pokazati da osoba s epilepsijom u našem društvu može normalno funkcionirati i da može biti dio naših društva i da ne moramo ići na sad moje sljedeće pitanje: zašto je takva stigmatizacija prema osobama koje imaju epilepsiju, prvo u radnom okruženju, a drugo i u obrazovnom okruženju?
1: Pa mislim prije svega da je to zbog neznanja, i što osobe koje imaju onda epileptički napadaj, ako se radi baš o tom generaliziranom napadaju, izazivaju nekakav strah kod osoba koje to vide. I na taj način onda se oni boje da se oni možda neće, da oni možda neće tako izgledati, da neće umrijeti, da osoba ako ju zaposliš isto neće možda umrijeti i tako dalje, tih nekakvih predrasuda. Davno prije se mislilo, obzirom da epilepsija potječe od grčke riječi što znači opsjednut, napadnut, da je to nekakva, ajmo reći, bolest gdje je nekakva, neki demon u u čovjeka i zato dovodi do tih nekontroliranih trzajeva i gubitka svijesti, a isto tako dugo se vjerovalo i da je to zarazna bolest pa da se možete zaraziti, ali sve to u stvari nije, i zbog toga je potrebno prije svega educirati sve ljude da znaju što je epilepsija, kako nastaje, i na taj način da se nastoje i prema osobama koje imaju epilepsiju ponašati kao i prema svim drugim osobama.
0: Znam da često osobama s epilepsijom, čak su sad počeli pisati na filmovima, da ako ima bljeskajuće momente, da se upozorava da ne gledaju takve filmove.
1: Tako je, znači postoje te fotosenzitivne epilepsije, to su refleksne epilepsije i one se u stvari javljaju puno rjeđe nego sve ovi drugi oblici epilepsija. Mi u stvari, ako se radi o takvoj epilepsiji, znamo već kod nekakve naše dijagnostike, kod dijagnostičkih procesa, na primjer kod snimanja EEG-a gdje puštamo te fotosenzitivne fotostimulacije, vidimo da li neko dobije napad ili ne. Kod osobe koja ima takvu epilepsiju, onda kažemo, odnosno izdamo upozorenje da bi trebalo izbjegavati onda te fotostimulacije na tim određenim frekvencijama.
0: Kino dvorane,
1: tako je, tako
0: disko klubove.
1: Upravo to. Ali to je stvarno jako mali postotak svih ukupnih oboljelih od epilepsije, i ostalima to nije zabranjeno. Znači, nije svaka osoba koja ima epilepsiju fotosenzitivna i da mora izbjegavati mjesta kao što su kina ili disko klubovi.
0: Sad idemo na onaj moj najdraži dio, a to su glazbeni brojevi. Vi ste odabrali jednu grupu i jednog člana.
1: Odabrala sam grupu Queen, Somebody to Love You.
0: Dobro.
1: I Gibboni Divi Cvita.

0: Ja znam da danas jako malo ljudi uopće ne zna koliko ljudi boluje otprilike od epilepsije, koliko ih ima, koliko ih
1: znači u svijetu ima, procjenjuje se 1% svjetske populacije, to je između 50 i 65 miliona.
0: A u Hrvatskoj?
1: A u Hrvatskoj ima oko 40 tisuća. Mi volimo reći da je to veličine grada Zadra, naprimjer, toliko ljudi ima epilepsiju u Hrvatskoj. Što se tiče djece, znači oko 10 miliona djece mlađe od 15 godina u svijetu ima epilepsiju, a u Hrvatskoj je to oko 7 tisuća.
0: Je li to za nas puno ili je to za...
1: Pa to je u skladu sa svim statistikama svjetskim na toj nekakoj razini. Nije da kod nas ima nešto više ili nešto manje. Obično je više, nekakva veća incidencija i pojavnost i učestalost u nerazvijenim zemljama, više zbog tih, znači onda etioloških uzroka, odnosno faktora koji uzrokuje epilepsiju, kao različite infektološki, metabolički, imunološki i tako dalje.
0: I sad da budemo do kraja iskreni, kako pomoći osobi s epilepsijom ako se nađemo u trenutku da je treba pomoć i što treba raditi? I moje sljedeće pitanje odmah se nadovezuje na to, da li se epilepsija u nekim slučajima može izliječiti ili ona dugotrajno neurološko oštećenje mozga?
1: Ako neko ima epileptički napadaj, ako govorimo o tom grand mal generaliziranom napadaju, potrebno je osobu položiti u bočni položaj. Prilikom toga, ako se tijelo trese, onda staviti nešto mekano pod glavu, bilo majicu, bilo, ne znam, šal. Ako ništa nemamo pri ruci, staviti svoju ruku da jednostavno ta trešnja ne udara o pod. Prije svega, ako su u blizini nekakvi predmeti tipa stol i stolac, odgurniti ih nogom na već bilo koji način. Znači lagano, znači staviti na bok, staviti ruku ispod i lagano osobu pridržavati. Prije davno se govorilo da treba otvarati usta, međutim ništa ne treba raditi s ustima, niti ih na silu otvarati, niti stavljati išta u usta, jer vi stavljanjem pacijenta na bok jednostavno omogućujete da taj jezik sa strane padne i nema bojazni od gušenja u tom trenutku, a kad vi na silu otvarate usta, možete polomiti zube ili ako ima neku protezu, gurnut protezu i na taj način pogoršati samo disanje. Ako ste sami sa osobom koja ima epileptički napadaj, onda naravno čekati dok napadaj prođe, nikad osobu ne ostavljati samu bez nadzora, jer ako vi maknete se, onda će se opet prebaciti u ležeći položaj i tu postoji opasnost od gušenja. Ako je neko s vama, potrebno je zvati hitnu medicinsku pomoć i omogućiti onda zbrinjavanje u tom smislu.
0: Koliko ljudi, za kraj isto to moram pitati, koliko ljudi znaju ova pravila i koliko ljudi pomažu po nekom vašem iskustvu?
1: Pa mi se nadamo da sve više i više, zato što mi trajno provodimo edukacije, znači u sklopu udruge, Hrvatske udruge za epilepsiju, nastojimo educirati od onih najmanjih u školama do njihovih učitelja, profesora, odgajatelja, pa i osobe koje u stvari znači žele znati nešto više i na taj način provodimo i različite kampanje, bilo da se radi o edukacijama, bilo da se radi o tim nekakvim kampanjama tipa destigmatizacije u sklopu obilježavanja dana oboljelih od epilepsije, međunarodnog dana koji je drugi ponedjeljak u veljači, našeg nacionalnog dana 14. veljače na Valentinovo, ili obilježavanje ljubičastog dana 26.3. gdje onda svi nosimo ljubičasto i na taj način pružamo potporu oboljelima od epilepsije. Točno nekakav podatak koliko ljudi to zna napraviti, ja vam stvarno ne znam, ali nadam se da je sve više i da će ih sve više biti, jer ono, nastojimo stalnim pričanjem o epilepsiji jednostavno posvijestiti ljude da se to može dogoditi oko njih i da mogu pomoć, jer je to veoma važno.
0: Večeras to bila je emisija 1+1. Gošća nam je bila docent doktor Monika Kuruzović, a tema je bila epilepsija. Hvala vam puno. A urednica je bila Majda Makovec. Prati me u stopu da ja negdje ne pogriješim. Autor i voditelj Hrvoje Antonije Belomarić i tonac Jurica Novosel. Jurica, molim te, spusti mikrofone.
2: Nije mi potreba sad naša šemlja.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: General Aleksis Grinkeviç, zapovjednik snaga NATO-a u Europi, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu, na Pantovčaku je razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem, koji je istaknuo da Hrvatska u NATO-u sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. General Grinkeviç sastao se i s ministrom obrane Ivanom Anušićem, koji je rekao da su Sjedinjene Države najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti. U razgovoru za HTV Grinkeviç je pohvalio modernizaciju Hrvatske vojske.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom vojnom polju, dakle, u skladu sa ratom Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
0: Vijesti. Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem, te istaknuo kako se na raspisane natječaje javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta neprestano raste. Posljedica je takvog stanja ističu sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Upozoravaju kako je taj posao sve manje privlačan zbog zahtjevnih radnih uvjeta, velike odgovornosti i nedovoljno konkurentnih primanja. Održavanje čistoće u najvećoj Hrvatskoj

0: Hrvatskoj bolnici ne smije ovisiti o tome hoće li se uspjeti pronaći vanjski izvršitelj, nego o stabilnom i kvalitetno organiziranom sustavu koji se temelji na vlastitim radnicima, poručili su iz sindikata KBC-a Zagreb.
1: Sport.
0: Pripremio Carlo Plazina.
2: Argentina je pobijedila Englesku i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. U utakmici koja je završila prije nekoliko trenutaka u prvom dijelu nije bilo previše nogometa, ali u drugom se igra oslobodila nakon pogotka Gordona u 55. minuti. Lijepo je s desne strane ubacio Rodgers, a na suprotnoj vratnici Gordon je iz blizine poslao loptu u mrežu za vodstvo Engleske. Argentinci su pokušavali ubačajima, dva put je udarce glavom sjajno branio Pickford, jednom je McAllister pogodio vratnicu, a onda je i... drugu asistenciju u drugoj minuti nadoknade desnom nogom ubacio je s desne strane. Na 5 metara bio je Martinez koji se naklonio i spustio loptu u mrežu za konačnih Engleska 1, Argentina 2. U subotu za treće mjesto Francuska-Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska-Argentina.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Ivana Čutura.

0: Drago Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena si među ženi. Kako sunce brzo pada. A jesmo li ono prodali 16 oka po 45 ili po 40? Mada je nešto govorila da sve zajedno čini 12. Ne, ne, 14 lira. A jes, jes. Blagoslovljena si među... Da bi Vasu došlo na pamet donijet mi almeno polovicu. O, da zna, da zna. Sveta Marija, majko Bože, moli se za nas. O, jes, jes, upravo, moli se za nas. Ni od smeta kokotića, ni od uvjeta bedrice. Baš tako. Masline usahle, a kuća u cavtetu prazna. Istina, kapetan Lujo će mi je otkupiti. Moja sam rekla, što da promisli. Zvala me na sjelo da je platim kafu. Da, ne bi mi se čelo, nego još i to.
1: Gdje mi se broda ti zavukla? O, u ime oca, eto ti tu. A što sam ja rekla?
0: Jesi li to ti, Kata?
1: A vi baš hoćete da se nahladite, jeli, ha?
0: A, jesi li počela?
1: Prije gospe nuncijate s funjestram otvorenjem. Je li ko to vidio?
0: Et ne nosim duka s intentacionem.
1: Biće, biće kako govorite. Ma gdje nema zdravlja, nema ti ni latinoru. I eto ti tu.
0: Kata, Kata, da ti ne prisije.
1: Neka, samo da moja gospođa bude živa.
0: Ajme, evo ti je sad u sentimentu.
1: Jer bo, što ćemo poslije, kad ne bude više nje?
0: Poslije, poslije.
1: E, govoru da je poslije i sutra.
0: Sutra? Što je sutra?
1: Sutra je objed.
0: Objed?
1: Je li danas utornik? Jes. A jeste li mi priko jučer dali cvanciku? Jeste. E, dakle, sve to hoće rijet da mi je potreba dinara za spenzu.
0: A, dobro. Dobro. Kad se vratu djevojčice snove, ne one će ti ih dat. Znaš da gospođa Made drži ključe?
1: Znam, znam. Ma intanto i one su...
0: Što?
1: Rekle su da će ti ih majka.
0: A kad su one to rekle, bit će tako. Napomeni mi sutra ujutro da ti ih dam.
1: O, jedna moja gospođa.
0: A ne čuješ li da su zakucali? Pođi otvorit. Biće djevojčice.
1: Idem, idem.
0: Ginemo. Ginemo. A sve za lud. Srebro, biser, prsteni. Sve. Sve je prodano, impenjano. A valja nać. Valja živjet. A Bože, prosti. Rekla bi da plače.
2: Gospo majko, gospo majko, gospo majko.
0: Dobro mi došle, dobro mi došle. Ma vidi ti što su mi danas famoze. Zaista, Made, tvoj klobučić.
2: Da si vidjela što su me gledali.
0: O, a niko pak ne nosi šalin kako moja ore.
2: Naučila sam od vas, Madame la Comtesse Marina de Benessa, Dame d'honneur de sa majesté, l'imperatrice Marie Caroline.
0: Ajme, i tebi je još Francesco po glavi.
2: Kako ne bi? Viđele smo vas balat kontradancu s imperaturom.
3: Koja bremena, koja bremena.
0: Sveć dobra za skladnu čeljad.
2: Razumiješ li?
3: Ne. Homo se promijenut, ore.
0: Zle si volje danas, filozofe moj. Danu, da te vidim. O, a što govoru te tvoje oči?
4: Da su vižile danas, majko, prve čiope.
0: Tako rano?
4: 10 dana prije nego lani.
0: A, ti se samo tega spominješ, Pavle.
4: Čekam sveć pri Maljeće. Kako da će nešto doći?
0: Biće zato da su ti oči otplače.
4: Da, biće zato. I za što drugo?
0: Djetetino, u tvojem godištima, u našemu stanju, čela bi baš znat što ti manjka.
4: No, ništa, majko, i sve.
0: Ma kakve su to riječi?
4: Karaj me, majko, karaj, same smo. Niko ne vidi, niko ne čuje našu slaboću. Mogu se ispovijedati tebi, majko, kako gospodinu Bogu. Strah me.
0: Strah?
4: Uvukla se propast u jadnu ovu kuću. Siroma si smo, majko. Te tvoje mile ruke ne predu više zlato, ne zamataju više svilu. Zadinar, zadinar, trudiš.
0: Ko te naučio, Pavle, pitat što naši stari nijesu čeli?
4: Sveđ isti, sveđ isti.
0: Otkad se vlastela nemadu ponosi svojom mizerijom? Smolit ćeš večeras, Pavle, dijelo od pokajanja, da te Bog oslobodi i otpusti ih misli.
4: Hoću, majko.
5: Utnici ste, majko.
0: Suton je za razgovor.
2: I za tugu.
5: Ono Dante govori era lora. Era lora. Spominješ li se, majko?
4: Era c'è l'ora che volge il desio a naviganti e intenerisce il cuore. Lo dican detto a dolci amici. Addio.
0: Što je to lijepo?
4: Jadno.
5: Kata! Kata! Kata! Donesi lukjernar, perché altrimenti rastopit ćemo se u poeziji.
0: A ti kad voliš prozu, made, evo ti 2 klupka bumbaka. Raščini ga, neka ti ore pomogne. Valja brzo da spletemo dokoljenice za dumandra. Možete fatikati bre svijeće.
5: Ore, drži, ja ću matat. A intanto, možeš mi pripoviđe što si legala u kronici Vlađa Beneše.
0: Imaš li i ti posla, Pavle?
4: Čupam stari postav za bolesnike.
5: Mate, to ti je bio gospar čovjek.
0: A dokle si došla?
5: Kad ga Karlo V. prima na audijencu.
0: Majko, čuješ li? Karlo V. A, još živemo čerce od ljepote onih dana.
5: Kako hoćeš da omatam kad su taki uzli?
0: Di fati.
5: Pavle, imaš li nožice?
4: A što će vam?
0: 3 su bile i isto su činile. Kloto je prela, lakezi je motala.
4: Za ludu, bolje pristrić nego se mučit.
0: A 3. kida nit života. A kako se ono 3. zvala?
4: Atropos, majko.
0: A jes, jes je. A Bože moj, ludi jeh li misli?
5: Čujte, dakle, što piše naš antenat. Don Vladislao de Benesa, ambasador naše republike. Najprije sam pošao u salun kopjanika. Tu ih je bilo 25, svi u zlatu, u brokatu. Pak smo prošli kroz salu ambasatura de los embajadores. Tu nas dočekali 32 paža s buzdovanima od zlata.
0: A da mi je jednoga za sutra.
5: Tad je na vrata u sali del trono uljego el gran majordomo i zaviko el rey. I eto ti pročesi una, kako na korosante. a natnu u onemu zlatu između alabarda i barjaka jedan čovjek sam, vasu crnu kao to son toro na prsima. Gdje je on prohodio, svi su mu se klanjali. Paralo je žito napolju po velikome vjetru. Svi umukli, a oni čovjek u crnu uspeo se do trona i sio kako da se umorio ispod baldakina odveluta izvezenoga s akvilam imperialijem. On je čovjek u crnu bio Carlo Quinto.
1: Carlo Quinto.
5: I tad, el gran majordomo, kvazi na koljenima pred njime, nešto mu je šušnuo uho. Sikuro mu je govorio od mene, jer imperator pogleda me za momenat s nekakvim mutnim očima, pak me pozdravi i progovori popolako i kako da šnjuha, Macchiaro, one dvije famoze riječi, Cuprias vos. I ja sam se pokrio. Majko, jeste li čuli? Carlo Quinto nam je rekao, Cuprias vos.
1: Djeco, platili smo mu slano oni klobuk.
4: 300 vica, udovica.
1: Recite što mu, drago, meni se još blješti od tolike svjetlosti.
6: Bonasera. Nema, gospo, više stjenja doma.
4: Blješti li vam se i ote slave?
1: Pavle.
7: Dža, ne zovu te neki za ludu, Pavle Giacobina.
4: Grehota da nijesam.
6: Poručio vam je kapetan Lujo da će vas doći večeras pozdraviti.
1: Žao mi ga je.
6: Rekao je, valja da pođe.
1: Neka pođe.
4: Sve dospijeva, sve.
6: Sve ti zaboravljam, gospo. Pusta godišta. Hoćete li primit Vasa?
1: Što? Vaso? Došao je.
6: Načekao se jadan doli u saloči.
1: Neka čeka. To su moje molitve.
6: Da zna da sam joj ga ja zazvala.
1: Pošto si pogodila, mlade oku kotonjate?
4: Po canci kuipu.
1: A da, tako je. Jes. Recimo, neka se služi.
6: Za ludu. Ko je gospar, ti je gospar.
4: Ne zaboravite, majko, da je Vaso Hercegovac kupio na Inkantu palac vašeg nona Tudzića.
7: I da ga naši kmeti zovu gosparu Vaso.
4: Zafali mu, majko.
1: Čini mi se, Pavle, ima razlog.
8: Gospo!
1: O, ti si Vaso. Bravo, da. Dobro mi došao.
8: Hvala, gospo, hvala. A kako ti je zdravlje, gospo?
1: Staros, Vaso, moj, staros. A što ti od Anđe? Čula sam da je sretno povila.
8: E, milostivili ste, gospo. Boga mi, rodila junaka.
1: A što si mi došao, Vaso?
8: E, pa znate, zadužio se Vaso u vas, gospo.
1: U mene?
8: E, pa, vi meni pošteno prodali kotonjatu, a ja, Boga mi, pošteno zaboravio.
1: O, jadni moj Vaso, ma što si se mučio? Nije bilo zaista preše.
8: Pa, bilo je, bilo, gospo. A ma šta ćeš, posla da ti se zavrti? Kupio kuću, veliku, pustu. Palac Tudizića, znate li, gospo?
1: A, ne znam, Vaso.
8: E, da vidite, pusti je soba. Au, što sam se uprtio. A hoće mi se blaga da sve to pričinim u magazin zabrašno.
1: Kata! Reko si, čini mi se, 16 oka po...
8: Po 45, gospo.
1: Yes.
8: Po 45.
1: Yes.
6: Zvali ste me.
1: Primit ćeš od vas dinar. Znaš, ona ti drži konte ovijeh Putina.
8: E, prosti, gospo, hoćeš li da pribrojim?
1: Što ti dohodi na pamet, Vaso? Žao mi je samo što si počeko jadan. Spomeni se opet kad kod svoje susjede, Vaso. I ne zaboravi mi pozdraviti Anđu.
8: E, pozlatila vam se usta, gospo. Opet ću vam doći.
1: Adio, Vaso.
8: Adio, gospo.
1: Kata, pribroj.
8: Dvadeset
1: Ne manjka ni karantan.
0: Rekla sam ti, imat ćeš ih sutra.
1: Za ludu. Ko je gospar, ti je gospar.
4: Rekla sam mu ja da pođe. I poslušao me. Čekala sam ga 8 godišta. Vratio se, pa opet ide. A ja opet sama, brez utjehe, brez ufanja. Ha. Sve prohodi, sve se dune. I mladost, i ovi tužni dani. Još jedan jedini trak, onamo na Gosvi, pak tad veliki, dugi jad. Noć. Potreba mi je snage, ništa nego snage.
9: Zašto?
4: Lujo, tu.
9: Zvali ste snagu? Evo je.
4: Slušao si?
9: Ne, čuo sam.
4: Došao si da nas pozdraviš, jeli? Ideš. Zazvaću ti majku.
9: Počekajte, Pavle.
4: Ne, ne, majko.
10: Ko je?
4: Došao je kapetan Lujo. Hoće da te pozdravi.
10: Eto me, zadrži ga začas.
4: Smiluj mi se.
9: Idem li, Pavle, i ovi put, brez ufanja?
4: Muko moja.
9: Išćeraj me, ma valja da govorim. Za prvi i zadnji put. Bili smo djeca. Ja sin kmeta, a ti kneževači. Čučali smo se još u dječjoj igri, pak su me poslali na more. Godišta i godišta smucao se po svijetu, došao, pošao, a meni sveđu u glavi tvoje oko i tvoje zlatne kose što su ti krunile čelo. Vratio sam se, eto, čovjek, gospar, kako me tuđi slobodni ljudi zovu, jadnog mene. Nijesu znali da kad sam uz vas, eto, opet vašega roba.
4: To je, to je.
9: Kmetski mi je rod ulio u dušu najniže poniženstvo. Ljubav za tebe. Zadnja gospo moja.
4: A ko ti je to dopuštio?
9: Zato što si viša ti u tuzi nego svi mi u sreći. Zato. Zato. Pavle, ja te čutim. Ja te hoću.
4: Zašto gubiš toliko riječi?
9: Ti mi se rugaš.
4: Slušala sam te i njesam pobjegla.
9: Ko mi te dakle grabi?
4: Ti si rekao. Moja tuga. Ako si ti u mojoj kući kmet, onda sam tu i ja u sužanstvu moga gospodstva.
9: Slomimo verige, Pavle, budimo ljudi.
4: Ko izvadi samo jednu ploču iz ovih raspucanijih mira, propada nam dvor, umire nam gospodstvo. Hoćeš li?
9: Bre srca, bre srca, kako i svi tvoji. Eto, dohodimo.
4: Gospari naši.
1: Ideš li nam uprav, Lujo?
9: Idem, gospo, otkle sam i došao.
1: Dubrovnik ti je malašan, mladiću.
9: I tužan.
1: A što ćeš? Pripun je uspomena.
7: Ne zaboravi mi donijet papagala, Lujo.
1: A što ćeš meni?
7: Kako ćeš brez njega?
4: Kako i dosad.
7: Bolje za tebe. Spomeni se Marije Orsole.
4: Marija Orsola?
6: Došao vam je gospar Luco i gospar Sabo.
1: Finalmente, primi pak donesi kaf.
11: Ke fortuna, otkada mi je bilo gospara kneza.
9: Što, gospar Luco?
1: Još jedini živi vlastelin što nam je bio jedanput vladar.
12: Te proklete škale.
1: Dobro nam došli. Dobro nam došli. Ma bravo, Luco. Dunkve, ozdravile noge.
12: Evo sad, gore. Gore.
13: Mate, ore.
4: Sabo, dobro nam došlo. A što ti se dogodilo?
13: Jesmo li se okradili, si ono?
7: Svakako, Dunkve. A je li bilo vedro, Sabo?
13: Dažđelo je.
4: O, izgubile smo.
12: Gdje ti je dažd? Sabo, gdje? Gdje?
13: Na dan Svetoga Vlaha 1796.
12: Ma sabo.
13: Kad je gospar knez Nikša Beneša...
4: Moj jadni Nikša.
13: Kad je gospar knez Nikša Beneša izlazio iz dvora s duperom u ruci, dažđelo je. A prolegao sam u mome memorialu. E tanto basta.
7: Oklade su slatke kad ih Sabo dobiva.
4: Sabo je pogodio. Spominjem se, o Bože moj, kako da je bilo jučer. Jadni moj Nikša, čio poču u crku s bječvama od svile, imađinaj se. A počela padat koja kaplja. Nećeš, Niko, rekla sam mu, pa ti mu navukle dva para škapina. A poviše njih bječve od svile. Da, kako je poslušao.
14: A u mene, Ane, sve viće, valja ti stavit plah. Biće ambasaturi iz Pariđa, iz Vijene.
9: I ti možeš s njima živjeti.
4: I umrijet.
9: To nijesu ljudi.
4: Večernja luč zove duše na sjelo.
14: Razbio Nikola dvije laste. A neku špeta, a ja stavio potlaš. Znaš li što? Možicu ozeca.
4: A da nas jadna Ane čuje.
7: Služite se. Molim vas, hoćete li još cukera? Evo vam beškota.
14: Ko je oni?
4: Kapetan pomorski. Znaš, Lujo Lasić. A?
14: Lasić? Kmet?
4: Bio mu je otac.
14: A tad je iši, ne?
4: Pomorci nijesu kmetica.
5: Primi zadnju luju.
9: Pritvorila mi se u otro.
5: Zašto si slabiji i od mene?
4: Sabo.
14: Ko je to? Ko?
7: Ajme, Luco, ne znaš. Mato Lukov Binčola. Lastelin Dubrovački, Čambelano je Conte del Impero uzeo Franu čer Blaha Batistića Butigara u Capra.
4: La Comtesse Françoise.
9: Češ li im gnijele duše?
14: Pavle,
9: bježi ja sa mnom u život.
7: Sve samo ne to.
5: Bili ti, kapetane, ostavio brod kad se topi?
9: Ne.
5: Eto, vidiš.
4: Ako hoćete na partitu.
15: Homo. Gospo, ja idem.
4: Vrati nam se brzo, Lujo.
7: Adio, kapetane.
5: Jes, pođi i ti kako je ona pošla.
14: Adio, mladiću, adio. Ako susretneš gdje god po moru, znaš, barjak Svetog Vlaha. Pozdravi ga.
13: Za lodu se mučiš, nema ga više.
14: Vidi, Vlaže, vidi. Recimo, stari, nema ga. A zašto ga nema? Zašto?
4: Homo, Luco, homo.
9: Gospod Pavle, da sam vam priporučen, vratit ću se, a tad...
5: Biću stara, Lujo.
9: Ljubit ću te i u starosti.
5: Biću mrtva.
9: Tad ćeš pak biti moja.
5: Tad i hoću.
13: Vesela ti je, Pavle.
7: A zašto ne? Senature, zovu vas na veliko vijeće.
5: Lujo.
9: Ideš li sa mnom?
5: Ne. Samo da te još jedan put vidim. Prije smrti.
9: Pavle.
5: A sad pođi. Majko!
7: Što je, Pavle?
5: Igraš li?
7: Začas ne.
5: Tad, dođi, neko te zove.
7: Evo me, evo.
5: Ne ostavi me, Bože.
7: Ko me zove?
5: Marija Orsola.
7: Marija Orsola? Jesi li to ti rekla?
5: Jesam. Ja.
7: Tetka tvoga oca, Marija Orsola Bobali, učinila se duna, jer je čučela pučanina.
5: Kako i ja.
7: Ti?
5: Čovjek koji je sad izišao odnio i svu dušu moju.
7: Ti si čučela kmeta.
5: Kako da je vlastelin, majko.
7: To je kraj svemu.
4: Žao mi te, majko.
1: Jesi li čekala da ti rečem pođi s njime?
4: Ti mi ne vjeruješ.
1: A zašto bih?
4: Zašto? Zašto? Ubila veselje. Zadušila mladost. Spasila ti ponos, pa zašto? Kosti se lomu, duša se privija, majka ti se ruga. Zašto? Zašto?
1: Marija Orsola nije rekla ni riječi. Prignula je glavu i pošla.
4: Umrijet, a mučat, je li? Dakle, smrt. Smrt.

Ivo Vojnović, Suton. Igrali su Nada Subotić, Nataša Dangubić, Alma Prica, Doris Šarić, Marija Kon, Dragan Despot, Zlatko Crnković, Pero Kvrgić i Vinko Kraljević. Urednica Željka Turčinović. Glazbena urednica Adrijana Kramarić. Ton majstor Vito Gospodnetić. Redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 1999. godina.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković, te ujedno na sastanak Ukrajine i čelnika zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija, kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Anabela Lajkauf.
1: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
2: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
3: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
1: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
4: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
1: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.

0: Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
1: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
2: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
1: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
3: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
1: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
4: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
5: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo
6: se nekakvim drugim interesima.
2: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju govaraju druga dva naroda.
1: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
7: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
1: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
2: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
2: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
1: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
0: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo odobrilo je DORH-ov zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
8: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Vijesti. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačni poredak za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
9: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
0: Vijesti. Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud Hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je u Istarskom narodnom kazalištu. Kako je navedeno u objašnjenju, nagrada je pripala tom filmu zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanoga humornog diskursa te snažnih glumačkih interpretacija. Sport. Pripremio Carlo Plazina.
10: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati u finalu Mundijala.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli, što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 85. Martinez zabio za pobjedu u drugoj minuti nadoknade, dvije asistencije upisao je Messi. U subotu će za treće mjesto igrati Francuska i Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić predao je meč drugog kola Slovaku Molčanu, koji je u tom trenutku vodio 4-0 u trećem setu. Od turnira se oprostio prvi nositelj Talijan Koboli sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga.
11: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na

0: 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.